0: lagi kanyetong animurum la sila Malila, Senegal, ani lagi ni.
1: Bintou Cissé.
0: Awni wura anka kuna funi di kene nyimba kuruba fle bi utkalo kile tani fla wula fe kile bena dun kalo jibila eclipse solaire o ko bena ke farafina Europe ani Amerik jamana donc farafina kile bi enfant fe abena seka ye jamana chaman kuno nga eclipse solaire yeri ye munye amena o beja bi soro kene nyinkan lagine ni dinye na folo ko nyana bo chekeda FMI ye blono bila ke dollar wari million kemenani ni mugani nduru donina jamana nyin kono wala nyini ye la gine ka sekaka duguju koro na flow tonombo musomani ka kan feminine fi demi-finalo dabola bi Maroc Algérie ni Malawi ka kari nyokona dabola 600 oko Maroc ni Cameroun be nyokon soro nege kanye muwa stade Moulay El Hassan de Rabala o bismillah kokorala iko ntume kafu nyina chugumina ko bi uranyina hadinya jamana chama biku laben ka fle eclipse na dun kalo dibila eclipse solaire akobena ke gun sabakan farafina Europe ani Amerika nga ogunu nu jamana betena ye bawo abena ke fando de la eclipse kalo nyinini ke chekeda chama ya kuno funya lasi kabini kunu janaba baro farafina gunka eclipse kalo fando de bena ke la halya kelina
2: o yene do bintu eclipse partiel farafina ko rodugan fana abena kem Maroc Algérie ani Tunisie en fayam mandé abena yi Kosobe Sénégal Mauritanie ani la Guinée jamnauna kataka Mali ani Burkina Faso olubena seka yenga abena dogo uladoni ako dombro ko fora abena damne mandé wati nege kanyeta ani chegite meneni sanga mugan kataka Sénégal kanyeta ani kononto temeneni sanga bisaba ani nani ye le ka don kalo dibila ko kurate en fayam mandé akateli ka fo aliere de ma ko jakma kalumne farafina doronte akobina ye ameriki ko rotugu yanfana ani europe jamana do kono ye leni kalobina ke hakya kele nabintu
0: wa jena ba mo be se ka flewa
2: abi se ka lajenga doni ba obe ka foka gelea abada mo mankan kanin ko in laje ka soro ima aluneti don min labena eclipse ni fleli kama oni elunetif imonte kele ye note ka be se ka nyedin tien wa fere fosite soro ola mauka kanka okuma kanta sobela wa fana munu bena aluneti don uka ku janto akake aluneti nyana maye sabula a konton fana be ka fere bintu ni rebe mande jamana do hakli jiki samba flani tan ani saba novembre kalotala
0: ngene babaro ni chenya falula eclipse yere korokodi mu yere de beke krenkrenyala Senegal lo loko nyinini ke chekeda direction générale de l'agence sénégalaise d'études spatiales nyema maram kayre bojabi ani.
3: Une éclipse solaire, en fait, c'est...
4: Clé kadou kalo dibira, yele ne dibika nyuron falendo. Clé kalo ne dou kolo tien. Aon yo flele ke la ou ya anwe dou kolo kan. Clé debe yele ndi aoma. Amba foko tle fe. Kalo, alebe dou kolo la mounou mounou. Wati do, abeke o sabab bebe be nyuron man. Kalo bina dou tle ni aonwe nobe dou kolo kan tien. No kera, kalo ba aka dibi jigi dou kolo kan. Sisa, o dibi bi ben dou kolo faminu kan. O yoro mwa oube eclipse. Nga wakati berate, ni lolo saba nou bena nyoroma ko eclipse beke. Tuma mina, ni kalo kera dou kolo sanfe doni, wale ma aduguma doni, ani tle fandobe ke hake ya kelena, iko abena ke chogo ya mina bi. Tuma dofana, o fla bebe ke hake ya kelena. Wati abe foko eclipse total. Abe ke chogo ya were la fana. Wati do, kalo be seka dou kolo la munu munu, nga dou kolo de baka suma jense finye fe. Ni kalo do na o suma kono, abe fo odema ko eclipse lunaire kalo be dent le kofe le doni kalo dibira were mi mena ke Senegal o bena ke samba flani mugani wolon fla fevrier kalo tle woro nege kanya tani woro temeni ni sanga kele ni
3: 2027 et ce sera autour de 16h 1 minute
0: Marem Kaireka kuma kaunde tundun Senegal lolo ko nyini kekeda nyema ni eclipse kakanka fleni luneti krenkreni unde ye o strategela franci moko chaman de beka aline tout sans ngabi franci chekeda mimbe jagu ko nyuma la kloshili kuna ya jira ko feyela luneti chamana o kelenko ka ferekela ni walima aglankela keme ani bivulonvla a sege
1: RFI kudugu Gikononton Anisaba
0: Iko kudubu yinyo wakati la Senegal nege kanye tan ani wulong la temena ni sanga naniye. Malila dozo ujala kilendo binkani unifakali wale wala dogo kon franche temene kese dugu dugu deum bola ako dafe dugu manjana dozo ujala ki binkani ni fakali wale wala kanyeshi uma sere ya wala ko dozo ye moko nani defaka jwe kalo ni kile mugan ni kononto kabla akle bisabala okoson dugu denchama mayu sigiyoro bila anka konofoni yawla manjana dozo beka kese dugu kaw jalaki kake jatige wale kela ukokoroma domba haudeye nga kese dugu kaw yu o jalaki likanyu nu besoso muditani jamana 10 minutu nomine na malila ni sika tumbe ukanko jatige wale kela udon ulusela kuka jamana lasoro bikile ganyina jago kela ninu tun labila la kumanyokonya dodeko muditani ni malila kana tigila moho anila sigi de uni nyohonche kunafuni disabe sahara meja kafola Burkina Faso kelebulonye alasi kunu kuluye jatige wale kela tan aninduru nyohon bolobo barala uchama jatige wale kela nyema chama iko sangare bari manga alibi jate jatige wale kela binkani ulabe mbaka nganadoye Burkina Faso kunafuni digafe agence d'information du Burkina Dieni kibaru ya chari aniko nyu moho fahala unisurasi uka karinyohonya desenfe jwe kalonye laba na kosi marala. Atenendo lagine marabaka unidinye na fuluko nyenabo chekeda FMIye benkando bolo nobila ke uninyohonche o hakebe dolar wali milion keme nani ni mugani unduru la. Laniniye lagine marabaka uka fola kase kuka jamana soro yiriwa wahati kundala jankono maimuna zerbo kanyafolio.
5: La Guinée ka soro munu kera dugu jukoro nafulo boli srafe la nyini ya jamana nka se ko soro tonobo kren kren la anafa ka se jamana do mbema benkan la nyini fana ka la Guinée soro sraw la kaya ko sinsi ane ku basigi o soro sraw Canada dugu jukoro nafulo droma la Guinée soro ko ministry Mariama Sire Sila ka fola ako fana ko benkan soro la ni FMI e watila mi u ka jamana signa beje fanga kono wani la nyini ye mara chugo nyuma ani jamana nyere ka jo na ka yiriwali musakaw ye o kama musakaw na don barabulo chama srafe ina fo kalanko Kenya ani anyona chama wore benkan bulono blan kera tenelu la Guinée marabroni FMI ka chidon kluche a baraw tumbisina ka bi juin kalo temeni bulono blan ko atura 600 FMI ko na boje klu ka jabidi yan septembre kalo nata uko benkan bi soro ka don bala
0: Zambi jamana nyema kalata ni wasadin tabena ke asini alamisadon chebo tan aninani deye ukambo jamana kuntigi ya nofe uchema jamana kuntigi bota aikande ishilema alibe jamana nye nyema yala ninye asandurye wamaimuna sanogo chebo ula udisiba uye joni joni reye
6: Bintu jamana nyema bota aikande ishilema nabifo ama asha ani ministri korof lalu biseka jati inafo chebo ula disiba ash ale yakakanyinu sinsin aka baraketa temeno lekan krenkrenia ra soroko srafe aka politikitan UPND kafora aka chesiro kera sababu ye ka zambi ka chama mbo zambi ka jurura ukama yere kanyinu tumauna aka kule kantu ye salto sana okoro leko jamana don ka dofara kokoka ntuni nga aka sino kafora onata be jamana don bi fantanya gbelena ani bara tanyara osina ula disiba yere ye brian mundu bileye NRP UP politiki ton nyamalo jamana nyamakoro Edgar Lungu ka konoko ministri koro lufana bintu kato loyoro ra atu ya chesiri kosobe cheni che walma musuni musoka janyoko nya kalelila cheni ye zira kuyuru la barali ngana loye wa anishin marabako kasuru wa politiki ton chama faralino nyokonka alliance pour tous jekulu kono yasa ka kokoro madonu aleko makebi zulu jamana nyamakoro Edgar Lungu ka politiki ton PF wasadeno wa Edgar Lungu ka dembaya ka kumala sila lo zambi kwa kanko ministri koro. Ari kalababi fara oka ni ashon flana ya ka kambo jamana nyema ya nofe. Politiki ton season first jekulu kono wa samba flani muga ani kelinka kalataura atuye loyoro sabana soro. Iafo chukwa mina chebota ani nani lobi na nyokon sanga bintu sini jamana nyema kalatara.
0: Ini chenye fali ula maimuna sanogo farafina amosu ka kan demifinalu utolanta bulodali ndumbi nyokonda ni labembaka Marok ni Kamerun bena nyokon lasoro yani oche Algeri ni Malawi ka tolanta labola zie
7: awo bintu atolanta domne damne nani asanga konotona ye ni wakati atolanta be flani bine la fu anifu abara ubeka keraba kabini sanga folo wakati la Malawi ye nafama belebele soro agosila potola kasegi Algeri fana ye nafama kilen soro ni rasi yanko folo ye tulata kulufla nonuka se demifinal kenekan ubena finalo srade nyine ni kumbense senfe okoroba jira ka kumbete na noya Algeri ko fe tulantano ka chesiri ka bonko sebe chelouf la drone sela ka do okuna kabini nyoko dain dabola yala ubina seka Malawi nyafe tulantalo bali chelou doni lawa olumunu sela ka chelou konoto do ni nyoko Dain senfe jabli geleni wati bintu sisenga marino dafer na tonyoko bafeka Algeri toko do tariku kono
0: Oko azie Maroc ni Cameroun ka tolantan fanambolo dalendo bisunina.
7: O bara ubina ke nge kanye muga mbukati de la sige kele noko tolantan makono kosebe. Maroc o garske ka bon kosebe tolantan yisenfe jatemine nikela do kafola. Nga Cameroun o fana abina ajija kosebe alemye nyongonda njonjo labantigi Nigeria labo karde final la jamana flanono de la ka finalo. Sera soro siyanko chama nga usima delika musoka kana enyokonda njonjo soro kaye bitu.
0: Ini chenye fali ula zie kone utolanta nkulu ninu mimana nyokonda sera soro ubena nyokonda soro a final kenekan. Sisa amba wakili jiki anka kuna funidi kene nyi mbakuruba dola bi utkalo kile tanifla ulafe kile bena dunkalo jibila eklipse solaire uko bena ke farafina uruk ani Amerik jamana dokan. Farafina kile bi yanfanfe abese kaye jamana chama kono iko Senegal ani Gam Guinea jamana okono la Guinea ni dinye na folo nyena bo chekeda FMI bolono bila ke dollar wari million kemen nani ni mugani nduru donina jamana ni kono ola nyini ye jamaka sika jamana ni soroko yiriwa nyimeda sigi anka kono funi di kene ni fam folo la akona tayoro si fam flana obenye kana 600 aji janje tege benega jurula ambina nyokon soro fam flana na 600 Sangata ani Filadala nege kanyeta ani Wulomlaka Dakar ani Bamako.
1: Bintu Sise.
0: Nataula amina wahakili na ula soro awye uluminofobi kumwabe au bulu kineka. Amesoro kakene nyinkunche ni muso kakene jemukanye ngayani nimbeche la sili badu. Bila siliba be tananye la gine jamana na kuriyan sigidala moko chamande be farauchi kuke beremisen wye o beremisen nunu be dun sojo baraula kilometre bidru nyokonde be oyoroni kona kiriche kube ka sigidala din chaman koni joro sabula Kongo walima gangan pusier be ka bonya bagando be ka tunufana jiko be ka gelaya ka fara o be kan fonyokonko fana barika be ka bonya ka tafe sigidala duni cheke da tiguni nyokonche etene madumbuya be atonye fwanyi
8: bang bang mumbili bani lukang ubedo yitro yale di bime ilala kuri akaluka kafran uka tumeli yeye kuri ala menindo alisema mbratinye konil braja kasabu ke cheke da ilabara di meli ye beresi na naye fola magranit masila ye kuri ya musodu ledi aye alatro ya dulinya folanyi
9: Kwana muta nkuri ya be nefu kalier.
10: Karier kono ndole ya nwati nina. Ado, yere kanimbaraboni tegjike la silaka. Ala kududi bogwa mbana. Wati siyama ndo, anka silama kankandi. Ala kwa ldifre yalta mendi dubwa na troyalla. Anye troya balido. Nisamba afana nada mnara. Akodi tamgele yala kusebe. Bangbanya anna lumala la falali. Kawasi anna domunu finuka. Wokela sababu di anna domuni ntekela bulu kunyumado.
9: Ina bandende tu upani kufuwa ifili. Umuno ma adundison.
8: Adun akilente. Abdoulaye Kamara traye don souli di meye wala felele ke dia kuria wasiamando kono bi o kobra dabla buluka sabu ke danni fil latundu waro
9: tanguni nando ay ko yemana
11: on yebe ne mi nabi nku yeddo so bade wa folo an ku be kungo sogo minu bela jelen ya anga kungo kono olu bela jelen tuno nabi ko sababu ke damabo daha minu sira anga kungo kono bi dona olu be kanga kungo tie yiri juni bi kene minu ku be bongo kungo kono ko olu bela jelen tie furakeli yiri minu fanan ku bambolo olu fanan be tie nabi bakuru bala dron sans fin ku be ka kungo kɔnɔ u filɛ k'u bɛɛ lajɛlen de la tunu anw dun yan de an ta ye yan de an ka dugukolo ye wa yɔrɔ wɛrɛ si t'an bolo an be se ka taa yɔrɔ
12: min
13: ka faran soboli latunu na waarɔ fida mɛn fana tara yɛkɛrɛla ale kuru ye a ka musolu bolo ka ladenu ta na u bɛɛ bara tunu a don kole fana wuri mɛn tɔrɔ y'a yɛl kan kosɔbɛ n ma si lala ɲafɔli dɔ
10: tɔɔrɔya
13: nin bɛɛ kosɔn waati ba kɛ kuruya k'ale yali wulila le ka sila tɛ mɔbili b'alu ɲɛ mɛli yɛ bɛrɛmadonni kɛla n'o ko kɛra kuruya gomina ko ɲabɔla mamadu atigu b'ale yɛ wulila ka kumalu ɲɛ sɔn sa ali ni cakɛdali di bɛ
14: kuruya abrite aujourd'hui
15: kuruya ye yɔrɔ le di mɛn granit bɛrɛ bɔdiya do a hanta nu kɔ damadɔni be le tɛ baara la n'o tɛ a tɔɔ bɛɛ ye baarala le an y'a yɛrɛ yɛrɛdama hali kɔ n'an ka ladɛ de bise n'an k'a yira ko ale fɛ bɛɛ ka an na sila min baara n'o don macɛ tacɛdɛ le ye ali bolola ɲɔgɔn kan ali to ji kɛlasilali kan tele majiran dɔ k'a ma sɔrɔ mɔbili bali lajinin ka yɛrɛ gwanban ye an sɛla ko juya hali waati tɛmini min kɔrɔ denmisɛni ka ali ladɛli ka sila tɛ ali ɲɛ ni ne yɛrɛ kani tun ma n sen bilarɔ ani mɔ mɛn ye an na yan daman ko kunna ka kuma ali ɲɛ kosa ali ye ali dusu la kɔni an cɛ ka o kɛ o nani ne kana mankan waran mɔbili bali mankan gwangwan wuli ko le di mɛn mankan tɛ banna an bara yan abada
13: bi kuruyakan nin laɲinikali ye ko kelen de di ka sila nin nada alu ɲɛ bawo a tɔɔrɔya bara siyaalu kan kosɔbɛ abdulayi tarawuri
16: ni tɔnɔ yala n kɔni malɔm de dumɛn sirada fɛ parsek an ta tɔnɔ min ya la o le gwangwan di tilema b'an bɔla yan a b'an n'o de sama fana b'a dɔn ale kelen ne fana ye deja bɔ de kɛ fan bɛɛ deja an ma foyi ma ɲinika n'alu sera ka a gratɛ hali gudɔrɔma la n'alu sera ka beton la ɲɛ deja gwangwan bɔ lɛ dɔ la an tɛ se an sila fan b'a julu sili ko ale na ji de o fana janɛ o sɔrɔ fɔ kɛlɛ b'a bɔrɔ an nu mɛn hami yan na n'a yeli se a nɛmɛ ani sila ye labɛn o le hami yan na
13: ka ɲɛgira k'a kun nafɛsɛfɛsɛli mɛn sin fɛ nka ko bɛɛ ladɛnnin kɛ le sandi bɛrɛsen cakɛda mɛn lamiriya sɔrɔ kɔnɔ alima sɔn kumalamumɛn
0: tɛnɛma dunbuya ka lasiliba tun dɔ asisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan musa alu kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o fila ye
17: ni sariya ye kɔni fɛlɛ nin ye a be se ka farafina dɛmɛ kosɛbɛ ko caaman na iyo mɛ ala problɛmu ye yɔrɔ mɛn ɲɛ sisan pastefo tuma mɛn usumani sɔngo a bɛ premiɛr minisiriya la prezidan bɛ palɛ la mun na sariya ye man ta wo tuma k'a yɛlɛma parsike ni ne bɛ farafinna ni ko be yɛlɛma a kana kɛ mɔgɔ ko ye a ka kɛ jamana ko ye wo de ka fisa n'o tɛ sariya ye nafaba de b'a la mɛ a ye tɛntɛn dɛ mɔgɔ b'a fɔgɔ pastefo mɔgɔ u bɛ ka nin fɔ u ka nafa de ka ma
18: o de y'a kɛ manipulasiɔn ma ɲi a fɔra yan ko usumani sɔngo be nin sariya nin ta kan pur ka basiri jɔma ye fayi dɔrɔn de kɛlɛ walima k'ala guvɛrɛnɛman kɛlɛ ko ale yɛrɛ ma kɛ wa a nɔfɛ mɔgɔw m'a kɛ ne la miiri la o fana k ye wo jɛya be u ko ko usumani sɔngo y'a kɛ a nato premiɛr minisiriya la a bolen fana a y'a kɛ wa a donto ansanble la fana prezidan ansanble a y'a kɛ ne la miirila o koni jɛra ni malo be mɔgɔ faga malo kan ka nin fɔbagaw faga
19: bon kuma min be ye tiɲɛ kuma sɔbɛ lo mati bɔra ma sɔbɛw da ko sɔbɛ lo mati kɛra ma sɔbɛw ta kɛra sinɔ laɲini nin ka ye fo sama pa ma ma sɔbɛ ta kɛra parsk o ta kɛra ni ŋaniya ɲumanya ye o b'a kɛra ni ko fila le fɔlɔ debu filana tɔgɔ ɲini donc sinɔ olu kun san fila ɲi kɔnɔ k'a to premiɛr minisiriya ra usumani sɔngo yɛrɛ baara daminɛ nunu u ma nani kuma ye kuma min be ta nunu developpeman fanfɛ ka taa nunu ko nu fanfɛ jamai parsk o tuma y'a sɔrɔ a b'o ka favɛr la mais wagati min sera sisan min t'o ka favɛr la o be sɔgɔ ka nan'olu kuma ye ka to jamana mako yɛrɛ tɛ nunu kuma nu na ban priorité baw be jamana kɔnɔ min ni nunu si tɛ sira kelen kan
20: mɔgɔ caaman bɛ a ye k'a fɔ ko pastef la ko sirilen de ne ko nga o ni joma ye bɔra ɲɔgɔn bolo mɔgɔ kana ye o b'o sira kan sabula olu yɛrɛ yɛrɛ bɛ sira kan yɛrɛ fɛna puru ka prezidan ya ɲini o kuma n'olu lala don min na a tɛ boro olu kan wa a bɛ boro olu kan kɛ ne ko ko n'a waati don ko ko n'a tuma don sisan n'a waati sera ano ni sɔgo yɛrɛ kɛra prezidan ya don min na n ka bɛ boro ale yɛrɛ fɛnɛ kan k'a tɛ prezidan ya ɲini na de a bɛ boro ale yɛrɛ fɛnɛ kan kɛ afiriki politiki bɛ tan ne ni ye ko kosigi dɔrɔn u b'a fɔ ko i be ka parti dɔ ni kɛlɛ
21: laɲini min ka kɛ wagati min na a ma k'a kɛ wagati la a ma k'a kɛbaga fɛ usumani sɔngo a be ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka nwara da jamana kuntigi la cogo min na sabu an y'a mɛn politiki ɲɛdɔnbagaba dɔ la a na kɛ i n'a fɔ pastefu wasa dɔ ani usumani sɔngo yɛrɛ u siran bɛ basiru juma ye fayi kɛmɛ ka fɛɛrɛtɔ min sigi sen kan sisan u kana na bɛlɛ kɛ u ɲimiɲɔ na wa k'u be fɛ k'a dɔn ko nafolo yɛrɛ be ka sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ juma ye dɛ walasa ka o fɛɛrɛtɔ na ko de kama u be ka nin ko nu bɛɛ kɛ
0: Mauritani jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye tokhomake kunum Abidjan Bismillah Côte d'Ivoire jamana nyema Alsan Ouattara fe o ka kuma nyoxonya ye talike babu chamanka ina fo jamana filaninu ka bara nyoxonya kologriyali soroko ani lakana ko fanfe wafana lakana ni basigi sabatili kola farafina klebi an fanfe marala amekene nyunkunche 600 ni muso ka kene jemukanye o ye talike kalolabo monstru de kan muso ni pogotiginu fe lesha dukure ka sangata jemukan korolendo ambisigi omima au kamben sininyu wakati kelena ajijande tege tumbe nige jurula
2: au ya jemukan mulame korolendo muso ka kene La Laisha Dukure.
0: Muso ani bogotigini milion chama ni be uga kalo labo ye kalo kalo nga unata be sigida ukono kuma kemandi kachaya ni kalo labo inkan ni doko ama lada wali makuli. Ubeka ke sababu ye kagele ya chama ni fanalase bogotiginu ma mbarisa ute kibaru ya chama ndon akoka. Ode la me kalo tilimuwa ani sheki intaraka ke lada sanu yali dunkeren kere ninyi mi mbe lanya na mayajien fantan ani nani bela jelinfe. Walasaka muso ani bogotigini naka udemen kakibaru ya chama soro uga kulika ani ukanga sanu ya fere munu matrafa awati wakene ya erekama. Muso kakene jemukambi na kuma urikambi kakene ni doi lanya na mayaliye. Anga mawelele anilame mbaga kwa demenkono. Ame aufu ka awale nyumandon erefi mandinka lamelila niye muso kakene jemukan sigilenye. Bi ame na kuma muso kakalu laborekan ani ukanga sanu ya fere munu matrafa awati anka mawelele alekene sorokaba. Jeli katraure el protecti nye makabo malila hambifu anga wele jabilila.
12: Mejama benda jile fu munu klowe ana ni wakati ina.
0: Aywa sisa jeli katraure hibese ka afuanye el protecti hakilina nana ela tukudika jekuli mblase inka.
12: Anga faransi jemano na kudamadonu mbe masauti sanko ulu baro kenanyi anti masala uko kunka uwe talike anga kalo laboka ane muso ya fere u chamanka masa chamamba bla wakili lagafo ni botini niwe furu de fen chamambe ya kanga finyana na iwa soro fendo obi ya kanga finyana depi iga dogo munu batu iere bisiga iere lasanya chugu minaki iere fenetanga okumu ni kona la anye jepulini sigi sinka jepulini yere sigi wakati anku metaka ikolusuri la ametaka alisugu fenelaga taka puma demse oni makoro fe kalulabo ere ku abichugudi na fora machama ye abi machama ndabali bansabu wafo a demse nubena na ubena puma anfe muso ya kunka ote na kundabali ndo sabu ama ye bogotigi chamambe ube ekolu je utita ekolu la chama fanebe utise kuka kalu labo ube jaya matarafa chuko mina akumike kololo bayuma donk ore la anyake kajekuli nsigisi nga chuko mina anyongon shifi munumbe ya mtika kuna funi njeli ni sanu manduma kalu labo kan
0: aywa sisa ambi wati mina ere ye la koloshilu juma unke bogotigi ni mfanfe malikono
12: amesika fo famia libeka koma nsika soro don don sabuni ya jate mine sanduru ni mkofe iwa soro ni kumayi akunseseka chari kosebe nabi ame jekulu la ame jekulu usigi ame tafu mwono nofe usigi rola chendo dekumbala alisa nga bukotigini ya mfanko ni chamambe ulubeka famia funa kera yoro do ufanebe anteka seka ye nina soro no yoro ye anga village kono nao ye wale mayoro mununka jamba makula
0: ya fuika kumako nala jelika traore sisa hakli na ubeka fali ukama musulaka chamambe kasonka kuma uwakalo labo Anla membaga do yere yu hakili na chi ama anga WhatsApp sira ufe hali chelaka do yere be ala anga jeka ula menga sikinkana.
22: Kurankala nga yere gili iwan nisira mpaski ikitame yungo femti tiyala ini mogota boru ya fufu jawe tike me maya nye payana ka payana nimebo musula kalu kalu ni ugwela kaira kie musewa yungo ya nye payana avike tukumla nana na ikanga ijea tukumle kanga dofarega jea ka wala sa kikisi wana chama chama chama ma wadi muso nindero wala watoka kwasei kwasei chama nduma kaira kwasei ukona la ni femi na musula ni ajido soro ulanu ya ye ati balula uutu ngeru la uutu baru uduwe e wala sabra ya wenyefo me meni mama ukuna edo para yefoli na senyosi
23: muso kwa kuli kuma kungagele sabula mgo chama kuma famnya chefara muso kwa menere chei ne adonka foku fem ndo amanoko ali doni muso ubulu asababu ke ube dimim sorala ube segem sorala anuwe torom sorala uba iraka foku fem nukonte akakaan angu deme wala sa uwani wakati krengrenli latme nukwala
0: la membaka uhakili nao sisa jelika atraure ini bogotiginu chama mbe baruke ibe kuna funindu
3: do chama nke ere bulu uka gele ya uye jume nye kalo labo sanu ya likula
12: iwa soro uka degun folo folo yere ye kumabali ya ye unu ubange wa ote kuma nyoko nye minke uye degun belebele sabu iba taka jate mine bi bugotiki ni chema muka lada fole usantan fantan kile inka yele bo mwako minte kuna funia soro uka ni abalaka tiki soro ajabe tike abige sababu ye ara tiki toro atina seka senfa mudo yere bi kashi do unake rula ikola ubebo ikola sonu wa segingatu ikoli kile na regelea surtout nous tonjikonu yele lula don ama famia kafo uye gelea belebele ukani wakatina
3: yala finikulo mimbe do musula kaufe kalula bo wati nanku umaku kuton uni anyokona chama yala ulu soro kadi musula kaufe ni wati inawa
12: beti sigo uu kusutura likela nunu soro sa unia taka jate mine moko ube dosa nu ube fili don ulu bulu uwarka chan sabu ni do ka bashi bonta ka chan ni uyo kelen san ota bofu kata flasan don ufene degun belebele udala
3: auka kuna funindinu nunko nala au be fere chama fo musula ka uye usanu ya ko nyuma kama yala au dabe se banado ma ni sani ya make ka nyabe se ka banado la se uma yala au dabe se ulu fana mawa
12: ko se ve anda de se u banan numa ka chaya u banan nuna u be se ka infection

0: Nisanikɛla o ye o ye fɛɛrɛ ɲuman ye sanko farafinna ka se ka tɔnɔba sɔrɔ.
1: A bɛ kɛ ten parce que fo alu bɛ essayer ka baara ɲɔgɔnya sariya tunkun tunkun dɔ fɔ. N'an bɛ bɔla Amérique de ka taa feere alu fɛ, ɔhɔn an ye tunkun ye jeli de ye, an bɛ tɔnɔ jate min sɔrɔ fo ka baara ɲɔgɔnya sariya le fɔ ka tunkun dɔ fɔ ça pour que farafinna bɛ dɔ sɔrɔ. A kɛra ɲa ye maa duman farafinna la mais an de tɔnɔ siaman sɔrɔ ɲamɛn ma fo ka o le ɲɛfɔ.
0: Zambi bi cuivre mi Israel Zimbabwe fana bi lithium feere kɔ kan olu kɔni bɛ k'a fɔ ko o ka dugujukɔrɔnafolo tɛna ta kɔ kan ni u ma bayɛlɛma yala o ti fɛɛrɛ ye ka se ka tɔɔrɔ caya farafinna ma wa.
1: O le duman farafinna la ko an y'an ta dugukɔrɔfɛn nu yɛlɛma an bara yan ye n'an y'a feere n'an k'a yɛlɛma a bɛ kɛ sababu ye ka baara lasiyaya farafinna a b'a kɛ sababu ye ka nanfolo lasiyaya farafinna a bɛ kɛ sababu ye k'an na julaya fanka don ka fɛn bɛɛ don mɛ n'an ka fɔ an ye dugukɔrɔnanfolo bɔla ɲaamɛn ma komi laginɛ bɛ ya ta bɔksit bɔ ten ka fudi wule nin ta ka kɛ ka tɛrɛn nafa ka waa kɛ baton kɔnɔ ka waa di o man di jamana la parske an tun bena mɛn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mu
0: n bɛ lamɛnnikɛlaw ladɔni k'a fɔ ko shin ka latigɛ ye ka sale kɛ fu ye farafinna jagofɛnw kan o kuntagala ye san fila le ye fɔlɔ i ni ke mamadi keyita
1: n'a foli koɲuman y'a bɛɛ ɲɛ ani tolomalo la bɛɛ
0: an ka sɔrɔko jamukan bɛɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛlajɛnin ye aw be se ka jamukan ye sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ
2: a bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen ton don

0: marabaw ni u somɔgɔw tun nan'u kunbɛn. Nisɔndiyaba de tun b'o kɛnɛ kan. Mɔgɔ nalenw cɛla Muhammadul Bashir tun b'u la. A y'u ka taama in kɛcogoya ɲɛfɔ an ye.
1: An bɔra Bamako nɛgɛ kanɲɛ seegin tɛmɛni. An wulila ka janya dɔɔni mɔbili tiɲɛna. Ne sɔgɔla. Ne falenta tun tɛ yen. An jigira. Sofɛri taara a dilan. O wagati de la surasiw y'an ye. Mɔbili seginna. Wagati min an tun b'a fɛ ka sira ta, surasiw ko minɛnw ka jigi olu b'a filɛ. Sofɛri banna. U dimina. U y'an kɔnɔ ɲɛfɛ ka sɔrɔ k'an lalɔ. U ye sofɛri jigi ni k'a bugɔ. U ko an k'an ka karidantew ni telefɔniw di. O kɔ u y'an lada k'an bolow siri an kɔ. U y'an kannafiniw bɔ ka dɔw bugɔ an cɛma. U y'an segi ka don mobili kɔnɔ ni ka taga n'anw ye.
0: U ka minɛli carilen bɔlɔlɔw kan Moritani marabaw y'u bolo da kow la. O de la u bilala ka segi Moritani jamana kan.
1: An bi marabajɛkulu fo. An bi jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ani ɲɛmaaw fo minnu bɛɛ ye wulikajɔw kɛ sanko an ka se ka labila. N'olu tun tɛ an tun tɛna labila.
0: U mɔgɔ tan ni duuru cɛla bi saba tora Houdel Sharigi mara la a mɔgɔ duuru tɔw ye Nokshot sirata. Kaja Jaw, Nokshot RFI.
2: Burkina Faso ni Ghana jamana ye lakana bɛnkan bolonɔ bila dɔ kɛ tɛnɛlon wa nin ye jamana fila nunu ka bɛnkan seginna ye fevriye kalo ni sisan cɛ bɛnkan laban sɔrɔla jatigɛwalen binkani dɔ kɔ o min tun kɛra sababu ye ka Ghana jamanaden segin bɔnɔ u ni na Burkina Faso kɔkɔ duguyan fan fɛ. Bakari Samba ale ye ɲinikɛla ye Timbuktu Institut la an ka jatinɛ sɔrɔ ni bɛnkan ɲi kan.
3: L'objectif affiché est
4: laɲini ye ka minɛn tɛmɛ sira gɛlɛnw lakana ni ka sɔrɔ kow sabati. Nin lakana baaraɲɔgɔnya in tɛ teriya ye nga a be sigiɲɔgɔnya bolodi ɲɔgɔnma nafa de yira. Misaliyala donita mobiliw kɔlɔsili sira kɛrɛnkɛrɛnninw kan o baara be se ka se fo kilomɛtiri kɛmɛ yirika ma ma dama dɔ ka lakana kɔlɔsi kɔnɔ. O mobili ba kɔlɔsilen nunu be se ka bin jatigɛwale kɛbagaw ka jan kɔnɔ kuma bɛɛ. Ka daa kan o binkani wale tigiya taliw de be cɛ marifatigi nunu nafa ni ferikɛlaw ka mobiliw ye. O de kama o mobili kɔlɔsila nunu be farati la wa o n'a ɲɔgɔn binkani de be ka ɲɛsin Burkina Faso sɔrɔsiw ma nin waati laban nunu kɔnɔ o yɔrɔ kofɔlenw na.
2: Zambi jamana kan kalafiliw bolodalen lo bi alamisa jamana ɲi kɔnɔ. O kalafiliw cɛma jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw wa ɲɛmɔgɔ bɔta Aikende Ishilema ale be jati a cɛbɔ tan ani nanu cɛla. Ale ɲɛma fanga sina jɔnjɔn briyana mun du bilen kalatala miliyɔn seegin ɲɔgɔn le ma kɔnɔnin lo kalatasow kɔnɔ cɛbɔ cɛma fana muso kelen. Mayimuna Sanogo be ɲɛfɔli kɛ an ye.
5: Sanga ɲɔgɔnya sɔbɛ tɛna kɛ kalata yi na politiki ko dɔnbagaw ka fɔra ko fanba bi jamana ɲɛmabɔta Aikende Ishilema ni fanga sinaw la diseba Brian Mundubile lo cɛ. Aikende Ishilema walima HH ka politiki tɔn UPND bi ka yɛrɛ waso ko a ka cɛsiri kɛra sababu ye ka caaman bɔ Zambi ka jurura. O kama yɛrɛ kan ɲini wagatiw ra u ka kulekan tun ye Salto Sana. O kɔrɔ lo ko jamanadenw ka dɔ fara kɔgɔ kan. San 2021 ka kalataw ra a tun ye kan 59 lo sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la wa wasadenw fanba bi a tɔgɔra. Nka ɲinaman kan ka kɛ fanga sinaw ladisiba Brian Mundubile kɔ NRPUP politikitɔn ɲɛma lo. Cɛni ye zira kuivre labarali ŋanaba le ye wa ani Chine marabagaw ka surun ka fara o kan. Politikitɔn caaman faralen no ɲɔgɔn kan Alliance pour tous jɛkulu kɔnɔ yaasa k'a kɔkɔrɔmadon. Makebi Zulu ye jamana ɲɛma kɔrɔ Edgar Lungu ka politikitɔn PF wasaden ye. Ale be tugu mɔgɔ fila nunu kɔ nga mankutu ɲuman t'ale kɔ ka kɛɲɛ ni Edgar Lungu yɛrɛ ka fanga maracogo kɔrɔ ye. Zambi kɔkanko minisiri kɔrɔ Ari Kalaba fana bi se ka yɛrɛ sanga dɔn ni mɔgɔ saba nunu ye. San 2021 ka kalataw ra a tun ye lɔyɔrɔ samana ni sɔrɔ. Kalata nunu jaabiw ka kan ka di ni utukalo ye tile 17 nata.
2: I ko diɲɛ jamana caaman kɔnɔ kunu Senegal fana kɔnɔ mɔgɔ caaman le sera ka tile ni kalo ka kunbɛn eclipse o lajɛ nɔgɔnin na misalila Dakara Corniche Ouest kɔkɔjida la. Baba Watara bi ɲɛfɔli kɛ an ye.
6: Dakar Corniche Ouest kɔkɔjida la nɛgɛ kanɲɛ 18 cɛ musow ni denmisɛnninw caaman de dalajɛlen filɛ kɛnɛba kan waasa ka kalo ni tile ka kunbɛn in lajɛ u ɲɛ ani nɔngɔnin la. Mustapha Baye Dakar sigibaga ye sankololafɛnw dɔnniya ko kanu de bɛ ale la o sira fɛ a ko fosi de kun tɛna to nin ko ka fɔ ale kɔ.
7: Bi Senegal sankolofɛnw dɔnniya cɛgɛda kɛlen kɔ k'a lase ko tile benana don kalo dibila yan ne bulila teliya la ka na waasa ka nin kabako in lajɛ
8: kisɔ la. Voilà.
6: Yolanda fana nana kile don tola je kalo dibila laje lambe abolo minglana krenkrene yala ninko ulaje likama ale dabali bana kosebe bauni asien folo de ye akaninko kabako nye anyeden flala
8: c'est très beau à observer
4: afleli kali kosebe wa konumane do kanimo beye minu nana laje ni dabali bana kosebe ni kelinka laje tien do kabini ne fitini amba kuma memgo da ni nison jali mbadu ni kelinka kalo ni klika ni umbeni ni dabali bana jango Dakar yoro
8: spot de Dakar
6: nege kanye tan anin konton temeli ani Mustafa Ba Bena Tuguni abe yele la wa Alisa Abeka Sankulo laje
9: je serai encore content
7: ne bena nous son dia Tuguni na foraku donwere ne ka tagani kabako koyin laje ne dabali bana ne te kase ka dala ne nous son dia lendo fana ka dakan sifin chama de bien o yekunman badeye ne nous son dia lendo
9: j'en suis très heureux
6: kunu kledo na kalo dibila ka lere klenin ko hakedeke munu maseka ninko kabako bayin laje bena wajibiya ka samba flani mwani wolon vla février kalo de makono wasa ku nyeda kan
2: français wati gelen la somli fere vigilance orange oblara sin camera bi chegi nyon kono ka sababu ke funteni barka buyale bi alamsa français wati tuya cross li chakeda meto france ali ka jatno la abise funteni barka bi yele ka se a degre bi sabani chegi ane binani la marado kono ambina colombie do fala du colonie la yere kasrato ake kan jatne la bombi mo ko me fla ni bi woroni duru le kofo mno borona unina antenne lundu kolon yere yere kasra simfe jamnan tli bien fana ne tuye anga sanga tan ani fla tan kuna foni sro lunye au ne kietlo machola nega kanya shegin temena ni sanga tanye mandi
10: maimuna zerbo
2: Mwawole ni kene kambi kuma dira professeur Mamoudou Tourema ale sanfe kalanfa ani eclipse a konya ndombaga ye kabwa la gine. Sora ko jemuka bi ma china ka sale umbilika kabwa frafina jago fionka menu gudu njemna yukono jemuka nkorlenlo abena se yinko mila menko kura nyano che 600-600 farigulo nyana jani sarata kamarayi. Sarata Malawi aleni Cameroon na huluye muso ka kan final sera soro kuno
11: Maimuna Cameroon muso ye kan nim bismillah ba Maroc de rek gosi demi final kené kan kuno goitan tiro but la Cameroon ni Malawi de benanyo on soro final la ba kuno Malawi taranyani balinan ko ye niya alemi sunya folo ye ka talike muso ka kan nina ye Algérie bugo demi final la kelu saba anikere esu zerbo benye foli ke aleni ron kumbe mka
7: Malawi musodou masika feu kumeyin kono kabi adamne uturaka dolam mara nika na fama onsoro oira debina ni algeri ko fejjo ka uliman soro liye nyangili doko sanga mugan sabanala uko bademan flawu temwa shawinga na koromso tabita obisoro ka josra soro koromso made kelu folodun sanga bisaban sabanala akelenko ka josra jie sienfla yani la fien kase temwa shawinga bi kelu flanandu uko fanagan kono uta ko fejjo rose kadzere bi black kenema uliman fe nyangili doko La fianco, Algérie muso bi do fara u kesrikan ni ka kelu don sanga bi orana Malawi durant la bi josra jeko chaman ka etuguni foka na sika kelu sabanando tabita shawinga sababula kelu saba ni kele do lambi laba okan ni Malawi ka sra soro liye ka se final la chamana ni sien folo muso ka kan kenekan ayeko bake kuba were we Cameroon tay demi final flanan kono kan bismillah jamana Maroc simbora Cameroon fe jamana flaw muso ye nyugo sama foka se goitan la o sien fe Cameroun dulantan la ouye gwe sabadon. Uka jokola si la, Michaili, Bina, ye Maroka gwe sababebo. Kakon ouere nye, atunye gwe ouerebo, fanakan wakati labana.
11: Malawi ni Cameroun ka final benake karilo muso ka kan final do maimuna.
2: Sarata muso ka Afro Basket 600 ou du suite au demi-final la tambaga ou la kodona kaba.
11: Ou amali boukia la mali muso ye Kenya ta ou de gosi karbe final la ka demi-final sira soron. Cameroun muso ou lou desera Nigeria ta ou koro ambetou Afro Basket U18 ninka. Nga kia ou baraba ou kia ou ni muso ou taribe ka ke nyokon fe Côte d'Ivoire kono ni muso ou ka demi-final tamba ou londa kaba. Kia ou ta bena lombi de ba ou ka Kabre final kene bena sigibi, Mali ni Tunisie bena nyoron soro nege kanyen tani sabawati la, okor Senegal ni Madagascar, urafe nege kanyen tani segin Côte d'Ivoire ni Egypte, okor Tchad ale ni Cameroun.
2: Enfin, urafe Europe ou Gunkan, PSG ye UEFA ka super coupe jonjon
11: tapu. Esera fochebe la mai France ka PSG, Ligue des Champions jonjon ti ye Angleterre ka Aston Villa, Europa League jonjon ti de gosi kounu kelufla anikelen ka super coupe ni jonjon ta.
2: Inke info la sarata kamara.
11: Yeah,
2: ale ni kalo ka kunbɛn n'a be fɔ a ma fransikan na eclipse o yira kunu diɲɛ jamana caaman kɔnɔ tile donna kalo dibila sanga damadɔ kɔnɔ erɔpe amerika du nord gun kan walima farafina tile biyanfan jamana dɔ fana na i n'a fɔ maroka senegal walima lagini nga jamana dɔ yɛrɛ kɔnɔ kalo sera ka tile datugu pewu eclipse total fransikan na o kɛra groenland island ani espagne ni portugal maraw la ni babu kan sori ibrahim ye wele sama professeur Mamoudou Tourema ale sanfɛ kalanfa ani eclipse a ko ɲɛdɔnbaga ye ka bɔ lagini an k'u ka masala sɔrɔ
10: professeur Mamoudou Touré i ni ɲatuma
3: ɲatuma
10: eclipse ale ye fɛn sugu jumɛn de ye dɔw b'a fɔ ko tile donna kalo dibi la
3: oui, amerikakan yɛrɛ ko ɲankuma ye karo min na
10: a bɛ fɔ ten fana
3: ala ka dannin kɛ sankolo be ye tele be ye karo be ye dukolo be ye ni fɛn saba bɛɛ bi tamala an b'a fɔ ma ko galaxi dugukolo b'i miniminina tele ma karow fana b'i miniminina dugukolo ma olu la munumununi kɔnɔ ni karo nara i lɔ tele ni dugukolo tɛ an b'a fɔ ko ɲankuma ye karo le mina sisan donc an b'a fɔ ko eclipse de la lune sadi tele ale b'a nɔ la karo nara don dugukolo ni tele tɛ donc dibi be do dugukolo ma an b'a fɔ ko a ko ɲankuma ye karo mina k'a sɔrɔ a ka tele lumiɛrɛ le kupe dugukolo ma
10: nga a b'i n'a fɔ ni eclipse ye a suguya ka can dɛ
3: a suguya ka ca an b'a suguya naani le mada a suguya fɔlɔ an b'a fɔ ale ma karo ɲankuma ye karo mina totalemant fransɛ kan dɔ an b'a fɔ ko eclipse total karo le bena i lɔ sisan ka na tele la tunu donc karo b'i lɔ dugukolo ni tele tɛ mena dugukolo bɛɛ tɛ se k'a ye kelen di mais zone mɛn b'a kɛ worɔ o tɛ se ka tele ye an b'a fɔ ma ko eclipse total mena ni tele karo do nara i lɔ dugukolo ni tele tɛ a ma tele fan bɛɛ lamini a ma tele bɛɛ mina i b'a ye tele yelen bɛ to karo kɛnkɛn fɛ karo finɛn kidikidikidikidikidi mais i be tele yelen ye kalo lamini nɔ komi an be koyinɛ mɛn bila an bolo la i be tele yelen ye karo kɛnkɛn fɛ an b'a fɔ ale ma ko eclipse annulaire a sabana an b'a fɔ ale ma ko eclipse partiel o fana karo bena janya dugukolo la bɔn a b'a fɔ k'a ye tele laminina a tɛ se ka tele lamini donc i bena a ye tele yelen bɛ yela karo fana la plasi fana bɛ yela karo yɔrɔni bɛ finɛ o bɛ ye mais tele fana yelen bɛ ye an b'a fɔ ma ko eclipse partiel le b'o ye mana hybride sa ale tɛ ale payira an b'a fɔ ko o tɛ an na tele rɔ an m'ale ye fɔlɔ
10: jakuma ye kalo minɛ walima tile donna kalo dibi la walima eclipse fransikan na a koo bɛ kɛ ka caya wa
3: i kalɔ dugukolo la taama ka bɔ tele ma o bɛ kɛ 365 jours mɛna karo fana b'i munumununa dugukolo ma o bɛ kɛ 28 jours donc a tele mɔni kɔnɔ bi saba an b'a fɔ ko karo tara tele fɛ i tɛ karo ye i t'a ye ya suba bɛ fana i t'a ye bon o munumunu mɛnu bɛ doni ɲɔ nɔ o kalikulu o taama mɛnu bɛ ɲɔ fɛ donc dugukolo la fana ne zone le di an bɛ zone naani le kɔnɔ c'est pourquoi saison ni anu ta observe farafina ya mais ni bɛ erɔpe i b'a ye ala ka banda kɔlɔlɔ kɛ sijama naani le di donc o sijama naani le kalkuleni o taama bena o coïncidence bɛ kɛ ka kɛ waati ma ni waati ma o le kosɔn konka tɛ événement tɛ kɛ waati bɛɛ ale tɛ kɛ waati bɛɛ
10: nga n'an y'an ka jamana nunu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a ko bila kɔrɔla kosɔbɛ yala dɔni bolo ma nin ko kan ka se ka bila kɔrɔla b'a fɔ ko ni jakuma ye kalo minɛ ko a kɔrɔ ka di yɔrɔ dɔ la dɔw b'a fɔ a kɔrɔ man di yala kɔrɔ b'a la wa
3: nfa ila question ni bɛna parce que surtout an bara farafina ya m'olu be y an sini olu ma ɲɛ ye kɔrɔ ta la bi kɔrɔ ta la sini ko mɛ ye n'a tun kɛra an fɛ an bɛ denmisɛn nabɔ sufɛ kɔlu ye ji kɛ tasarɔ ka kalama ta k'a ma gwesigwesi ko n'o kɛra ko jakuma bɛ tele bila ale tɛ o sani jakuma ye tele mina sani min bɛ kɛ ni bi sɛma ye kɛ a fɔni de san cɛmɛ tora la a bara fɔ ka bila papiye kan ko ni bilo 12 u tu sera lɛri mɛna an b'a fɔ ma ko ɲakuma k'a bɛna tele mina a ka kɛ k'a bila lɛri mɛn fana la o sɛbɛni le don donc kɔrɔsi ta la fanda mɔlu an ye hakili sɔrɔ kɔrɔ ta la bi kɔrɔ ta la sini
10: dɔni bolo ma a bɛ fɔ ko a filɛli kɔni man ɲi dɛ ka ni ɲɛduwalen lunɛti dɔw t'i bolo k'a lajɛ ko i man k'a lajɛ
3: trɛs bien o ɲana ko kɔrɔ fila t'o la i b'a lɔ an b'a fɔ min ma ni ko tele ye fɛn dɔ le di ça c'est an b'a fɔ ale ma gaz hydrogène min be ji bi ana ji so me ben wo composition principale gaz le to ko hydrogène ani oxygène wo fla le ji bi wo gaz men be wala le be gini ne ko comme tasma non ti karon ra don télé ni du côté moi des journaux qu'on aurait quand même fini n'y a là parce que télé rayonnement même bien là à ton catabou télé tasma maintenant dans la nuit amma télé rayonnement maintenant là amma allez nature toi le co conduit électro magnétique maintenant tu dois parler qu'on a pas parlé ma couleur les photons gamma photons ni gamma rayonnement gamma les bébés pour préférer donc ni qui n'y a là n'a donné y a que c'est qu'on a à des réactions thermiques blé y a que c'est qu'on a à des cellules de détruit n'a la mikana à la bas la bébé n'y a la fin sur n'y va faire comme ça n'est fouillé qu'un spécialiste dit lunettes de l'oeil amène une la n'y a là au lunettes de la dame canadien pour que rayonnement électromagnétique même bina n'a sera allé mais tout avec rayonnement réfléchi, avec rayonnement la poche. Donc, il y a un excès à absorber, à tel un excès. Donc, allez-y, ne dis simplement, ni qu'à, ni qu'à m'appeler télé, m'appeler à Ouattila. Car on va là, qu'à la intensité stoppée quelque part, mais n'a qu'à la minimata, intensité même de bouillie ou de fantacabou. Ni qu'à entrer qu'à diffuser l'atmosphère qu'on a, au bras rétréci sans faire, qu'à la minime tout ça, réellement échappé toi et mes canards, au but d'aller vitesse. Parce qu'à l'aide vitesse, 300 000 km par seconde. Seconde clé, à réellement bouillie, seconde clé. Le coup son bol canard m'appelle Nyara. Donc, ni qu'à l'aide, n'a pas de ok, mais télé ta, et canard m'appelle Ignacé la nuit, et Ignacé protégé. Tu as bien, d'un gros, doublé là.
10: Professeur Mamoudou Touré, initié Ikane Djabi, nous bela jelen koson.
3: Alfranike.
2: Sanfe kalanfa professeur Mamoudou Touré Kabo la Guinée hatunyin ngalimbe sori Ibrahim le fait amoro weleni akenekan 600 soroko jamukan babu bitalike shinka salon bilikan ka bo farafina jago fendo kan krenkran la minou budon a shin jamana kono ola tremire tarakabi me kalo temeni aw ni ketlo majola machine kuna Moussa Thiam kambe wati wore
12: soroko
2: awbina jamukan min lame oye koroleni
12: Issouf Zerbo.
7: RFI maneka la mebo o soroko jamkan kanu bo o oni atma au danse kata me kalot le forolon farafina firefon bi don shin jamana kono fu sale fu city da ukan shin maraba o yo la treta ka nyasin farafina jamana bidurne sabama esquatini jamana drone de sintala sabula o jamana imbi brano yalla ni taiwan ye shin bo min kati iku afando o sale mune balia yimna na mun na falase farafina ma shin yerebi mun soro alla Munkama jamana yi yo la treta ni wati la kan kan yalla o yegi nga nuye amna na minu jabi soro anka soro jam kan ina yani doni nanka ma wulele ye mamadi keita ale ye soro ko domba ye kuna kri kan kan yalla sale ko domba iko nya fo chukomi ambi anka ma wulele mamadi keita soro ini yantuma
13: ini yantuma
7: na fora ko sale o ye muye
13: sale ye jamana la sorondia le di ka ben frifinuma ni jamana grebe na la frifin trila aila sokono aidi sale la kam pour que aila jamana ye sika ta tonon soron frifon lu ka nyamema dunya jamana bele ya ke la parce que frebe ke la nyon fe oui na la duna jamana la nam fulu de kono parce que jamana be ye nam fulu la de la le ka sika bara lu ke jamana kono dinu ye meme beni sala la dan ko ni ekol loko ni daktan lokul ma oui jamana la nam fulu sorondia badu le ye sale
7: Sale fana ye Barbara Le Fay ye misalila Etats-Unis jamana kundi Donald Trump fe.
13: Ale ba ke Barbara Le Fay ye kama solon menu bin la tri ke la bra wo mon kasia. Donc ali se wulu babala nka me manalu mo ke ndi dulai la salenka. Bon ni do dun la salenka ayi gula le sela parce que ni na to tri fi men tri la e misalia do iba la wa kele. Ni sale na yele la itina se ka tri wa kele wala mutu parce que fuye sale ndati la ka. O ba ke ila tri fi men tri to tre ibra atemana kono din tina sika san priwo la mutun kwa
7: salon Etats-Unis jamana ye agua sonsori oye uluka sale bin fereye farafina njago feon kan atlala ka blasting kan feruye kalo la san kelen kunta kala kono shin dunya latre ka sale mune be dabla farafina njago feon kan minu bi don shin mun kama o latigɛ tara nin wagati la kɛrɛnkɛrɛnya la.
13: Julia Siaman bɛ taga la Europe e bɛ taa Amérique ka taa lase nin feere. Chinois lu ni alu ka taalen na bi ani ni farafinna tɛ o bɛ kɛ sababu di ka farafinna Julia sen fan kelen bɛɛ kun lɔ Chine na. Donc non seulement a bɛ diya farafindenw na parce que an bɛna Julia y'a kɛ taalen ta kan o di k'olu nɔya farafin marchandise du ma quoi. A bɛ diya Chine fana na parce que a bɛna kɛ sababu ye ka Chine ni farafinna tɛ la diya. A bɛna kɛ sababu ye ka an ye fɛn nu feere la an bara n'a ye dugukɔnɔnanfolo ye n'a ye sɛnɛkɛ suma nu ye. Chinois mako ye mɛnnu na a bɛ kɛ sababu di ka olu kun telen Chine na. Donc an tɛna o bɛɛ di feere la Amérique mutu ni Amérique ye dola la salen kan. Mɛmɛ ka taa salen na bi an ni farafinna jamana bɛɛ bi kun telen ye na an bɛna taa fɛn dalu ma a ye mako ye mɛn na. Donc a ye di kɛ sababu di a b'o sɔrɔ. Donc an ni Chine tɛ diya ɲɛ fana ma Chine mako ye fɛn siyama na farafinna n'a ye dugukɔnɔnanfolo ye. Bon a dun duniɲa dɔ a fɔra le k'i kɛ ɲɛ ɲɛ k'i ɲɛ ni mɔɔ mɛn ka hɛrɛ siyaman k'i ɲɛ i fana bɛ hɛrɛ siyaman kɛ o ɲɛ. Bi bi nɔ a y'a ma fɛnɛ dugukɔnɔnanfolo lu fan kelen bɛ feere la Rusi ma a bɛ feere la Amerika ma a bɛ feere Erɔpu solu ma. Chinois lu bɛ n'a kan dɔɔni dɔɔni mɛ alu ma ban a ye sen bilaliya bila la farafinnaso bɛɛ la. Mɛ salen nin na bɛɛ bɛ kɛ sababu de ka Chine ni farafinna tɛ la dan k'an na diya ɲɛ ka ban ka kɛ sababu de ka julaya la sabati an ni ɲɔgɔn tɛ.
7: Hakili b'a la fana Chine jamanadenw fana bɛ o feerefɛn ninnu sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ banna.
13: Effectivement ka bɛn mun ma jamana na salen mɛn na bi la o jate bɛ na na bɔ a feere sɔngɔ la. Parce que ni salen nana a kan a bɛ prix layɛlɛ mɛ ni salen na bi la prix bɛ di.
2: Sɔrɔ ko.
7: An bɛ an ka jamukan in kanuba Maya Kulibali lamɛn a b'a ka hakilina di an ma ni k'a laban ni ɲininkali ye.
12: Chinois jamana k'a fɔ k'u jɛra u ka salen kɔ nin ɲana Chine siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye parce que an b'a ye Chinois jamana bɛ juru caman don farafinna la tuma min na dɔ bɛ k'a ɲini ka datugu u ni farafinna diɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ jamana duman tɔba bɛ yen ka sɔrɔ o jamanaw tɛ n'o ye Amérique jamana ye. E bɛ ka sinaya jamana min na e bɛ ka lɛnpon takisi ka datugu i ka jamana da la tuma min o waati e sinaya bɛ ka dayɛlɛ ani o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. I na dɔn k'a fɔ ko yen ko ye de tatɔ retard la. Ne b'a fɔ Chine jamana ye koɲumanba kɛ nin na. Chine jamana mago bɛ diɲɛ ka suma la wa a bɛ Chinois ka nafa fɛ. A bɛ Chine jamana ka nafa fɛ a bɛ farafinna ka nafa fɛ wa a bɛ farafinna ka gɛlɛya wuli fɛ. Bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali min de kɛ nin ko in na sisan a bɛna joli fara Chine jamana ka sɔrɔ kan ani farafinna yɛrɛ ka sɔrɔ kan joli la kɛmɛ kɛmɛ sara la. Ni nin takisi binnen a bɛna kɛ sababu ye k'an ka farafinna jagoyalaw caman ɲɛsin Chine ma wa tɛmɛ a bilennen mɔgɔ minnu b'a ɲini ka datugu an ni ɲɔgɔn cɛ. Olu de bɛ ka keleya Chine na a bɛ Chine bila u ɲɛ wa walima olu de bɛ bila Chine ɲɛ lɛnpon takisi in kan.
7: An b'a daminɛ ni a ka ɲininkali fɔlɔ ye Chine bɛ joli ɲɔgɔn sɔrɔ nafa ye salen binnen kɔ ka bɔ farafinna jagofɛnw kan.
13: Chine ta nafa an tɛna se ka a jate sigi tɛ kɛmɛ kɛmɛ si dɔ ka bɛn feerefɛnnu sugu kasiya. Mɛ Chinois ye mun kɔ jɔn jɔn jɔn n'a ye di a ye mako bɛ se mun ma jɔn jɔn jɔn an bara an kɔni k'a lɔn dugukɔnɔnanfolo b'a dɔ sɛnɛkɛfɛnnu b'a dɔ mɛ a jate ma ban silaba kɛ ka bɛn salen na bennu kan.
7: Chine ni États-Unis kɛ latigɛ in bɛ jɔn nafa.
13: Farafinna i bɛ taa la fɛn siyaman feere la Amérique mɛ ni salen ko nin kɛra Amérikɛnnu ka farafinnu bagaba o de kɛ sababu di Chinois y'a fɔ bɔ an bara la bi pour que farafin ye waa feere alu bara a bɛna kɛ ka farafinnu kunnayere ka farafinnu lase waa kɛ la nanfolo sɔrɔdiya la kanda diya ɲɛ di nɔ farafinna ni Chine tɛ. Donc Amérique ye baabali la a bɛ kɛ sababu di k'ale yɛrɛ kɛ bɔnɔba ye parce que julafɛnnu bɛ taa feere Chine au lieu que a ye feere Amérique. An kɔni k'a lɔn a duman Chine na kosɛbɛ a duman farafinna fana na kosɛbɛ.
7: Fransi CNRS ɲininikɛla Thierry Perol ka jatew la farafinna bɛ nafolo min sɔrɔ salen bennen kɔ o tigi bɛrɛ ye an k'a lamɛn n bɛ segin i ma o kɔ Keita.
14: 96%
15: salen tun ti minɛ ka kɔrɔ farafinna fɛɛrɛfɛnw bi kɔnɔntɔ ani wɔrɔn kan kɛmɛ kɛmɛ sara la minw bɛ dɔn Chine. Nin seyi na latigi nin bena ɲɛsi a tɔw de ma. N'an ye jatew bɛ ta ne be se k'a fɔ ko farafinna jamanaw be nafa min sɔrɔ o be ta dolari wari miliyɔn kɛmɛ fɔɔ ka se miliyɔn kɛmɛ saba ma a cayali. A nafa bena dɔgɔya kojugu a tɛna se ka kɛ sababu ye ko farafinna ka ko kan feere wo ka datugu kuma tɛ ka bayɛlɛma cakɛdaw caya walima k'u sigili sabati.
7: Farafinna tɛna bɛrɛ sɔrɔ o ye kun minɛ wa.
13: N'i y'a lɔn feerekɛla la fɛnko fɔlɔ ye mun di o le ye sanninkɛla di. Bi bi nin dɔ duniɲa kɔnɔ jamana mɛnna nanfolo ka siya feere julaya bolo ma duniɲa jamana bɛɛ de o filanan ye Chine de ye. Donc ɛla jama ye miliyari kelen ani miliyɔn yirika. Donc i wara feerefɛn susu ye a bɛɛ bɛ san. Ni o sababu wɛrɛ na farafinna ma k'a fɔ k'i ye wa feere yen k'i dun tɛ salen sarala ka wa feere yen o ye hɛrɛba le di o duman feerekɛla la parce que tant que i bɛ se ka dugukɔrɔ nafolo bɔ i bɛ a feere a bɛ san tant que i bɛ se ka sɛnɛkɛfɛn bɔ i fan ka dama na i bɛ wa di a bɛɛ bɛ san. Donc o duman farafinna le la.
7: An bɛ sisan Ababakar Niang lamɛn ale ye Sénégal kan ye min bɛ farafinna feerefɛnw feere yiwu. Dugula Chine jamana kono abi kuma anye Chine kala tray nafa ka
14: on exporte la rachide le prix de la rachide c'est 280 francs CFA
6: on bitigata ka bo farafina kanana ye Chine kilo besan CFA wari dasi bidruni woro Senegal CFA wari bidruni woro bitara dolari wari dasi tlanchela naunye tigata ka se Chine abe fere dolari wari dasi fla walima dolari dasi kleninkla oladun akafsa yankaw mago bitigala krenkrenya la Senegal tiga sanko katuluke o mago bitiga fenwero la fana ka fɛn wɛrɛw kɛ n'a ye iko safina o n'a ɲɔgɔnnaw o la a ka ɲi nka a ka ɲi fana k'an ka u ta sariyaw dɔn ani fana doni sɔngɔ ani ka a ko kɔlɔsi ne hakili la Chine sanikɛlaw ni farafina sɛnɛkɛlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ o ladon ni sanikɛla bena fɛn san u be nafolo di baarakɛlaw ma k'a ko kɔlɔsi ni bilasirali ka kɛ fɔɔ suman bɔ wagati la o la a bena bɛɛ nafa
7: Sanikɛlaw ani Chine sanikɛlaw ye o ye fɛɛrɛ ɲuman ye sanko farafinna ka se ka tɔnɔba sɔrɔ
13: a bɛ kɛ ten parce que fo alu bɛ si ka baara ɲɔgɔnya sariya tunkun tunkun nu fɔ n'an bɛ bɔla Amerika le ka taa feere alu fɛ ɔhɔn an ye tunkun ye jeli le an bɛ tɔnɔ jate min sɔrɔ fo ka baara ɲɔgɔnya sariya le fɔ ka tunkun nu fɔ ça pour que farafinna bɛ dɔ sɔrɔ a kɛra ɲaga maa duman farafinna la mais an de tɔnɔ siaman sɔrɔ ɲaamɛ ma fo ka o le ɲɛfɔ ka o sariya lu si.
7: Zambi bi cuivre mi Israel Zimbabwe fana bɛ lithium feere kɔ kan olu kɔni bɛ k'a fɔ ko o ka dugujukɔrɔ nafolo tɛna ta kɔ kan ni u ma bayɛlɛma yala o ti fɛɛrɛ ye ka se ka sɔrɔ caya farafinna ma wa.
13: O le duman farafinna la ko an y'an ta dugukɔrɔfɛnw yɛlɛma an bara yan ye n'an y'a feere n'an k'a yɛlɛma a bɛ kɛ sababu ye ka baara lasiyaya farafinna a bɛ kɛ sababu ye ka nafolo lasiyaya farafinna a bɛ kɛ sababu ye k'an na julaya fanka don k'a fɛn bɛɛ don mais n'an ka fɔ an ye dugukɔrɔ nafolo bɔla ɲaamɛ ma komi Laginɛ bɛ ta bɔkisiti bɔ ten ka fudi wuli nin ta ka kɛ ka tɛrɛn nafa ka waa kɛ baton kɔnɔ ka waa di o man di jamana la parce que an tun bɛ na mɛn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mun.
7: N bɛ lamɛnnikɛlaw ladɔnni k'a fɔ ko Chine ka latigɛ in ka sale kɛ fu ye farafinna jagofɛnw kan o kuntagala ye san fila de ye fɔlɔ. I ni ce Mamadi Keita.
13: N ka foli koɲuman y'a ye bɛɛ ɲɛ ani tulomalo la bɛɛ.
7: An ka sɔrɔ ko jamukan bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ.
2: A bɔra ka jamukan min

0: Dakara nge kanya shegin haubika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimuna Zerbo.
0: Kuna fondi kana da kuna malila kese du du de umbora lokun temelinka dozo jelaki binkani wale ndobla ko kerasfabuye ka du de nani ambona unina ni sondia anisewa kunu anema pankruji yorola Mauritania jamana de bisaba ani duru munuto nomne na malila ni sika tumbuka ko jatke wale nkela ulo ulu sigina uka jamana kono wa manyonya doko Mauritania ani mali marabogo ni nyonche Zambia jamana don wulele lokala ta bon kono bi kuka jamana nyamugo sugandi O tchebo tchela, nyamugo bota, Aikende Ishlema, ani fanga sina tchebo belebele, Brian Mundubili. Audan sekokura malila jamana akemantianfana dozo jela kilundo binkanu ani fagali walundo la asan marakono kese dugu dugu dombora ku dafe dugu manjama dozo jela ki aserian ula ko dozo ye mugonani anintanya je kalot le mugani kononton nat le bisabake ko kerasabuye dugu den chama ye ukasiro bla kuna fonia ula manjama dozo ye kese dugu ka jela ki ka ke jatia walenke la kokoromandon la ye wa kese dugu ka ofana ka fola yu ulue jela ko soso a kolu banaka don dozo ka ton le kono kumba kanuti
2: anka seri o 70 anye ko mobtini san gouvernorio ukundu a kokoro ka feresro ningeleina nga ka ko onye kese dugu dugu don de borani dogo kun franchina ku dama ka si jado kono ubega digu munu sorani u dafe dugu dozo yi serin kan ye fulula ko je kalo klim gan kono ton ko majama dozo bina u ka dugu don flakan ko ofaka seri chamai o 70 anika dozo jalaki ofagali nununa ofagali nunun dugu saje je kalo klibisaba kese dugu ka kan ye fulula ku tara ka surno fe kana suturalike ko suturali kene feneka ko dozo signa kana kokura kana binkani weroke o senfe kuye mo fla wore faka anika minen chamanta ufe ko minen sueno chema kuye dunon ko moto kura sabata ufe munu kuna na sutura likeneka anka sereka nyefolula alisa ko kama jama dozo to binkanuna ko mo bulila ku dogo sokono nauna aba 70 ko dozo dana soda ulila kuma do mo sino fe sokono naula kabi o fagali wale inflakera majama dozo fe kese dugu dugu dunye usigero bla ko muso bay uga mno chekata nga ko chobi to sigi dugu inkona klefe nga sufe kute songa siyino. Nga kunofunia ula wakabisa amba fila antani kononton majama dozo bika kese dugu kwa ujalaki kake jatike wale kelo kokoro madubago uye kuye uwajibia kadu uka dozo ntona nga kumason.
0: Mauritania jamana de minutu nomne na malila niye aloro kun saba nyoronye u segina kunu huka jamana kono krenkren la ne mandugula jamana urudunya fanfe huka jamana marabro ye pankru dobla katara unyine wa ubla li fana sera kake kuma nyoronya do simfe Mauritania ani mali marabro che mro bisaba ane duru notu mne na kati nisiga tumbu kanko jatike walenke laulo ubla liko usomro ani marabro ye ukumben kunu sewa ane nisondia kono kaja jau kabo knockshot
3: akunu nege kanye tani flawati de la uka avion sera nema dugu kono Mauritania urudugu ya fanfe marabau ni usomoro utu nanu kumbe nisonja bade tumbo kenika mwono nale unchela Muhammadul Bashir tumbula ayuka tama inkechogo ya nyefo anye
4: Ambora Bamako, nige kanya shegi temeni. Anwila ka janya doni mobli tiena. Kne sola, kne falenta tunti. Anjigira, chauffeur tara adlan. Wakati de la, surasu yanye. Mobli segina, wakati mi atumba feka srata. Surasu uko mnonka jigi, uluba afle. Chauffeur bana, u dimina, u yan kono nyafe, kasoro kan lalo. Uye chauffeur jigi, nika abugo. Uko anga anga kardante woni telefon udi. Uko, u yan lada, kan bulo usiri anko. Uya ankana finu ubo, kado ubo ankema. Uya segi, kado mobili kono, nika tagana
5: uye.
3: Uka mineli charile mbololo uka, Mauritania marabau yu ubulo da kola, odela ubla laka segi, Mauritania jamana kwa.
4: Ambi marabajakulu fo, ambi jamana kuntigi, Mohamed Gould, Sheikh El Ghazwani, ani nyama ufo, minu beji wilika joke, sanko angasega labla. Nulu tunte, antunte na labla.
3: Mugotani duru chela bisaba tora hudir sharqi marala amugoduru tou ye nokshot sirata kajajau nokshot RFI
0: Burkina Faso ni Ghana jamana ye lakana benkan bluno bladoke tenelu wa niye jamana flan nuka benkan shigina ye a fevrier kaloni sisanke benkan laban surula jatika wale mbinkani doko omintun kira sababu ye ka Ghana jamana den shigin bono unina an Burkina Faso koko druyan fanfe Bakari Samba ale nyinkela ye an Timbuktu Institute la angaka jatina soro ni benkan yinka.
1: L'objectif affiché est de
5: la ni ka minen temesra gelon lakana ni ka soro ko sabati ni lakana baranyonya intetiriae nga abesi nyonya bolo di nyoman na fadira misaliala doni tamoblu koloshili sira krenkena nyonka o bara besika se fo kilometri kema yikama madama doka lakana koloshikono o mobli ba koloshile no besika bi jetke wale kebra o ka janko no kumabe kadaka o binkani wale tiya talu debe che marfatigo no na fa ni firikela uka mobili uye wale kama o mobili kola shilano nubi faratila wa onanyo hon binkani debeka nyeshi Burkina Faso sorosuma ni wate laba nukono o yoro kofoluna
0: Zambi jamanaka nkalaflu bulu dalindu bi alamsa jamna yukono hu kalaflu chema jamna nyimuko kalaflu wa nyemuko bota aikende ishlima halibi jati ache botan aninanu chela ali nyemo fangasina anjonjon anbriyana mundu bile kalata la milion shigi nyongole ma kono nilu kalata so kono chebo chema fana musokili maimuna sanungu binyafolike ayi.
6: Sanga nyongi ya sobeti na ke kalata ina politiki ko dombako kafora. Ko fambabi jamana nye mabota aikende ishilema ni fanga sinaola disiba Brian Mundubile loche. Aikende ishilema walima ashka politiki ton UPND bika yere waso kwa kache sirikera sababu ye kachama mbo zambika jurura. Okama yere kanyine wakati ura wakakule kantuye salto sana. Okora loko jamana donka dofara koka. Samba flani mwa anikelinka kalata ura atuye kambiduru ni konotondo soro keme keme saradala. Wawa sadion famba bi atora nka nyina manka ka ke fanga sina ola disiba Brian Mundubile ko NRPUP politiki tonye malu keni ye zira kivre la baralinga na bali wa anishin marabako kasurun kafara oka politiki ton chama fara le no nyonka alliance pour tous jakul kono yasaka kokoro madu makebi zulu ye jamana nye makoro Edgar Lungu ka politiki ton PF wasadingi alebi tugu moko flanu nuko nga manku tunyumantale ko ka keni Edgar Lungu yere ka fanga marachuko koro ye zambi ko kanko ministri koro ari kalaba fana biseka yere sanga don ni mwa sabanu nuye. Samba flani mwa anikilinka kalata ura atuye loyoro samana ni soro. Kalata nunu jabi ukakanka di ni utkalo intletan ani olonfla nata.
0: Iko diyan jamana chama kono kuno Senegal fana kono an mwa chama lesera katle ni kalo kaya kumben eklipsa o laje nronina misalila Dakara Corniche Ouest koko jidala baba watara binyofolike anyi.
7: Dakar Corniche Ouest Korojidala neke kanye tan shegi. Che muso ni demisenu chama ne dala jelen flek kenebakan wasa ka kalonik leka kumbeyin laje u nye ani nongonila. Mustafa Baye Dakar Sigibaye, sankolo la fe un donia ko kanu nebe alela, o sira fe ako fosye de kuntena to ninko kafo aleko.
8: Aujourd'hui bi Senegal sankolo fe un donia chegeda kelenko, ka laseko klebna na don, kalo dibila ya. Ne bulila telia la kana wasa ka nin kabako in lage.
9: Kisola, voilà.
7: Dalanda fana nana kile donto laje kalo dibila. Laje lambe abolo mingla na krenkrene yala ninko ulaje likama. Ale dabali bana kosebe, bauni asi yemfolo deye aka ninko kabaku inye anyede mflala.
10: C'est très beau à observer.
5: Afleli kadi kosebe wa konumane do kani mgo ubeye minu nana laje. Ne dabali bana kosebe ne kelenka laje. Tiendo kabini nefitini amba kumame mgo da. Ne nisonjali mbadu ne kelenka kalo ni kileka ni umbenye. Ne dabali bana jango Dakar yoro
10: spot de Dakar
7: nege kanye tan anin konoton temeli ani Mustafa Ba Bena Tuguni abe yele la wa Alisa Beka sankulu laje
11: je serai encore content
8: ne bena nous son dia Tuguni na foraku donwere ne ka tagani kabako koyin laje ne dabali bana ne te kase ka dala ne nous son dia lendo fana ka daka sifin chama de bien o yekunman badeye ne nous son dia lendo
11: j'en suis très heureux
7: kunu kledo na kalo dibila ka lere klenin ko hakedike munu maseka nin ko kabako bayin laje bena wajibiya ka samba flani mwani wolon vla février kalo de makono wasa ku nyedakan
0: français wati gelen la somli fere vigilance orange oblara sin camera bi chegnu konkono ka sababu ke funteni barka buyale bi alamsa français wati chuya crossli chakeda meto france alika jatno la abise funteni barka bi yele ka se a degre bi sabani chegni ane binani la marado kono ambina colombie do fala du colonie la yere kasrato akekan jatne la bombi mugo keme fla ni bi woroni duru le kofo mno borona unina antene du kolon yere yere kasra simfe jamnan tli bien fana ne tuye anga sanga tan ani fla tan kuna foni sro lonye au ne kietlo machola nega kanya shegin temena ni sanga tanye mandi
12: maimuna zerbo
0: Mwawele ni kene kambi kumadira professeur Mamoudou Tourema ale sanfe kalanfa ani Eclipse akonya ndombaga ye kabwa la Gine. Sora ko jemuka bi machine ka sale umbilika kabwa farafina jago fionka menu gudu njemna yinkono jemuka nkorlenlo abena se yinko mila menko kura nyano ke 600-600 farigulo nyana jani sarata kamarai. Sarata Malawi aleni Cameroon na huluye muso ka kan final sera soro kuno
9: maimuna Cameroon muso ye kan nim bismillah ba Maroc de rek gosi demi final kene kan kuno goitan tiro but la Cameroon ni Malawi de benanyo on soro final la ba kuno Malawi taranyani balinan ko ye niya alemi sunya folo ye katalike muso ka kan nina ye Algérie bugo demi final la kelu saba anikere esu zerbo benye foli ke aleni ron kun benka
4: Malawi musodou masika feu kumeyin kono kabi adamne uturaka dulam mara nika na fama onsoro oyera debina ni Algérie ko fejjo ka uliman soro liye nyangili doko sanga mugan sabanala uko bademan flawu temwa shawinga na koromso tabita obisoro ka josra soro koromso made kelu folodun sanga bisaban sabanala akelenko ka josra jie sienfla yani la fien kase temwa shawinga bi kelu flanandu uko fanagan kono uta ko fejjo rose kadzere bi black kenema uliman fe nyangili doko La fianko, Algérie muso bi do fara u kesirikan, nika kiludun, sanga bi orana. Malawi durantan la ubi josra djeko chamanke tuguni, fokana sika kilu sabanan do, tabita shawinga sababula. Kilu saba, ni kele, dolambi laban okan, ni Malawi kasra soro liye, kase final la. Jamana insiyen folo, muso kakan kenekan, aye kobake. Kuba were, weye Cameroon taye. Demi final flanan kono, kan bisimla jamana Marok simbora, Cameroon fe. Jamana flau muso weye nyuron sama fokase goyitande la. O senfe, Cameroon dulantan la ouye gwe sabadon. Uka jokola si la, Michaili, Bina, ye Maroka gwe sababebo. Kakon ouere nye, atunye gwe ouerebo, fanakan wakati lavana.
9: Malawi ni Cameroon ka final benake karilo muso ka kan final do maimuna.
0: Sarata muso ka Afro Basket 600 ou de suite au demi-final la tambaga ou la kodona kaba.
9: Ou amali boukia la mali muso ye Kenya ta ou de gosi kar de final la ka demi-final sera soron. Cameroon muso ou lou de sera Nigeria ta ou koro ambeto Afro Basket 18 ninka. Nga kye ou baraba ou kye ou ni muso ou taribe ka kye nyoron fe Côte d'Ivoire kono ni muso ou ka demi-final tamba ou londa kaba. Kye ou ta bena lombi de ba ou ka Kabre final kene bena sigibi, Mali ni Tunisie bena nyoron soro nege kanyen tani sabawati la, oko Senegal ni Madagascar, urafe nege kanyen tani segin Côte d'Ivoire ni Egypt, oko Tchad ale ni Cameroun.
0: Enfin, urafe Europe ou Gunkan, PSG ye, UEFA ka super coupe jonjon
9: tapu. Esera fochego la mai France ka PSG, Ligue des Champions jonjon ti ye, Angleterre ka Aston Villa, Europa League jonjon ti de gosi kounu kelufla anikelen ka super coupe ni jonjon ta.
0: Inke info la sarata kamara.
9: Inke.
0: Leni kaloka kumben na bifo ama Francisca na Eclipse o yira kunu dien jamana chama kono tle dona kalo dibila sanga damado kono Europe America du Nord gunka walma frafinat le bien fan jamana do frana ina fo Maroc Senegal walma lagini nga jamana do yire kono kalo sira katle datu peu Eclipse total Francisca na okera Groenland Island ani Spain Portugal maraula ni babu kansori Ibrahim wele sama professeur Mamoudou Tourema, allez s'en faire calanfa ani Eclipse à Konya d'Ombraye Kabo la Guinée, en Kouka Masalasro.
12: Professeur Mamoudou Touré, ininyantuma.
13: Ma, ininyantuma.
12: Eclipse, allez fin sougou jumen de Doba Foko, le dona kalo dibila.
13: Oui, Amerika Kare, Konyanguma et Karomina.
12: Abe fote fana.
13: Ala kadanin ke sankulo beye, tele beye, karo beye, bukulo beye. Ni fe saba be bitamala. Amba fama ko galaxy du kolobi miniminina telema karo fana bi miniminina du koloma olula munununun kono ni karo nareilo tele ni du kolote amba fo konyankuma e karo karo le mina sisa amba fo ko eclipse de la lune sali tele aleba no la karo nara du koloni tele te donc dibi bere du koloma amba fo ko konyankuma e karo mina kasoro aka tele lumière le coupé du koloma
12: nga abina fo ni eclipse ni asukuya kacha
13: Asuya kisha, amba asuya nani le mada. Asuya polo, amba falema. Karo, nyankuma ye karo mina totalement transekano. Amba fo, ko eclipse total. Karo le bena ilo sisa, kana tele la tunu. Donc, karo bilo, du koloni tele te. Mena, du kolon beti se kaye, keleni. Me, jono men bake ouro, ur se ka tele ye. Amba fo ma ko eclipse total. Nena, ni tele karodo narai lo du koloni tele te ama tele ton bela mini ama tele bemina iba ye tele yelen beto karo kenken fe karo sinen kidi kidi kidi kidi kidi me be tele yelen ye karo la mini no comme koine comme ambe koine même là ambolo là ibi tele yelen ye karo kenken fe amba fole ma ko eclipse annulaire asabana amba fole ma ko eclipse partiel. Ou fana, karo bina gyanya du kolo la, bo ava boka ye tele la minina, atese ka tele la minina. Donc, ibina ye, tele yilem beye la, karo fana la plasi fana beye la, karo yoroni men fina o beye, men tele fana yilem beye. Amba foma, ko eclipse partiel le bouye. Mena hybride sa, ale te, ale, paira amba fongo, ou te, anna tele ro ama ale yifro.
12: Jakuma ye kalo mine, walma, tle duna kalo dibila, walma eclipse fransikana, ako beke ka chaya wa?
13: Egalo, dukolo la, kama, ka bo telema. O beke 365 jours. Maintenant, karo fana bi munumununa dukoloma, o beke 28 jours. Donc, a tele mwen gona bi seba, amba boku karo kala tele pe. Ite karo ye, ita ye ya, suba be pene ita ye. O munumun menu be doni yono, wo kalpilu, wo tama menu be yon pe. Donc, dukolo la prene joun ne di. Ambe joun nani ne kono. Se pourquoi saison, ni anuta observe trapinaya. Mais dit Europe, il va y alaka banda kololoke chiyama nani le dit. Donc wesh chiyama nani ne calculer ni. Otama bena o coincidence bekeka ka kewati mani watima. Wole ko son konkate evenement te kewati be. Ale te kewati be.
12: Nga na ya nga jmana nu taka la jey bay ka fo mo ba kubla korola kosobe yala donin buluma nin ko kan asega bla korola wa fo ko ni jakuma e kalumine ko akoro kadi yoro dola do ba fa akoro mandi yala koroba lawa.
13: Ah fa ila question bena parce que septembre après binaya molube ya sini ulmanya yi korotala bi korotala sini ko meye na tukala ampe ambe demse na bo sufe ko le ji ke tesaro ka kalamata kama besi besi ko no kra ko de ko be tele bla ale teo tele ke ma tele mina sani bimbe ke ni bi sama ye ke a foni de sang cheme turala abrafo kabla papier kan ko ni le 12 ou tu sera l'air mena ya amba ba mako nyakuma kabla tele mina akaka kabla l'air me brala ou 17 ne do donc ko lo sita la panda molu anya akili sro ko lo tala bi ko lo tala sini
12: doni buloma be foko aflali ko ni mainde ka ni nyadwali lunati do ti bulo ka laje ko iman ka laje
13: très bien ah mon nana pour cross plateau les balo amba pour même côté les télé il est fait le dit ça c'est amba pour les ma gaz hydrogène mimbe gi dit amba gi so me ben wo composition principale gaz le to hydrogène ani oxygène pour fla les gi au gaz même pour aller ben gi ne côté comme tasma bon ti corona radon télé ni du côté moi mes journaux qu'on est quand même fini là parce que télé rayonnement même bien là à ton catabou télé ben tasma maintenant là ni amma télé ben rayonnement maintenant là amma allez nature toi le co conduct électro magnétique maintenant tendo pas le qu'on amba parle ma colo les photons gamma photon ni gamma rayonnement gamma les bébé pour critiquer donc ni qui n'y a la ro n'a donné une réaction à des réactions thermiques blé une réaction à des cellules de détruit nana mi kana à la bas la bébé n'y a la fin sur ni va fait comme ça n'est fouillé qu'un spécialiste dit lunettes de l'oeil amène une bine la n'y a la au lunettes de la dame canadien pour que rayonnement électromagnétique même bina n'a sera allé mais tout avec rayonnement réfléchi avec rayonnement la poche donc on y a atteint cette absorbée atteint le nexus donc allez une petite simple même ni ka nyakma ni ka mapele tele mapna awati la karo brana ka ala intensité stoppé quelque part mais na karo la mini na sa intensité ben de bouy ou de fonka kabou ni ka entre ka a diffusé atmosphère kono au bras électrique sans faire ka la mini tout ça réellement échappé toi une kana au but dans les vitesses parce qu'à les vitesses 300 000 km par seconde c'est bon clé a réellement bouli bouli c'est bon clé le coup son bol kana mapele nyada donc ni karo le na le sou ok mais télé ta et quand on a fait une action à l'année et une action protégée c'est la même d'un gros doublé là
12: professeur Mamoudou Touré initié ikane jabi nunu bela jelen koson
13: alfranike
0: sanfe kalanfa professeur Mamoudou Touré kabo la Guinée hatunin ngalimbe sori Ibrahim le fait en mogouleni akenekan 600 soroko jemukan babu vitalike shinka salon bilikan ka bo farafina jago fendo kan krenkran la minou budon a shin jamana kono ola tremire tarakabi me kalo temeni aw ni ketlo majola machinu kuna Moussa Thiam kambe wati wore
14: soroko
0: aw bina jemuka min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
14: Isufu Zerbo.
15: RFI maneka lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yatuma aw dan fɛ. K'a ta mɛn kalo tile fɔlɔ lon farafina feerefɛnw bi don Chine jamana kɔnɔ fu. Sale foyi si ti da u kan. Chine marabaw y'o latigɛ ta ka ɲasin farafina jamana 53 ma. Eswati ni jamana dɔrɔn de sen t'a la sabula o jamana in bi baaraɲɔgɔnya la ni Taiwan ye. Chine b'o min jati i ko a fan dɔ. O sale minɛbaliya in bena na mun nafa lase farafina ma. Chine yɛrɛ bi mun sɔrɔ a la. Mun kama jamana in y'o latigɛ ta ni wagati la kɛrɛnkɛrɛnya la. O ye ɲininga n'u ye an benana minw jaabi sɔrɔ an ka sɔrɔko jamukan ɲi na yani dɔɔni n'an ka maga welelen ye Mamadi Keita. Ale ye sɔrɔko dɔnbaga ye Konakiri kɛrɛnkɛrɛnya la saleko dɔnbaga. I ko n y'a fɔ cogo min an bi an ka maa welele Mamadi Keita sɔrɔ. I ni yantuma.
16: I ni yantuma.
15: N'a fɔra ko Sale o ye mun ye?
16: Sale ye jamana la sɔrɔndiya le di ka bɛn feerefɛnw ma. Ni jamana bɛrɛ bɛ nala feerefɛn min feerela Ayilaso kɔnɔ a ye di Sale la kan pour que Ayila jamana ye se ka ta tɔnɔ sɔrɔ feerefɛn olu ka ɲamɛ ma. Duniɲa jamana bɛɛ le y'a kɛla paseke feere bɛ kɛla ɲɔgɔn fɛ. O ye nala donna jamana la nanfolo le dɔ kɔnɔ paseke jamana bɛɛ ye nanfolo ladela le ka se ka baara lu kɛ jamana kɔnɔdenw ɲɛ mɛmɛ bɛn ni silaladanko ni ekɔli lɔ ko ni daktan lɔ ko ma o ye jamana la nanfolo sɔrɔndiyaba dɔ le ye Sale de.
15: Sale fana ye bagabagalifɛn ye misalila Etats-Unis jamana kuntigi Donald Trump fɛ.
16: Ale b'a kɛ bagabagalifɛn ye kamasɔrɔ minnu bɛ nala feere kɛla bara o mɔlu kasiya donc a b'i se olu bagaba la n ka mɛn ma nalu m'o kɛ n di do la ila Sale kan bon ni do dun dala Sale kan a ye gula le sɛɛla paseke ni natɔ feerefɛn mɛn feerela misaliya dɔ i b'a feerela waa kelen ni Sale na yɛlɛla i tɛna se k'a feere waa kelen o la mutu paseke fu ye Sale jate la kan o b'a kɛ i la feerefɛn mɛn feeretɔ tɛrɛ i bara a tɛmana kɔnɔdenw tɛna se k'a san prix o la mutu kuwa.
15: Salon Etats-Unis jamana ye agoya sonsori o ye olu ka Sale bin fɛrɛ ye farafina jagofɛnw kan a tilala ka bila senkan feriye kalo la san kelen kuntagala kɔnɔ. Chine dun y'a latigɛ ka Sale minɛ bɛ dabila farafina jagofɛnw kan minnu bi don Chine. Mun kama o latigɛ tara ni wagati la kɛrɛnkɛrɛnya la?
16: Jula siyaman bɛ tagala Erɔpe bɛ taa Amerika ka taa i lafɛnw feere. Chinois lu ni alu ka Sale na be ani ni farafina tɛ o bɛ kɛ sababu di ka farafina julayafɛn fan kelen bɛɛ kun lɔ Chine na. Donc non seulement a bɛ diya farafindenw na paseke an bɛna julaya kɛ Sale ta kan o di k'olu nɔgɔya farafin marchandise dun ma kuwa. A bɛ diya Chine fana na paseke a bɛna kɛ sababu ye ka Chine ni farafina tɛ ladiya. A bɛna kɛ sababu ye ka an ye fɛnw feerela an bara n'a ye dugukɔnɔ nanfolo ye n'a ye sɛnɛkɛ suma nu ye Chinois lu mako ye mɛnnu na a bɛ kɛ sababu di ka olu kun kelen Chine na. Donc an tɛna o bɛɛ di feerela Amerika mutu ni Amerika ye do la la Sale kan mɛn mɛn ka ta Sale na be an ni farafina jamana bɛɛ bi kun kelen ye na an bɛna taa fɛn dalu ma a ye mako ye mɛn na. Donc a ye di kɛ sababu di a b'o sɔrɔ. Donc an ni Chine tɛ diya ɲɛ fana ma Chine mako ye fɛn siyama na farafina n'a ye dugukɔnɔ nanfolo ye. Bon a don duniɲa dɔ a fɔra le ko i kɛ ɲɛ ɲɛ k'i ɲɛ ni mɔɔ mɛn ka hɛrɛ siyama k'i ɲɛ i fana bɛ hɛrɛ siyama kɛ o ɲɛ. Bi bi nɔ a y'a ma fɛnɛ dugukɔnɔ nanfolo lu fan kelen bɛ feerela Rusi ma a bɛ feerela Amerika ma a bɛ feere Erɔpe solu ma. Chinois lu bɛ n'a kan dɔɔni dɔɔni mɛ alu ma ban a ye sen bilaliya bila la farafinaso bɛɛ la. Mɛ Sale ni n'a bɛɛ bɛ kɛ sababu di ka Chine ni farafina tɛ la dan k'an na diya ɲɛ ka ban ka kɛ sababu di ka julaya la sabati an ni ɲɔgɔn tɛ.
15: Hakili b'a ra fana Chine jamanadenw fana bɛ o feerefɛn ninnu sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ banna.
16: Effectivement ka bɛn mun ma jamana na Sale mɛn na bi la o jate bɛna na bɔ a feere sɔnkɔ la paseke ni Sale nala kan a bɛ piri la yɛlɛ mɛ ni Sale na bi la piri bɛ di.
0: Sɔrɔ ko.
15: An bɛ an ka jamukan in kanubaga Maya Kulibali lamɛn a b'a ka hakilina di an ma ni k'a laban ni ɲininkali ye.
17: Chinois jamana k'a fɔ k'u jɛra u ka Sale kɔ nin ɲana Chine siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye paseke an b'a ye Chinois jamana bɛ juru caman don farafinna la tuma min na dɔ bɛ k'a ɲini ka datugu u ni farafinna diɲɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ jamana duman tɔba bɛ yen ka sɔrɔ o jamanaw tɛ n'o ye Ameriki jamana ye. E bɛ ka sinaya jamana min na e bɛ ka lɛnpo in takisi ka datugu i ka jamana da la tuma min o waati e sinaya bɛ ka dayɛlɛ ani o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a dɔn k'a fɔ ko yen ko ye de tatɔ retard la. Ne b'a fɔ Chine jamana ye koɲumanba kɛ nin na. Chine jamana mago bɛ diɲɛ ka suma la wa a bɛ Chinois ka nafa fɛ. A bɛ Chine jamana ka nafa fɛ a bɛ farafinna ka nafa fɛ wa a bɛ farafinna ka gɛlɛya wuli fɛ. Bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali min de kɛ nin ko in na sisan a bɛna joli fara Chine jamana ka sɔrɔ kan ani farafinna yɛrɛ ka sɔrɔ kan joli la kɛmɛ kɛmɛ sara la. Ni nin takisi binnen a bɛna kɛ sababu ye k'an ka farafinna jagokɛlaw caman ɲɛsin Chine ma wa tɛmɛ a bilennen mɔgɔ minnu b'a ɲini ka datugu an ni ɲɔgɔn cɛ. Olu dun bɛ ka keleya Chine na abe sini bla unyewa walima ulibe bla sini lembon taksi inga
15: amba damne ni aganya ngani folo ye sini bi juli nyo ansoro nafa ye salim beniko wakabo frafina nja wafionka
16: sini ta nafa antena sieka agate siite keme keme sido kabeng sirife nusu kasia me sini wali ye munko jon jon jon naidi ema kubese muma jon jon jon ambra anko ninka londu koronan fulu baro seneke finu baro me agate mabansi la bake kabeng sale na benuka
15: sini itazini ke latike mbi jon nafa
16: frafina ibita la fensia manfiri la amerik me ni sale nko ninkira amerikanu ka frafina mbagaba odike sababu di sini wali yafo bo anu mbra la be purke frafina ni wasri alubra bena keka frafinu kuna irin ka frafinu na siwa ke lanan fulu soron dia la kanda dianya dino frafina ni shinte donc amerika ye babala be ke sababu di ka le rel ke bonobaye parce que du la fenu beta fri chin no le ke ayi fri amerika konu ka long aduman shin na kusebe aduman frafina na sama kusebe
15: francis cnrs nyine ke la thierry perol ka jatiula frafina be na fulu min soro salin beniko otibereye anka la même misegi ima uko keita
18: il y avait des 96%
19: Salen tuntimine kakoro frafina ferefion bikolonto ani woronka keme keme sarala minu bedon shin ni seina la tigine mena nyisi ato lema nanye jate ubeta nepse kafoko frafina jamana ubina fami soro obeta dolar wari milion keme foka si milion keme sabama achali anafabina doya kuju atina seka kisababu ye ko frafina kako kanfere uwo katatugu kumateka baile machakeda uchaya wali makusi gili sabati
18: d'une industrie de transformation
15: frafina tina bere soro oye kumunewa
16: wila jate mina teneta kote ye paske niya long frekela la fin ko folo ye mundi ule ye saninkeladi bibindo dunya kono jamana mena namfulu kasia frigula buluma dunya jamana beri uflana ye shine donc ela jama ye miliyar kele ani milyon girika donc i wara frefen susuye abebe sanko ni wo sababu rana frafina ma kafoku ye wa freye nkwidon te salen sarala ka wa freye we here baledi o duman frekela la parce que ntanke edise ka du koronan fulu bo ibe afri abe sank tanke ibe se ka seneke fenu bo ifanka damana ibe wa di abebe sank donc o duman frafina le la
15: ambe 600 ababakar nyang lame aleye senegal kanye mimbi frafina frefen fere yigu dugula shin jamana kono abikuma onye shin kala tray nafauka
20: on exporte la rachide le prix de la rachide c'est 280 francs cfa
7: on bitigata kabo farafina kanana yishin kilo besan cfa wari dasi bidruni woro senegal cfa wari bidruni woro bitara dolari wari dasi tlanchela naunye tigata kase shin abe fere dolari wari dasi fla walima dolari dasi kleninkla oladun akafsa yankaw mago bitigala krenkrania la senegal tiga sanko katuluke umako bitiga fem ula fana ka fen wero kena ye iko safna ona nyogona ola akany nga akany fana kanka uta sariya udon ani fana donison ani ka akokolosi ne akilla shin sanikela uni frafina senekela ukanka faranyon kanka baranyonya uke ola dun ni sanikela bena fensa ubin na flo di barakela uma ka akokolosi ni blasrali ka ke fos mambo wagatila ola abena bena fa
15: akak makan labana aku baranyonya kanka keni fina senekelao ani shin senekelao ye oye frayima ye sanko frafina kasi katono basoro
16: abeketing parce que fo alubi ici kabara nyoya saria tunkun tunkun fo nambe bola amerika le kota sri alufe aha anya tunkun ye jina
15: frafina senekelao ani shin senekelao ye oye frayima ye sanko frafina kasi katono basoro
16: abeketing parce que fo alubi ici kabara nyoya saria tunkun

0: Kɛmɛ fila ni kɔ de ni tora a kow senfɛ mɔgɔ miliyɔn tan ani fila ni kɔ olu y'u sigiyɔrɔw bila u yɛrɛ ka lakana kama kɛlɛbolo ɲɛma Abdel Fattah al-Burhan ale ni FSR ɲɛma General Emeti min tun bɛ teri ye olu de ye kɛlɛ in daminɛ sanba fila ani mɔni saba avril karo la fanga kɛlen kɔ k'u fara wa halisa u tɛ ka sɔn ka taa sikafɔ kɛnɛw kan ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ aw ni kɛlɛ mɛnni na ni ne bɛ dɔnsigiyana bi telefɛ kunnafɔli di kɛnɛ ina nega karafe julu be Musa Kiamne bulu abese kana barakelu bela de nasoro anka bololo furba kuma yoro wala au kambe ko fedoni RFI nega kanye tahani flatamrani sanga tanye manden kuma be au bolo wati do Musa Lukulivali sera kuma sokono Musa mba fonkinike
1: amba ni klisata
0: Musa mune veda kuna bi
1: e biambe kuma Musa ka ntolantan gintan bunya balia de kan frafina ka kenyeni Musa ka kan baro we sina Maroc jamana
0: ka basi te ambe kuma oka
1: ngata
2: kuma be au bolo Musa Alu Kulibali
1: Mandi ani a nokandugu belejerele ambe kligona fuli dire fi lamebaka wuma en au danse kuma be obulo jam kan kenekan Maroc muso ka kan finali tambaka wudona soro Cameroon kam muso ni Malawi ta wolu de bena nyokon soro o kenekan karidon Malawi de bet de baliban sabula ni olu sien foloye ka talike muso ka kan tolan kumbe bayin kenekan okan minyere damine ni sisanche ko belebele nyewte memandi minkan jama yebalia musoka u kokoromadu akumbe nchama ndekera ikonto lantankene yere lankolundu nga kandoronte halifara fina yere jama no kono championo santo kono musoka tolantan beke ni nchoko de la ako bilama beka musoka farafina musoka tolantan ka chesiri bla dibila barala au bolo kunjumende la farafina jama te boka musoka tolantan kokoromadu damfara mimbe ani cheuta che nyefo chuko jumende be ola yala kuna foni koni na folo dombalia de don ateri muso yere kan to lantan de teka kokoromba dombaka kokoro dombaka nyamine anga ne ga jurusala labla lindo awye ka felo makono 00221 664 12 79 anka paris la sigide ani farikolo nyeneje kuna foni ko dombaka sira nyambele ale de bino ko benyini ngalu jabi sira inikle
3: se musa lu inikle ta foli di demanu wakatina
1: bela jale klobe la minyo konso rosisan ñi ngali folo o kera madame Afu Traoré de la Kabim Malila Bamako anaka hakil no be ñokona anga jeka anklu majwala
4: mi muso ka balantan ku woné ko né fé ni ayé moko té muso ka balantan ku ni bo a fléli la kachaya rétta kuma mé mo da fena kachaya parce que ba ko ko muso de do woné ré dun fé bara bara ni muso ko ka ba ké a donya bala a kalamba la fené né bulu ulu ké ga nga de mé fené ka kurasi du la parce que ba ko muso ka balantan ma ko muso de do ko muso manga ni é no ko sugu nunu yé suru farukulu nyanajenu amandi mko chamaye basi ni cheuta bi basro tile horola were be fa jamala ufulelila bo haluka baruke daula be kuma cheuka balantan kuka be musuta musuyere ta be seka dun ka bwala ita kuma me mugula ere bone bulu umanga hake
5: bon mafaka ini galike yoro do fenena yala musuka balantaina antreneru ni cheuye wa ubia musudi antreneru ani uka alfitru uka alfitru fena ye cheuye wa ubia musudi do
1: Madame Afu Traoré Kabi Mali jamana kan sira nyambele nyengali fleni
3: aywa musa ame foli bi Afu Traoré ma akani nyengali nuna niye ai sensa ma foka fo na me shoni sigi yorondo kan ko muso ka balonta ko wal mabuye ni chewye parce que muso ni deja ni muso be tere kono ubu muso ya fle utuka donko o jatene maintenant akani nyengali ula akoko dege karamogo nunu walima muso do wa dege karamogo an b'a ye k'a fɔ arikani yɛrɛ tɛ dege karamɔgɔ musomanw be yen nino minnu y'u ka prevu yira ni y'a ta ka lajɛ Clémentine Touré Côte d'Ivoire ale be yen nino fana Kaito Métis Togo olu bɛɛ ye kow yira ka tila k'a ye tuguni Afrique du Sud fana an be Denis Eli sɔrɔ yen nɔ min ye kan yɛrɛ ta san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ donc o b'a ye k'a fɔ an be don min na i ko bi farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow de ta fanfɛla la ntolantan na a tɛ ka se ka ɲɛda kura yira mɛ hali bi baara caman kɛra o hukumu kɔnɔna na a kumana fana jalatigɛbagaw ka yɔrɔ kan an b'a ye o kɔrɔmasuru ye komi astu ale ye maliyɛn mali jamanaden ye fanta kone ale bɛ mali la yen nɔ donc fanta kone min bɛ tara fo coupe du monde la fana a ye coupe du monde U17 a y'o o kɛ ka tila ka U20 kɛ tuguni donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi muso baara fɛn fɛn bɛ yen musow bɛ se ka bɛɛ lajɛlen kɛ nka u k'an lajɛ ni ɲɛ ye dɔrɔn min b'a ye k'a fɔ cɛw bɛ se ka min kɛ musow bɛ se k'o kɛ.
1: N sera ɲɛbeli ka ɲɛfɔliw ka dafa k'a fɔ ko minnu yɛrɛ bɛ finali kɛnɛ kan ni Cameroun b'o la olu ka dege karamɔgɔ ye muso ye Valentine Ngele. Ayiwa an bɛ taa ɲɛ ni lamɛnbagaw ka ɲininkaliw ye sisan an b'an kunda Burkina Faso kan province de Bamba Issa Koulibaly ale ye ɲininkali tɛnku a la an k'an tulo majɔ a la.
6: N b'a fɔ ɲinani kɛ min na kabe muso ka balotan daminɛna an fɛ farafinna ya yɔrɔ la ka na bila bi ma paseke a bɛ ka yiriwa le wa a bɛ ka segi kɔfɛ ne sabutɛ ne ka ye cogo la ne b'a fɔ ko peut-être a bɛ ka yiriwa dɔ le bɛ ka fara la a kan nka o ye ne ka yɛtɛ a ye nka ne bɛ ka ɲinani kɛ ka se ka faamuyali k'a tiɲɛ de dɔn a bɛ sɔrɔ n'a bɛ ka yiriwa walima a bɛ ka segi kɔfɛ mun n'a bɛ ka segi kɔfɛ n'a bɛ ka yiriwa mun le kɛra a bɛ ka taa ɲɛfɛ mun a bɛ ka taa ɲɛfɛ ni yɔrɔ jumɛn de ye.
1: Issa Koulibaly kabi Burkina Faso sera ɲamele ɲiningalu filɛ nin
3: ko Issa Koulibaly deja an b'a ye k'a fɔ bi kabi musow ka farikolo ɲɛnajɛ daminɛna dolantan musa ne b'a fɔ ko a bɛ ka taga ɲɛfɛ parceke o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye sisan nɔ mɔgɔw tɛ tamakiya ka taga n'u denw ye ka taa balontan kɛ filanan ye mun ye tuguni jamanaw kɔnɔna na san federasiyɔn kɛlen do ka fɛnw bɛɛ bila marshe mun ye k'a ye farikolo ɲɛnajɛ musow ta fanfɛla o bɛ se ka kɛ togo min na an plus championnat dɔw fana bɛ olu bɛ ka professionnalise a bɛ fɔ co n'an ko ka professionnalise o kan tolantannaw musomanw bɛ olu bɛ sara o kɔrɔmasuru dɔw ye marok y'an kɔrɔ filanan ye mun ye tuguni competition kafu yɛrɛ ka fanfɛla la competition bɛ ka kɛ an y'a ye hali ɲina tan na dɔ farala ekipe kan ka bɔ 12 la ka na 16 la o bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko ko bɛ ka angumanba sɔrɔ Malawi fana bɔra ka min kɛ nin ye bi coupe d'afrique kɛnɛ kan o ye k'a fɔ bi mɔgɔw tun bɛ jamana minnu ye fɔlɔ ko muso ntolantan hukumu kɔnɔ n'o ye Nigeria Cameroun ninnu ye bi tɔn fitinin tɛ yen nɔ donc bɛɛ de bɛ ka baara k'i ka niveau la. Ka kun cɛ ni mun ye o ye nafoloko ye n'i ko nafoloko u yɔrɔ de b'an ka fɛn caman o bali bi kap ka fɛngɛ kɔnɔna na yaasa kana dɛ o kɛlen nɔ ka u bɛ jamanaw dote u bɛ wariw d'u ma pour que u ka muso ntolantan o don bala fo ka taa se fo FIFA la o niveau la fana o ye hali n'i ye kani ta ka lajɛ bi jɔnjɔn tɔn min mana na jɔnjɔn ba ta o ka siri ka bɔra miliyɔn kelen na ka na miliyɔn dolari bari miliyɔn fila la o bɛɛ ye k'a fɔ dɔ de bɛ ka fara kan nka hali bi an mago bɛ fɛn wɛrɛw la muso dolantan hukumu kɔnɔna na n'o ye médiatisation o fɔlɔ ye mun ye o tɛ taa an musow yɛrɛ kɔ f'an ka impliquer n'i ko musow fana i b'a fɔ ko cɛw fana jɔyɔrɔba de b'a la donc bɛɛ lajɛlen k'a kɛ k'a fɔ yaasa a ko bɛ se ka engouement sɔrɔ cogo min na sponsorw bɛ se ka na cogo min na yaasa muso farikolo ɲɛnajɛ o bɛ se ka ba la hali don min na ne kɔni b'a fɔ ka kuma labana k'a fɔ ko muso farikolo ɲɛnajɛ an bɛ don min na i ko bi a bɛ ka yiriwa.
1: A bɛ ka yiriwa sira ɲɛnbele ka ɲɛfɔlu e bɛ to an bolokɔrɔ halisa sira an ni Umar Dembele de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kabi Joila Mali la Umar Dembele ni tile.
7: A ma ni tile Musa Ali Kulubali an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo.
1: Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la e bɛ i ka hakilina ni ɲininkaliw bɛ ɲɔgɔn na an tulo b'i la.
7: Ala ka jɛ ye vraiment ne ko ten Musa Ali Kulubali an bɛ sira ɲɛnbele fɔ a ka timinadiya la don o don ka n'an bisimila nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ o la ka sɔrɔ ka don baabu kɔnɔ n'an nisɔndiyalen kunun matchw la vraiment an ye sewaba sɔrɔ kunun match la bon cɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i ye Malawi ta k'a lajɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka tali kɛ nin ɲɛnajɛ fasugu la mais a nana ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ nɔgɔ tɛ o la fewu a ye cɛw yari kana ka cɛw yari kana fo kana se nin yɔrɔ ma ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa fɔ final la bon cɛ yɛrɛ la u ka mɔgɔ yɛrɛ min ka balo ye ne ye ɲɛmana fɔ kosɛbɛ o tun y'u ka gardien ye ne tun y'a yɛrɛ miiri k'u ka gardien nin ka bɛ ka taa ɲɛ ma taalen ye n ka bɛ se ka kɛ mɛri gardien mɛ an nana ye sɛnɛ Cameroun ni kɔntru Morocco sɔrɔ cɛ yɛrɛ yɛrɛ la Cameroun ni gardien nana fɛn dɔ yirana a balila maa bɛɛ la sɔrɔ cɛ yɛrɛ la u ye balo tan faveur bɛɛ nana kɛ Morocco ye n'i ye balo yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna la donc la fo kana se u ye penalty min sɔrɔ an tun bɛ tele yɛrɛ min kɔrɔ Musa Ali Kulubali mɔgɔ caman y'a jigiya ko penalty tɛ ne ko tiɲɛna ne bɛ Cameroun fɛ dɛ mɛ nɔgɔ tɛ penalty in na fewu u nana a ta ayata gardien fana aya bla kenema ubala kona kana tafa san vela san fekuna anana maruka balon sawa bella pungwitala bon tribula sisa
1: donc
7: nako tengwe chera Kamuruni ngena mechana ngu ka gardien qualification ji Kamuruni mosro nako te ola feu ki mora yoro kona la Musa Kulubali ningali flabi ne bolo kanyeshi chira nyamale mo ningali fala yejume ye ibi jati mene kubira firigi nuna ni che balondan do iba sportaru ye tere kono ka chaya ko abise yoro dola re jamana bita sportaru che kana re alli jamana ba joni o Musa kai beniye muso kan turanta na je iba Abdullah do re bike komi wikule te machi ye tere kono o yala o kunye muye wanyi ningali fala ye ningali flana nde muso la je che ofana la je iba anga chamani tamami shaji sorokata la pour blebolo la pour jamana nango yala am may fana muso tita o kenen nunga am ka farafi nyama la ngo mumina niwe wol mo ticha ji soroka ta de wa wol mo were sina do na jela to ko na pa jantu kenekra
1: Omar dam
7: ngal sat mi lo kanye shi ma walema
1: Omar dam le kanye ngal do kabi malila joila sira nyamele
3: ma la bani a ka question la bani kanye ngal la bani ba dam le nya kali ngal la bani ka ako muna anga para fina de lansana muso mon tita ida foko kata professionalisme ke ka chine son na para dela ni nya nya kanye ngal
1: ko sabe odo
3: donc o koraman sobe mba jamini feni e folo o e agaisha Jara, na tumi juu e Paris Saint Germain na ina kara e Italy e Maliani. Plana yangu e tuguni Nigeria e Nigerian tulanta na bado deninga asisat oshola. Di ale Ligue des Champions ta IFC Barcelone. Amancha mediatisation batike u korola la ina fo adike chota fanfe tukomi na me musu upana bu generosi uka e niveau la. Ama ita fo ale bi ore kama menye ishume shani siki akaliyora doka kwana kasha esura machi inyafo chukumna waira kuduna natawla amesika ansiki ni jabi dumo unye anga muso balontan upumko nana kasha ya inyafo chukumna siki vejiri kaye machi inajapu katafoka abana musa we konyu maitali binansira kachamo soro munu misika muso ntulanta na jeka muso farikolo nyana jere kere kere nyana ka aladia ku aye kaso ube muu ira serenkono ka do kaso koni uka muso yake yoro kele na fanfi kilefe uka bara oye farikolo nyana jere donk ubole ira serenkono nana ka yoro doyi lajeli da blaki nafo liye muso ye nye che uyoko wala bela jele katagani farikolo nyana jere ukumu kono nae niyo taka lade fana kota tukuni anka farasina mdolanta na bado rifana be no tukuni upada nigeria nye dalebe ninko nigeria kamerunezi plito ares dolanta interminana
1: Kamerunu yere ka surota uchela mchamambula mso chamambula munu mbe faraje jamana uka
3: vala mediatisation bade tu korola la walima mwade ka soro ni mbe uwecha utafa choko mna vetu ute mso utake tento
1: yo wati bine kanta anteka matelia la siranyamele antikumatika la telia la jama yebalia intala ebise ka mfola yala ayafoku jamana ube kokoro madomba ka ublakata ukatulanta ntongu nofe jama bayre kumadolo ubise ka jonai muna unyo kona utike mso utala muna terombike no yuntulanta nkeno uye abike na fama atu kono
3: obey anguma kore obey beni kanufende donc ali bi dewelelendo ni muso kanto la tambe ke ni sera 90 minutes la de atobi dashin tele chien wara ile klaka na tuguni donc obey anguma kore ka fo muso de bena je donc en temps en final la ko sobe
1: yala antise ka nyinga la bana antise ka bla na foloko fana mina kono iere bora ka fo sisa mami mana muso ka kani jonjonta dollar million flanga chauta jonjonta baga dollar million tain dan faraka janko sobele
3: Oye, justi siyore, pasko bebe soro sponsoru ka entire de nofe.
1: Kokoro dumbaga.
3: Pasko nive muso chen dolanta, kokoro dumbaga re nofe. Nive muso uta la je, kya uta sponsoriza, nive muso uta sponsorizi. Publiki tekele, flana yungi, tukuli, me obe zana ni nofo, o la veni du sport femine, du sport, le sport femine, oye mi, sport farikolonya na jasi nina siki, kwe muso farikolonya na je. Teki ve dirke, sponsoru ube nali, ube nali.
1: Sira nyambelika, nyafolu, ambifu ikabaro blali la kananka nyinga lujabi?
3: Se kafoli di bema Musa
1: Abdoulaye Barry kabi Côte d'Ivoire jamana ka Korogo ambi fo wana soro lila Abdoulaye Barry Kulubana
7: Naam Kulubana Musa lo Kulubana bi ko ko sa me era fi mo bela jene ko to
1: wala Bela jale Kulubana e ko Musa ka fare ko nyene ka nga kokoro maddo halisa
8: Wala ni kuna kai chuo mna Musa Alukulubali na manya kafoko anga muso labden kafoko kuna kia balance ya kumi chuo mbi balance ya chuo mna amfani labden kia kafoko anga ngo ujiko mati ndi kumi chuo kwa ujiko mati ndi chuo mna noka ke iwa ya kuwa betaka nyete ni ka isisa uluta sarado ya kafoko miliari dolar miliari fulani wana ajiko mati ndi ni ma do bala koso nita ye chuo na do na bala kafoko kumi chuo ba tabi chuo mna uluta fana tabi nyere sanfe na kafoko muso dron iwa ya kafoko demi farifaka nyata soro kuwa na dia lebe nani kuwa na dia chama lebe nani iba ko be sira ngananga ke ko fe ko idro abi kinga ke ko fe ko anyere bolo
1: abdoulay
8: ani bonan tano yera bolo parce que moi ni ni mo ko la dia mo la iba ase fana be ni ndele ya sora fana be ni son dia sora ko to la iba ko be tanya sa do ne kon kayi chugo la Musa Alu ko gari mun kanga ke ni tanyi chugo la kanga ke no sala
1: de abdoulay sekou barika bi Côte d'Ivoire 600 beta Burkina Faso ka Hamadal Bachir Kone bismillah Hamadal Bachir Kone
9: il faut le ni baranyo mo bela jele fuko boropa
1: Foli diara ni kosobe eko ni minye ni musoka ni kunye farafina dronte
9: eko akama ibu farafina dakom ni kile na kone an damantere ni bidye yere de kono musoka balantan ko fakale ka foko mabati ta la ya yanga ti buyani ta bidye bela jelen kono me bulu fabe an farafina fanataka e bao ni ya jake mene ne kone pe ne ya jigya dron ka foko Agati musaka kwe afambai mie ambu se unku me fem yanga bubuyane au zurnalisi uka kumaka onde me zurnalisi tama be ni ya uka balantan besira iba soroba afo anyere bukorto afelema don ne afira ni ambu giringa tuka ta alaje sangani wati be ambu telema na kwa alaje me muso uka balantan mi nyereye suzane nyerebe nina kwa tuma chama wa adika damre na funga na sebi nyereye nijira ka matikilin peulo laje onte mmateka afirika afo ilaje don a yanga mambu atanfe bara kwa neko ni ajiga kapo mwone anyere ku dali yere chukura alafe neba afile drongo ita soro muso uka balantan kera kumu kulu ni pata bara lu
1: ate maunye mnem ega jateminé la
9: wala nega jateminé na don akara kuma muso flemandi alera ka kiebo kwa si on fait panga bibi pisi apona ni ki muso flara iba toro o a valer mon bon alera iba toro muso ti fata barake la ka se kiema don ne ba diga ka foko wole a ke muso ka balontan fare fakalendo
1: alisa Amadal Bashiru koroko ebe ka muso flena fasira ya la nyine to komi konu kana fleni muso ya nga uka fleni tolantan chuko ye dramani sura Burkina Faso ambe fana bismillah ni hakil na kelinga emin koko e bulu au chuko ya te bo muso sena senkadi tolana koso be dramani sura
10: oye musa lukulu bale ami fo
1: fali de la ni
10: musa lukulu bale ne olo fongo muso tolanta a fem la maka no lente ka ko hotle tu se tolantan chila no kono ma so ma muso do be minu mit tolantan tolanti koso be nay misale ta europe de manara la clipu do be mini ya be musa lukulu bale halo bu sanga france na clipu do ji wala aleti do ya mo ko yewa parce ni misale ta pare no nyoro ani barca ni lyon no foka ta se anglais sare clipu no chelsea ni city no an arsenal no bulu clipu baule minu obo balanchi kosebe kosebe me fin do la masaka kanu le mof nyina ma ole nte ka fo ti tranchi le o ka tulan tando era be ba flera fa bi nya mre ba mi ku mi chawe era le bi do era be obodo ali che do ti su wonyo kondo
1: do
10: no kon ta ma kanu le mof nte ka fo ko ti tranchi o kono kuma te
1: draman sura Burkina Faso ambeto e Burkina ye ka Arno Sanuka hakil na ola soro
11: nebe akunke mie dron sangankolo dron obena atmalelo mema mbi cheminu ka tulantan kulu kanuma cheutami anko asanga wilinlo adamne na farafini atmamina eska tumbitenwa metali yinye fe don doni amana sanga sorowa vala muso utafana lonte menura yala farafina ya antumbosi tulantan jati muso barado ewa adamne na don doni fufam yaluna na soroka lonko cheubake muso ubake me ateni ye abese na sisa fokani barawa ateni ya sanga biwila katawa suno tulantan sembura yere o do yere be tulamtan che do be utatandu don tulamtan senkote sanga ko lo dron tali nyefe voilà anyanga nyaka bina boye voilà namu fe anyanga nyaka ka fanga soro a chien wereta jamana minu muso katulamtan kulu ye kanini tali sra soro o jamana nunu ka tulam o nyana bo jen kulu kokoroma don lawo kallonu ka tagalu ye ka demedu aliko ni fanfe nyina tani be kera wakati mina tamia kono chukumuna o fana igbele ya doye nyanga nyaka ko ta fanfe du
1: ni arno sanuka hakil noy kabi burkina faso ale kerefe abdoulay karabana ko jetemine damado bala uye muso yere yeliye anka e tabia ula kafoko muso manka ni farikulu nyene je halisa wakil na minombe inga koni na fulu dunana kosobe obina sekana ni yele ma chamanye farafinan tolan hukumu konna la ansumana ale fana ye abla o minan kelende kono kafoko muso kana fleni muso ya inga uka flenu fana sekoni udonko ye uka tolan tanchokola au ni chekwa kuloma jola ode bi dansigi anka bi kumabe abulu kuna fuli di kenela sini ni alama basike amena nyokon soro kuma beto au yere sako yala ina fo juma chama musa cham aleni malanson ko de boloto men nge karafo la mba fako okambe
0: ke helbeka era fi de la men nge kanye tane flabem mandin kanye tane nani beluza ka zambi fabala
12: Sara Takamara
0: Kalata lo Zambi Gemana Konobi Gemana Dumbe Kuka Gemana Nyema Nata Sugondi Kuka Gemana Nyema Bota Haikainde Hishilema Anike Botani Sabawereke Odoye Asinake Brian Mundumbile Deye Ambena Nyefoli Soron Kalata Bainkan Bao Wasaden Kalata Animara Nyema Kalata Ufanamba Kula Kwa Divar Gemana La Moro Waron Vla Kasaya Kwa Siyakele Usenfe Kosangi Dugulania Lokun Kilenye Kunu Kitiso Ye Morota Anisegi Nwamine Kubla Kasula follow yani uka kitike anka abidjan la sigide leila monde bena nge foli ke kenen kan o kwambe ta mauritanie gemana dem bisabane lolu minutu minera malila ula blara wa uyu bara la soron amben u yere lame anka la sigide ka la seli kono awni ke wa aw danser Zambi jamana deu beku nyana tombo kalata bon konotan ukakan kuka wasadeu maranye mau ani jamana nyema natade sugondi ke botan ani nani de be jamana nyema ya nofe ukela jamana nyema bota haikainde ishilema ani fangasi na kren kren Brian Mundumbile kalata bon dailera biso manege kanye woro watila wa maimuna azerbo gatemina follow la kuni moho bora kata kalata yorola
13: jamnan faba lusaka konona soroko dukona masmalen lo tanika segun la sarata jama konitika dese kalata bon chama yoro kuna fonya obimira wa do ire tun kona kase uka kalata bon la anyani abara ire damnenye na sorofana ko siga doni tumbe yasa jama ka boni kala flula ko tabulo zambi marado kono kabiso madai na ubaira ko mugo koni bika boka chea follow aniko kala fli nubika ke basiki kono nga fo kala fli bon datule loko ana long kren kren la kala fli kono li jekulu fe alika jetno fe ni jama babora kala fli na o kala fli mnu ire la sa jama na dombi ku nyana tomo Chabota anina ni chemo jamana nyemwo kala flu ukumukono o chebo belebele doye aikende ishlema o mimbi kakasra ti flana sra nyini ale nyema fanga sina Brian Mundumbile nga protoko lombra chamanga jetno la abise barnanko tike jamana nyemwo kala flin jabula afanga protoko tomro UPND ulubiku yere wanso ani aikende ishlema ale kasanduru maratra boloye jetno la aye chamale bo zambika jurutalon akela ani ka jamnan soroko latlin sarata
0: ene kenya fale la maimuna azerbo kalata obeka surunya gine bisa ofana ye utkaro intele bisa ba jamana de benu hankilina di referendum ne awo walima ayi ubafe walima utafe saria sumba kura kasugondi wabide kanyini ngana ge u campagne bena damine akokam saria sumba kura imbena ni yeleman damandoye misalila dobena bo wasade mu hakela wa politiki ton deni mutena yamaru yaka wasade mu sorom kalata imbena ke karolo lunyo honka kon jamana ngema kalata nge ominka kanka dansigi surasi uka luna tamifanga la gine bisa ukono RDC fanga sina uluku teson yele manka du ukasa ya sumbala ominbe sonka sarati sabananda yele jamana ngema Felix Kisekedi Ukagyan kulu C64 ye ko kuye sininkende utkaro teletan anilolu de di jamananye mama kono tamira sika fo kenema sigi kubena wuli kagyaw damine jamananye kono nga jamananye maka kumala sela tunye C64 gabi kutena uyere to fanga sina uka baga baga lika umbulu. RFI nege kanye tan ani flatamina ni sanganani e samara la mali kema yanfanfe mara ine la jwe karo tamini tele bisaba kese dugu moro kema yu sigiyara u blayi uka fola madiyama donso uye benkani mke uka uka dugu moro uka dugu densa nani bono unila kese dugu ka ube gela kilika msaso minu bahira kube gatige wale ke la udemenba udeye uku masonde dron kadu donso uka ton yinkono sere yaula kumanyo ya ubesinka maranyema ukiyasa ka benkan soron anka sere in la menka bo wan commune kono kese dugu bayero mina anya kumakanke ninkigo yina ayere ka lakana kama
14: Jate munu be miri la kese dugu kan duba bidur nyongon ebe dugu yonkono o duba nonu kono gwa keme ani bina ni duru ribe soro jino o gwa keme ani bina ni duru kan o don yere na ankoro ne wila kata nye da kese dugu kan ani moko folon bisimila la yoro mina kese dugu kono gwa keme ani bina ni duru kan gwa sabadron ne tura dugu yonkono ni watina ama jabi soro kabo andeme bago yoro kasega moko foli nonu ndeme deme mi bega ke ubega ke ukumbe bagaw de fe mo folen nunu kumbe na dugu munu kono ulu de bega de mek uyi do we sigero soro sukro lindo kono ubuga ulu munu labe do fana ye sigero soro kala so kono ni ko ngele abe sukuri ambe wele bla mara bagoma u ka fere be tike jona wala sa ka mo folen nunu ka signi no ya uka dugu kono ani ande me bago fene ulu ka de mekanye
0: Côte d'Ivoire jamana la morotani segi nominera kiti sofe kubla kasola folo kunu yani uka kiti lonke moroni nu nominera manka unde senfe minukera kosangi dugulani alo kunkele nyoronye mororan vla de tuni tanyara ksia kele o senfe dugun kono lela mande be ngefolike ka bo Abidjan
15: Ako damnena, utkalot le nani donde, kosanji dugu la, dangira marabolo kono. Sigidala mora ou ni nyonche kele in kele ndo, dusukasi baye, kwa jivwa jamana de unfe. Ni kele in ulila, gosanji dugu siya do ou ni nyonche, kamoro wulon vla fara, ani kamoro chama jogi. La selisebe kono, mimbora, abobo kiriso jigina kritigela yoro, ajirale ndo kono, komoro kele ntunule ndo alsa, wako, komoro uka bolo la mine chama de chena, ani ka ferike yoro do ujeni. Ka kenye, ni sigidala mora ou ni nyonche kele nunjugi. Kiriso eskeskeli do dabo wala sa minu nombe na ye akola oluka nyangi kiriso fe. Sekeskeli fola minkera mwotani segi de nomne na folo. Wa ni wati ina olu dalaka nyingala kiriso fe kaba. Mwoko nomle le nou jalakile ndo kojugu chama de la kren kren yala mwoko faga foroba chenye u bugoli u ani dowere u. Leila mande Abidjan. RFI
0: lok musaba kelen ko mineli kono malila Mauritanie jamana den bisabani lulu segina u barakunu Mauritanie kanenu ka fola utumbe ka bo Côte d'Ivoire de kata Mauritanie wati mina la kanati la mawyu mine bamako fanfe ko sikana mo hawdu u selen ko u barakunu Mauritanie jamana den nenu yuka ni sondia yiraba u lablara nga u yesere ya u kefana toro ya u kan u yeminu la soron bolola malila Kadia Diawbo la CMA Carbon Workshop.
16: Akunu nege kanye tani flawati de la uka avion sera nema dugu kono Mauritani urudugu ya fanfe. Maraba unu usomoro utu nanu kumbe. Nisonja bade tumbo kenika. Mogo nale unchela Muhammadul Bashir tumbula. Ayuka tama inkechogo ya nyefo anyi.
17: An bora Bamako nige kanya shegi temeni an wila ka janya doni mobili tiena tne sola tne falenta tunti an jigira chauffeur tara adlan wakati de la surasu yanye mobili segina wakati mi atumba feka srata surasu uko mnon ka jigi ulubafle chauffeur bana udimina uyan kono nyafe kasoro kan lalo uye chauffeur jigi nika abugo uko anganga kardante uni telefonu di uko uyan lada kan bulo siri anko Uyan kana finu bo kado bo anchema uyan segi kado mobile kono nika tagana wi
16: uka mineli charile mbololo uka Mauritania maraba u yubulo da kola odela ubla la kasigi Mauritania jamana
18: An
17: bi marabajɛkulu fo, an bi jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ani ɲɛmaaw fo minnu bɛɛ ye wulikajɔw kɛ sanko an ka se ka labila. N'olu tun tɛ, an tun tɛna labila.
16: U mɔgɔ 15 cɛla bi saba tora Houdel Cherif mara la, a mɔgɔ 5 tɔw ye Nouakchott sirata. Kaja Diaw, Nouakchott, RFI.
0: Sudan kɛlɛw wusulen don halisa kɛlɛbolo ni FSR kɛlɛkɛlaw kɛ. FSR mɔgɔw ye drone filiw kɛ Khartoum kan bi jamana faaba, wa kunu u ka drone filiw sera fana dugu lolu wɛrɛ ma kɛlɛbolo ka mara bɛ dugu minnu kan. Baɲumankɛtɔnw ka jatela kabini Sudan kɛlɛ in daminɛra ni y'a 300 ni kɔ ye, mɔgɔ 200,000 ni kɔ de ni tora a kow senfɛ, mɔgɔ 12,000 ni kɔ olu y'u sigiyɔrɔw bila u yɛrɛ ka lakana kama. Kɛlɛbolo ɲɛma Abdel Fattah Al-Burhan ale ni FSR ɲɛma General Emeti min tun bɛ teri ye olu de ye kɛlɛ in daminɛ 2023 avril karo la fanga kɛlen kɔ k'u fara, wa halisa u tɛ ka sɔn ka taa si ka fɔ kɛnɛw kan ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ. Aw ni kɛlɛmɛnin na, ni ne bɛ dansigiya na bi telefɛ kunnafoli di kɛnɛ in na. Nɛgɛ karafejulu bɛ Musa Kiam ne bolo, an bɛ se ka na baarakɛlenw bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw la. Aw kan bɛ kɔfɛ dɔɔni. RFI nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛna ni sanga 10 ye manden. Kuma bɛ aw bolo waati don. Musa Alu Kulibali sera kumaso kɔnɔ. Musa, n b'a fɔ n kini ke.
19: An b'a ye ni kile sarata.
0: Musa, mun ne bɛ da kunna bi?
19: Bi an bɛ kuma musow ka ntolantan gintan bonyabaliya de kan farafinna, ka kɛɲɛ ni musow ka kani baaraw ye senna Marɔk jamana kan.
0: Baasi tɛ, an bɛ kuma o kan.
19: An ka taa.
15: Kuma bɛ aw bolo. Musa Alu Kulibali.
1: Mandi ani a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen, an bɛ tilekɔnɔfoli di RFI lamɛnbagaw ma. Aw danse kuma bɛ aw bolo jamukan kɛnɛ kan. Marɔk musow ka kani finali tanbagaw dɔnna sɔrɔ. Kamerun ka musow ni Malawi taw olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan karidon. Malawi de bɛɛ dabali ban, sabula nin y'olu siɲɛ fɔlɔ ye ka tali kɛ musow ka kani tolankunbɛba in kɛnɛ kan. O kani min yɛrɛ daminɛnen ni sisan cɛ ko belebele, ɲɛw tɛmɛ mandi min kan. Jama yebaliya musow ka u kɔkɔrɔma don, a kunbɛn caman de kɛra. I ko ntolantan kɛnɛ yɛrɛ lankolon don, nka kani dɔrɔn tɛ, hali farafina yɛrɛ jamanaw kɔnɔ championnaw san tɔw kɔnɔ musow ka ntolantan bɛɛ kɛ nin cogo de la. A ko bilama bɛɛ ka musow ka farafina musow ka ntolantan kɛ cɛsiri bila dibila baara la. Aw bolo o kun jumɛn de la farafina jama tɛ bɔ ka musow ka ntolantanw kɔkɔrɔma don? Danfara min bɛ ani cɛw ta cɛ, ɲɛfɔ cogo jumɛn de bɛ o la? Yala kunnafoni ko ni nafolodonbaliya de don wa? Tɛri musow yɛrɛ ka ntolantan de tɛ ka kɔkɔrɔdonbagaw ɲɛminɛ? An ka nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye k'aw fɛlɔma kɔnɔ 00221-66-644-12-79. An ka pari lasigiden ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniko dɔnbaga Sira Ɲanbele, ale de bɛna ka bi ɲininkaliw jaabi. Sira, i ni kile.
3: Nse Musa Alu, i ni kile. Ka foli di bɛɛ ma nin wagati la.
19: Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Ɲininkali fɔlɔ o kɛra madama Afu Traore de la kabi Mali la Bamako. A n'a ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na, an ka jɛ ka an tulo majɔ a la.
4: Min ye musow ka balontan ko ye, wa ne kɔni fɛ n'i y'a ye mɔgɔw tɛ musow ka balontan ko ni bɔ a filɛli la ka caya, yɛrɛ t'a kuma mɛn mɔgɔw da fɛnɛ ka caya, paseke u b'a fɔ ko musow de don. Wa ne yɛrɛ don fɛ baara baara, ni muso ko k'a b'a kɛ, a dɔnniya b'a la, a kalan b'a la fɛnɛ, ne bolo olu kɛ kan ka dɛmɛ fɛnɛ ka kurasi don u la, paseke u b'a fɔ musow ka balontan ma ko musow de don, ko musow man ka ni nin ko sugu nunnu ye, surutu farikolo ɲɛnajɛ ninnu. A man di mɔgɔ caman ye, paseke ni cɛw ta bɛ yen, i b'a sɔrɔ telekɔrɔlaw yɛrɛ bɛ fa jama la u filɛli la. Bon hali u ka barokɛdaw la u bɛ kuma cɛw ka balontankow kan, mɛ musow yɛrɛ ta bɛ se ka don ka bɔ a la, i t'a kuma mɛn mɔgɔw la yɛrɛ. Bon ne bolo o man kan ka kɛ.
5: Bon n tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ na, yala musow ka balontan in na antrenɛri ninnu de ye cɛw ye wa ubiyɛn musow de ye antrenɛriw ye? Ani u ka alifitiriw, u ka alifitiriw fɛnɛ ye cɛ ye wa ubiyɛn musow de don?
1: Madame Afu Traore kabi Mali jamana kan, Sira Ɲanbele, ɲininkali filɛ nin ye.
3: Ayiwa Musa, an bɛ foli di Asu Traore ma a ka nin ɲininkali ninnu na. N'i ye a ye fɛn caman fɔ k'a fɔ, mɛ ne sɔnni sigi yɔrɔnin dɔ kan ko musow ka balontan ko walima u b'u ye ni cɛw ye. Paseke musow ni deja ni musow bɛ tɛrɛn kɔnɔ u b'u musoya filɛ u t'u ka dɔn ko o jateminɛ. Mɛntina a ka ɲininkaliw la, a ko ko dege karamɔgɔ nunu walima musow do wa dege karamɔgɔ an b'a ye k'a fɔ ari kani yɛrɛ tɛ dege karamɔgɔ musomanw be yen nin nɔ minnu y'u ka prevuw yira ni y'a ta ka lajɛ Clémentine Touré Côte d'Ivoire ale be yen nin nɔ fana Kaito Meti Togo olu bɛɛ ye kow yira ka tila k'a ye tuguni Afrique du Sud fana an be Denis Eli sɔrɔ yen nɔ min ye kani yɛrɛ ta san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ donc o b'a ye k'a fɔ an be don min na i ko bi farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow de ta fanfɛla la tolantan na a tɛ ka se ka ɲɛda kura yira mɛ hali bi baara caaman kɛra o hukumu kɔnɔna na a kumana fana jalatigɛbagaw ka yɔrɔ kan an b'a ye o kɔrɔmasuru ye kɔmi astu ale ye maliyɛn mali jamanaden ye fanta kone ale be mali la yen nɔ donc fanta kone min be tara fo coupe du monde la fana a ye coupe du monde U17 a y' o kɛ ka tila ka U20 kɛ tuguni donc o b'a yira k'a fɔ an be don min na i ko bi muso baara fɛnfɛ be ye musow be se ka bɛɛ lajɛlen kɛ nka u k'a lajɛ ni ɲɛ ye dɔrɔn min b'a ye k'a fɔ cɛw be se ka min kɛ musow be se k'o kɛ
19: sera ɲanbeli ka ɲɛfɔlu ka dafa k'a fɔ ko minnu yɛrɛ be finali kɛnɛ kan ni Cameroun b'o la olu ka dege karamɔgɔ ye muso ye Valentine Ngele ayiwa an be ta ɲɛni lamɛnbagaw ka ɲiningaliw ye sisan an b'an kunda Burkina Faso kan province de Bamba Issa Koulibaly ale ye ɲiningali tɛnku wala an k'an tulo majɔ a la
6: b'a fɔ ɲinani kɛ min na kabe muso ka balotan daminɛna an fɛ farafina ya yɔrɔ la ka na bila bi ma paseke a be ka yiriwa le wa a be ka segi kɔfɛ sabutɛ ne ka ye cugura ne b'a fɔ ko peretɛ a be ka yiriwa dɔ le be ka fara la kan nka o ye ne ka yɛtɛ a ye nka ne be ka ɲinani kɛ ka se ka faamuyali k'a tiɲɛ de dɔn a be sɔrɔ n'a be ka yiriwa walima a be ka segi kɔfɛ mun n'a be ka segi kɔfɛ n'a be ka yiriwa mun le kɛra a be ka taa ɲafɛ
19: Issa Koulibaly kabi Burkina Faso sera ɲamele ɲiningali filɛ ni
3: ko Issa Koulibaly deja an b'a ye k'a fɔ bi kabi musow ka farikolo ɲɛnajɛ daminɛna dolantan musa ne b'a fɔ ko a be ka taga ɲɛfɛ parske o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye sisan nɔ mɔgɔw tɛ tamakiya ka taga n'u denw ye ka taa balontan kɛ filanan ye mun ye tuguni jamanaw kɔnɔna na san federation kɛlen do ka fɛnw bɛɛ bila marche mun ye k'a ye farikolo ɲɛnajɛ musow ta fanfɛla o be se ka kɛ togo min na en plus championnat dɔw fana be olu be ka professionnalise a be fɔ co n'an ko ka professionnalise o kan tolantanaw musomanw be olu be sara o kɔrɔmasuru dɔw ye marok yan kɔrɔ filanan ye mun ye tuguni kɔmpetisiɔn kafu yɛrɛ ka fanfɛla la kɔmpetisiɔn be ka kɛ an y'a ye hali ɲina tani na dɔ farala ekipe kan ka bɔ tan fila la ka na tan wɔɔrɔ la o bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko ko be ka angumanba sɔrɔ malawi fana bɔra ka min kɛ nin ye bi coupe d'afriki kɛnɛ kan o ye k'a fɔ bi mɔgɔ kun be jamana minnu ye fɔlɔ ko muso tolantan hukumu kɔnɔ n'o ye nigeria cameroun nunu ye bi tɔn fitini tɛ yen nin nɔ donc bɛɛ de bɛ ka baara k'i ka niveau la k'a kuncɛ ni mun ye o ye nafoloko ye ni ko nafoloko u yarɔ de b'an ka fɛn caaman o bali bi kap ka fɛngɛ kɔnɔna na y'asa kana dɛ o kɛlen nɔ ka u be jamanaw dote be wariw duma pour ke u ka musontolan kan o don bala fo ka ta se fo fifa la o niveau la fana o ye hali min ye kani ta ka lajɛ bi jɔnjɔn tɔn min mana na jɔnjɔn ba ta o ka siri ka bɔra miliyɔn kelen na kana miliyɔn dolar bari miliyɔn fila la o bɛɛ ye k'a fɔ dɔw de be ka fara kan nka hali bi an mago be fɛn wɛrɛw la muso dolantan hukumu kɔnɔna na n'o ye médiatisation o fɔlɔ ye mun ye o tɛ ta an musow yɛrɛ kɔ fɔ an ka implike ni ko musow fana i b'a fɔ ko cɛw cɛw fana jɔrɔba de b'a la donc bɛɛ lajɛlen k'a kɛ k'a fɔ yaasa a ko be se ka angouman sɔrɔ cogo min na sponsɔrw be se ka na cogo min na yaasa muso farikolo ɲɛnajɛ o be se ka bala hali domina ne kɔni b'a fɔ ka kuma labana k'a fɔ ko muso farikolo ɲɛnajɛ an be domina i ko bi a be ka yiriwa
19: a be ka yiriwa sira ɲanbele ka ɲɛfɔlu i be to an bolo kɔrɔ halisa sira an ni Omar Dembele de bena ɲɔgɔn sɔrɔ kabi joyila mali la Omar Dembele ni kile
7: amani kile Musa Ali Koulibaly an be lamɛnbaga bɛɛ fo
19: bɛlajɛlen klobi la i be i ka hakilina ni ɲiningaliw bɛ ɲɔgɔn na an klobi la
7: ala ka jɛ vraiman ne ko te Musa Ali Koulibaly an be sira ɲamale fɔ a ka timinaja la don o don kana an bisimila nin kɛnɛ kan an be fɔlɔw la ka sɔrɔ ka don babu kɔnɔ n'an nisɔjale kunu maciw la vraiman an ye sewaba sɔrɔ kunu maci la bɔn cɛ yɛrɛ ra ni ye malawi ta k'a lajɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ a ka tali kɛ nin ɲɛnajɛ fasugu la mɛ a nana ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ nɔgɔ tɛ o la fewu a ye cɛw yari kana ka cɛw yari kana fɔ kana se nin yɔrɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa fɔ finali la bɔn cɛ yɛrɛ la u ka mɔgɔ yɛrɛ min ka balo ye ne ɲɛmana fɔ kosɛbɛ o tun y'u ka garde ye ne tun y'a yɛrɛ miiri
8: uka gardien nga ka tanye ma tale nga bisa ka mer gardien me an na sene Cameroun en contre Morocco suro cheere la Cameroun gardien na sendo yirana abala ma bela suro cheere la we balo ta faveur ben na ke Morocco ni balo rere konna la donc la fa na si we penalty mi suro an tu mi tele rem ngoro musale ko wali mo chama ya jiga ko penalty teno ngo chena ne bi Cameroun ni fere men no ko te penalty na fe wu na na ata ayata gardien fana aya bla kenema bala ko na kana ta fa san vela san fe ko anana moro ka balo sa ba ben la ngo itala bon tribu la sisa donc no ko te ngo chera Cameroun ni ngena me chena ngo ka gardien calculation ji Cameroun ni mo suro no ko te o la fe wu ki mora yoro kona la Musa Kulubali ningali flabi ne bolo kanyeshi sira nyamale mo ningali fala e jumenye ibi jati mene kubu da frigi nun na ni che ballon d'or do ibay sportaru bi tere kono ka chaya ba bi se yoro dola re jamana bi ta sportaru che kana re alli jamana ba joni o Musa kai benye Musa kan turanta na je ibay Abdullah do re bi ke komi wi kule ta ma chi tere kono o yala o kunye muye wanyi ningali fala e ningali flana nde muso laje cheu fana laje bae an ga chamani tamami shaji sorogata la pou blebolo la pou jamana nango yala an mai fana muso tita o kenan nunga an ga farafi nyama la ngo mumina niwe wol mo ti shaji soroka ta de wa wol mo were sina do wona jela to di la pasan tu kenaka
1: Omar Dambele
8: ngal tat mi lo ka nyeshi ma walema
1: Omar Dambele ka nyine ngaludo kabi malila joila esira nyamele
3: ma labani aka session labai ngani ninga labai ba damne nya kali ninga labai nka ako muna e anga para fina to lantana muso monteta ida foko e kata professionalism ke ka chine son na para dela ninga nya kani ninga
1: ko sabe odo
3: donc o koraman sobe ba jamini feni e folo o e agaisha jara na to ni je e Paris Saint Germain ina kara e Italie e Malienne plana e mwetu kuni Nigeria e Nigerian to la kana bado de ninga asisa to shola di ale Ligue des Champions ta ni FC Barcelone a mancha mediatisation batike u korola la ina fo avec chota sans cette comme la mais nous sommes pas na bu generosi u ka e niveau la ama ita fo ale bi ore kama menye ishimishani sigi akaliyoro doka kwana kasha esura machi inyafo chukumna waira kuduna natauna amesika sigi ni jabi dumo unye anga muso balontan upuko nana kasha ya inyafo chukumna sigi vejiri kaye machi inajapu katafoka bana musawo ikonyu maibali binansira kachamo soro munu misika muso ntulantana jeka muso farikolo nyana jere kere kere nyana ka aladye ku aye kaso uge muu ira serenkono ka do kaso koni uka muso yake yoro kele na fanfi telefe uga bara oye farikolo nyana jere donk ubole ira serenkono nana ka yoro doyi lajeli da blaki lafo liye muso ye nye che uyoko wala bela jele katagani e farikolo nyana jere ukumu kono nae niyo taka aladye fana kota tukuni anka farasina ndulantana bado rifana be no tukuni upada Nigeria nye alebe ninko Nigerian Cameroonese plutôt avec Dolanta Inter Milan là
1: Ajara Cameroon yere ka solo ta uchela chamambula mso chamambula muno mbe faraje jamana uka
3: voilà médiatisation pas de tout corolla la walma mogo de ka soro ninde chugo chota so choko no de tu o tem so ta ke tento
1: yo wati bene kan tante ka materiala sira nyamele ante kuma tigela teliala jama yebali enta la bise ka mon fola yala aya foko jamana ube kokoro madomba ko blakata ukatona tanton no fe jama bayre kuma do lo bise ka jonaye muna onyo kono tike muso tala muna terombe ke no entu lantankeno yu abike na forma tu kono
3: obey anguma kore obey beni kanufende donc ali bi dewelelendo ni muso kanto la tambe ke ni sera 90 minutes la de atobi dashin tele chien wara ile klaka na tuguni donc obey anguma kore ka fo muso de benage donc en temps en final la ko sobe
1: yala antese ka nyinga la bana antese ka bla na foloko fana mina kono iere bora ka fo sisa mami mana e muso ka kan jonjonta dollar million flanga chauta jonjonta baga dollar million tain dan faraka janko sobele
3: oh et juste ici yore parce que bébé sera sponsor ou ka intérêt de nos fait
1: parce
3: que il est muso chel dollar kokoro do magare no fait il est muso tala de chao ta sponsoriser ni de muso ta sponsoriser publicité que le flaner on est tout le mais obez anani no fo pour l'avenir du sport féminin du sport c'est le sport féminin oui mais sto far colonial de sinenya ti ko yo muso par colonial de c'est qui veut dire que sponsor ou ben aller ou ben aller
1: sira nyambelika nyafolu ambi fuika barobla lila kananka nyinga lu jabi
3: Nse ka foli di bɛɛ ma Musa.
19: Abdoulaye Bari kabi Côte d'Ivoire jamana ka Korogo an bi fo ana sɔrɔli la. Abdoulaye Bari Kulubana.
8: Non,
19: je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu
8: wala ni kun kai so mun musa lo kun bani na manya ka foko anga muso la benga foko kana ke bangan jira komi chobi bangan jira chobi na an fane la benga ka foko anga ngo oju kon matin de komi chin chobi kon oju kon matin de chobi na no ka ke iba ko be ta anya te ni ka isa uluta sara do ka foko miliare dollar miliare flan ngona oju kon matin de ma do bala ko so ni ta ye chobi na do na bala ka foko mi chobi ta bi chobi na uluta fana ta bi yere sanfe na ka foko muso dron iba ka fo de mi fari faka ka nyata soro ko na dia le ben ani ko na dia chama le ben ani Fanga di le ko ma ko na so an ka ko la dia an yere bolo parce que muso ta ko an ta ko le ke ko mi cho ta ko fana an ta ko chukum na muso fana ta ko an ka an ta ko le an ga ga gija ka organiser ka nya supporter bolo ma ani na folo bolo ma ani mandia bolo ma a bela jelim bolo ma ko ma me cho ta ke chukum na ne ka ye chukula ka fana muso fana ta ka ke na ka ke dron
3: iba ko le sira ga nga ka ko fe ko e dron abin ka ke ko fe ko e an yere bolo
19: Abdoulaye
3: ani bonan ta no yere bolo parce que moi ni me moi ko la dia moi iba a sikfana be ni ndele a sora fana be ni son dia sora ko to la iba ko be tra nya fe dron ne kon ka ye chukula musa lu ko gale mun ka nga ke ni ta ye chukula ka nga ke no sira le
19: Abdoulaye Sekou Bari Kabi Côte d'Ivoire 600 beta Burkina Faso ka Hamad Al Bashir Kone bismillah Hamad Al Bashir Kone
18: il faut le ni bara nyomo bela jele fuko boropa
19: foli diara ni kosobe eko ni minye ni musoka ni kunye farafina dronte
18: eko akama bu farafina da kombe ni kele na kone an da mantere ni bidye yere de kono musoka balontan ko fakale ka foko mabati ta la ya yanga ti buyani ta bidye bela jele kono me bulu fa be an farafina fana taka e bawo ni ya jake mene ni kone fe ni ya jiga dron ka foko Agati musaka koe a fambai mie ambise unku me fem yanga bubuyani au journalisti uka kuma kaonde me journalisti tama be ni tia uka balontan de sera iba soroba fo anyere bukorto a selema don ne a sera ni ambu giringa tuka ta laje sangan wasi de ambu telema na kwa alaje me musoka balontan mi nyere ye suzane ne rebe nyina kwa tuma chama wa adipa damre na funga na se di ne re nijira ka matikilin peulo laje don se mmate ka afrika foi laje don a yanga mambu atan fe bara kwa ne koni a jiga ka po mwone anyere ku dali yere chukura ala fe ne ba fle drongo ita soro muso ka balontan kera kumu kulu ni pata bara lu
19: ate maunye mene ega jateminé la
18: wala nega jateminé na don akara kuma muso flemandi alera ka kiebo kwa se on fait fanga bu bi pisi apona ni ki muso flara iba toro o a valer mon bo alera iba toro muso ti pa barakela e ka se kiema don ne ba diga ka foko wole a ke muso ka balontan fare fagalendo
19: alisa Hamad Al Bashir koroko ebe ka muso flena fasira ya la nyine to komi konu kana fleni muso ya nga uka fleni to lantan chuko ye dramani sura Burkina Faso ambe fana bismillah ni hakil na kelinga emin koko e bulu au chuko ya te bo muso sena senkadi to lana koso be dramani sura
10: oye musa lu kulu bale ami fo
19: fali de la ni
10: musa lu kulu bale ne o lu fongo muso to lanta a fem la maka no lente ka ko ho tre tse lantan chila no kono ma so ma muso do be minu mit lantan lanti koso be nay misale ta europe jamana la klepu do be mini ya be musa lu kulu bale halo bu sanga france na klepu do ji wala aleti do ya ma ko e kwa parce ni misale ta pare no nyoro ani barca ni lyon no foka ta se angleterre klepu no chelsea ni city no an arsenal no bulu e klepu baule minu obo balanchi kosebe kosebe me fin do la masaka kanu le mof nyina ma ole nte ka fo ti tranchi le o ka tran tando era be ba flera fa bi nya mre ba mi ku mi chawe era le bi do era be obodo ali che do ti su wonyo kondo
19: do
10: no kon ta ma kanu le mof nte ka fo ko ti tranchi o kono kuma te
19: draman sura Burkina Faso ambeto e Burkina ye ka Arno Sanuka hakil na ola soro
11: nebe akunke mi e dron sanga ko lo dron obena atumalilo. Mema ambi kye minu ka tulantan kulu kanuma kye utami anko asanga wili nilo. Adamine na farafine atumamina eska atumbitenwa. Metakali jinye fe dondoni amana sanga sorowa. Vala muso utafana. Lonte menura yala farafine ya antumbusi tulantan jati muso baradoewa. Adamine na dondoni fufam yalu nana soroka lonko kye ubake muso ubake. Me ateni ye abese na sisan fokani barawa. Ateni ye asanga bi wili akatawa. Sono tulantan sembura yere o do yerebe tulamintan kye do be utatandu don tulantan senkote sangako lodron takali nyefe vala anyanganyaka bina bwenye vala namufe anyanganyaka kafanga soro a shinyawereta jamana minu muso katulantan kulu ye kanini takali sra soro o jamana nunuka tulang o nyanabo jenkulu kokoroma don la o kalonu katakalu ye kademedu aliku nifanfe nyinatani bukera wakati mina tamia kono chuko mina o fana ibele ya doye nyanganyaka kota fanfe du.
1: Ni Arno Sanuka hakilno ikabi Burkina Faso ale kerefe Abdoulaye Karabana ko jetemine damado bala uye muso yere yeliye anka e tabia ula kafoko muso manka ni farikulu nyeje halisa wakilna minombe inga koni nafulu dunana kosobe obina sekana ni yele ma chamanye farafinan tolan hukumu konnala ansumana ale fana ye abla o minan kelende kono kafoko muso kana fleni muso ya inga uka flenu fana sekoni udonko ye uka tolan tanchokola awni cheka kuloma jola o debi dansigi anka bi kumabe abulu kuna foni di kenela sini ni alama basike amena nyokon soro kuma beto au yere sako yala ina fo juma chama musa cham aleni malansonko de bulotu mendeke karafu lamba fako okambe
0: ke hobeka RFI de la menege kanye tani flabem mandin kanye tani nani beluzaka zambi fabala
12: Sara Takamara.
0: Kalatalo Zambi jamana kono bi jamana dombe kuka jamana nyema na tasugondi kuka jamana nyema bota haikainde hishilema ani ke botani sabawereke odoye asina ke Brian Mundumbile deye ambena nyefoli soron kalata banka mbao wasaden kalata ani maranyema kalata ufana bakula kwa divar jamana la moho woron vla kasa ya ko siakele usenfe kosangi dugulania lokun kilenye kunu kitiso ye mokota ani segi nomine kubla kasula folo yani uka kitike anka Abidjan la sigide Leila Mondem benanya foli ke kenen kan o kwambeta Mauritania yim ogemana dem bisabane lolu minutu minera malila ula blara wa uyu bara la soron amben uyere lame anka la sigide kan la seli kono awni ke wa audansi Zambi jamana deun beku nyana tombo kalata bon konotan ukakan kuka wasa deun maranye mau ani jamana nyema natade sugondi ke botan ani nani de be jamana nyema ya nofe uke la jamana nyema bota haikainde ishilema ani fangasi na kren kren in Brian Mundumbile kalata bon dailera biso manege kanye woro watila wa maimuna azerbo gatemina folo la kuni moho bora kata kalata yorola
15: jamnan faba lusaka konona soroko duko na masmalen lo tanika segun la sarata jama konitika dese kalata bon chama yoro kuna fonya obiminira wa do ire tun kona kase uka kalata bon la anyani abara ire damnenye na sorofana ko siga doni tumbe yasa jama ka boni kala flula ko tabulo zambi marado kono kabiso madai na ubaira ko mo ko ni bika boka chea folo aniko kala fli nubika ke basiki kono nga fo kala fli bon datule le ko ana long kren kren la kala fli kolo sidi jekulu fe alika jetno fe ni jama

0: Lada dɔ ka kan ka kɛ olu fɛ. O tɛ dɔ wɛrɛ ye dugulamini kɔ dɔw ko solamini. O ye muso lada ye. A gundo bonya kosɔn dɔw b'a wele ko musow ka loko. Bawo n'o bɛ bɔ lo min na cɛw bɛɛ b'o yɛrɛ kɔrɔsi. O lada in bɛ kɛ musow ka dusukasi dɔ hukumu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ko muso dɔ tora musokɛlɛ la k'a to tin na. Ali ko nin ye lada kɔrɔ ye min man kan ka fili abada.
1: An wolola k'a ye ten an bamusow fɛ. Ni muso tora tin na ten i b'a ye ni a suturali kɛra musow bɛ tila ka ɲɔgɔn wele ka lon bila. O bena ka landa kɛ. N'o ka landa nin bɛ kɛra a tɛ k'u cɛ ra i bɛ taa kongora. N'o o ka landa muso nu ma bɔ kongora ka na cɛ o cɛ i ye yɛrɛnigɛ ka taa kongora n'i y'o kunbɛn dɔrɔn ale y'i si dan ye. Mɛ o landa nin anw cɛw tɛ se ka don ra o yɛrɛ landa kɛtɔ an mana o ye o bɛ an bɛ boli.
0: Muso ka fatu k'a to a kɔnɔmani na o ye musow bɛɛ ka dusukasi ye. Muso kelen kunko tɛ. Muso bɛɛ le bɛ bɔ ka so lamini kɛ. A lada bonya kosɔn a tɛ kɛ dogo la. Wele bɛ lase musow bɛɛ ma. Sigida mɔgɔw bɛ lasɔmi. Delphine Watarako tan. Nka Delphine Watarako kɔlɔlɔ min b'a la duguba kɔnɔ na o ye ko siyaw ka ca bi. Bɛɛ ka lada tɛ kelen ye.
2: Ni muso tora muso kɛlɛ la n'o bena a landa kɛ o le so lamini ye. Ni landa nin bi kɛra cɛɛw man kan ka kɛ a yɔrɔ ra. Ni cɛɛ yera a be cɛɛ bon. Komi yan yɔrɔ ra duguba kɔnɔ mɔgɔw ɲagamini bɛ ni siya wɛrɛw ye o t'a lɔn. N'o tɛ ni village fan fɛ lo n'a kɛra tɛ o be wango la n'a ma kɛ ka ba i ti cɛ si ye kɛnɛma. Bɛɛ b'a kɛ musow bɛɛ b'a kɛ kɔnɔmatigiw bi bɔ.
0: Tɛnɛ Sanu bɛ soja brochɛti yiranna. Ale bɛ bɔ kɔrɔ dugu la. O ye bobo julaso dafɛ dugu dɔ ye. Ni lada b'olu fɛ fana.
3: Bon n'a kɛra ten muso bɛ bɔ. O bɛ bɔ kala bɛ o b'a di muso nu ma. Bɛɛ hali ni a den tɛ a bɛ taa n'a den ka kala ye. Donc o bɛ lada nin kɛ. Bon dugu lamini nin sisan an b'a lamini sɔngɔn naani ɲɔgɔn. N'an tilara ale la sisan n taa kala nin fili kɔra. N'an ye kala nin fili ka ban kɔra an bɛ na. N'o ye lada nin kɛ ka ban sisan o ti cɛ kunbɛn. Ni cɛ y'a ye u nana cɛw bi dogo. Donc cɛ ma kan ka taa u ka lada kɛ yɔrɔ la. Donc ni cɛ yɛrɛ y'a lɔn k'u bɛ nana dɔrɔn a bɛ yɔrɔ yaala ka dogo.
0: Lada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la ni lada in ma kɛ kasara ɲɔgɔn bɛ sɔn ka kɛ ko kura o mara kɔnɔ. O le y'a to Ali ko tulonkɛ fɛn tɛ.
1: Ne yɛrɛ ka kɔrɔsiri sera ma ne tintɔ banna ten. Ne tin ye i b'a ye n'i taara fɔ muso ye ten dɔrɔn a bɛ komase a bɛ daji tu a kɔnɔbara la pour que a ɲɔgɔn kana se ka kɛ. Donc o ra nin landa min lo an kana na ta an ka bi ka dinaw ma ka se ka neglize.
0: Ni o ma kɛ don.
1: Ni a landa nin ma kɛ nin i b'a ye a kɛra dugu min na nin n'a landa ma kɛ a kɛra mara min na n'a landa ma kɛ i b'a ye a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ tugun. Normalement même n'o y'a mɛn ko tintɔ banna ne kɔnɔ ye ni dugu nin b'a kɛ dugu min voisin b'a kɔrɔ ale fana b'a kɛ voisinat dugu ninnu min bɛɛ bɛ yen muso ninnu bɛɛ bɛ landa nin kɛ.
0: Ni lada cɛ si t'a gundo lɔn woroso musow ani musokɔrɔba kelen kelen minnu bɛ dugu kɔnɔ na olu le bɛ musow ɲɛminɛ. Cɛw bɛɛ bɛ siran ni lada ye. Lada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la diinɛ ko t'a la a kɛli ye wajibi ye musow fɛ dugu ka hɛrɛ kosɔn.
4: Jɛnɛba baro ka laseli baden tun don. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn. Aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
5: N'i y'a ye mɔgɔw tɛ musow ka balontanko ni bɔ a filɛli la ka caya yɛrɛ t'a kuma mɛn mɔgɔw da fɛnɛ ka caya parsek u b'a fɔ ko musow de do. Ɔ ne yɛrɛ don fɛ baara baara ni muso ko k'a b'a kɛ a dɔnniya b'a la a kalan b'a la fɛnɛ ne bolo olu kɛ kan ka dɛmɛ fɛnɛ ka kurasi do la.
6: An ti nin kɛ farafina yɛrɛ kelen kungo ye dɛ an b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ le a be te dulanci tɛrɛn yɛrɛ kan a yanga k'a fɔ ko supɔrtɛrw be don i n'a fɔ cɛw ta journalistes ba a kuma fɔ i n'a fɔ cɛw ta a ote mais an fɛ farafina ta bolofa b'o kan mais k'a fɔ ko tɛ jouer wa ne b'a fɔ abada n'i ko jouer jouer ko banna n'i ko bi cɛ ɲuman don san dɔw rɔ tugu yɛrɛ le ka cɛ dɔw ka bi ta ka kɛ san ka bi cɛ ɲuman ba ye n'tɛ ne b'a fɔ muso yɛrɛ bi se ka bi cɛ ɲuman dɔw don o valeur ka bon ni cɛw ta ye san kɔnɔ.
7: Musontola ci farafina an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a yelen tɛ ni ɲɛ ɲuman ye farafinw bolo o de kama mɔgɔw t'u ka baaraw bila k'u bɛ t'u sigi k'u bɛ musow ka ntola ci lajɛ sabu a yelen tɛ ni ɲɛ ɲuman ye wa maa minnu bɛ farafina n'olu yɛrɛ kɛntɛ ka ci musontola ci ni ɲɛ ɲuman ye ne bɛ olu la musontola ci man di ne ye ka tuguni ni fen chaman a folo muso kan dulachi abi muso de lahala yelama ka ke komi cheu aflana muso kan dulachi fana agresivite mi cheu tala o tala asabana muso kan dulachi on bulu femi e bulu la dulachi na fuma ko basketi muso kan ko de ke wa o kain wa ore kafsa muso ma katme senan dulachi nka
8: nebe akun ke mi e dron sanga ko lo dron ko bena atmale lo ye utami an ko asanga wilin lo adamne na farafini atmami na eska atubitewa metali yinye fe don doni amana sanga sorowa wala muso utafana lon menura yala farafina ya antumbusi tulantanja ati muso barado ewa adami nina dondoni fufam ya luna na sorok me ateni ye abese na sisa fukani barawa sanga kulu dron takali nyefe anyanganyaka bina buwe
9: farafina ya repulomi ya miyo uweku lagushidi ni farafina obe nulu tefensoro femi na buwe lagushiwa donku muso uka kuchambe farafina ya lagushili me farafina mkodo fe kasa ubuke kwa nga tabulute ubi ya nga tabiate ome funi na fulu bode kadunu ina fule wati miwala ube ina tabuloko kaya ina tabiyoko ude gila yabe farafina na kerenkerana muso barakunda webi muso yabe baliko chamana ome na asuro muso yume nafulu basura la ibai akero uche esa wakero uka mwado uwe ine uko me atange nafulu te sura la ala gushile no farafina dungu muso uka bolontani ude bi
4: mawakili jigi anka kuna funidi kene nyimba kuruba ula jeni mni efela kulu ye somali surasi bishi gini fila labila surasi nunutu minena avril kalo binkani de senfe kedal marala au wala kakumba kanuteka nyefoli soro senegal ni gine bisawo ye alatike kwa surasi kulu do bila senka wala sa kuka danche ulakanda kabo marfatigi kulu ani wale jugu kela ubolo kan zambi jamana de milion shegi ni mkode tunwele lindo nkalata bona bi wala sa kasugandili ke che bota ani nani chema uchela jamana kunti bota aikande ishilema amekene nyungunche sisani lamini lame jemukanye baba watarana kuduna ubenye fulike anye mashin mafe ukololoka anka lamini na amenyoko nsroni alama basike sini nyu wakati kile nina awakado kwa ajijanje tege tumbenege jurula awakambe sini
10: awbena jamukami lame wekoroli
4: baba watara
11: RFI mandenka lamebagaw anka lamini lame jamukan kanumbagaw oni yantuma ni nision dialemba ulasro bi araba tuguni wasaka kuma lamini anala tanga feruka bi anka jamukan bena kuma awiye mansima feun nekan enu uyele maraka ke nyamay olukololo besika ke muneye lamini ma aleni ferej monde besika soro ula wasaku bayele maku ke makunye femwere uye amadon jena tike dungodo mansima feun meka glan faraja jamana ula ninka uche ko ukunsi anfranfi jamana uma udun korola tante ni u korola wasa anka kuma ni mashima fe nyama nunu bela jelenka anye wole sama kabo lamini domba kadoma mali jamana la atokoye Abdramana Sanogo anabena nyogona soro atename jamuka inkona fana amena anka lasigide inka bo konakri fanta kondeka lasilido lame ni mashima fe nyama manununka inafo araba waraba jamuka inkumina cheni dokokun aklina nyumaye odira ama bi kabo Senegal jamana de la au niche wa au danse au danse kokuro RFI mandenka sanfe kumbeka fawye 600 anka bimro wulelen Abdramana Sanogoye lamini dombaga do kabo mali jamana la Abdramana Sanogoye anka wule jabi RFI mandenka sanfe iniche ami foko sebe
12: ne de bofo ngwelelila
11: ama ye Abdramana Sanogo ko jena tike dongodo manchima fe o mi glan fraja jamana la o manchima fe o mi sega ke telefonu nye ordinateru abisega ke demsenu nga kulenge mine nunyere ye munu meta kanyesi an franfi jamana uma jena tike dongodo ngodon wa amadon ka foko u kololo tante Abdramane Sanogo yala amese ka do ami domine ko bi ni manchima fen kolo nunu nyerebe el halia jumene lanka jamana ko na mi domine ko bi
12: anga jamana nuna manchima fen nun ko folay mi nuna na an fa akera manchima fen akera nyama re ubina ya an fa ka soro utilisera foka se hake do ma chama ni cheni manchambile don nuna na an fa ndoro buta nyama ya wana dun kera nyama ya anga jamana uka nyama payela mani ka tala o marke yoro dola don dishe elektroniki nuno fana ka o hukumu kon na de la nga mugo bi tese ka ako nyena bo
11: la kolosi yemu ya mese ka fo uto ni mbade banka jamana nuno kono wa ke chama
12: a chama ere de bian ko ina funya fi chuko mi ngudu mana klamina u bi enu yo kura bo nu ya ye korale nuno na fa do ya ra u na no ye an fa ya no me ale nyaman to ron kuma foli ka gele ka shiri man nyaman to faraka pasi nyaman su gusu alla yele malika to bala u bi ala sa goli yoro la akitan dangarike mo ka mo ni fiala rom o de ka gele an bulu o bulu fabi nunun ta ka baze nunun bu glani mi o de ba le ko gele a chama mbi mana jalamba la na shishira abike kololo e mo ma en même temps femero wala ni gaula munu se ka ke yoro la bi yoro no Allah sa ko lika gele o de binani da farai ni nyama ya ni nyama to ni yonche
11: o bela jelen famuna Abdramana Sanogo e yane ngase akololoma anka la sigiden ka bo konakri fantan konde ale la sili do labe anye amena jen ka la sili la menyoron fe amu singi ka soro kana e kuma so kon na Abdramana Sanogo anga fanta konde ka la sili la menyoron fe
13: no handu mbu ya le bolo ya la bara ke murando ni ay kura ma fe ntinyane ni la danna
14: anye barta terra bena cafeter reso mole na la dia se mon karobe ah ni mi maso na bena rifati na ila pare ati sero bena oko donc dul ba to am fana mbule ya ni bere men gara u danu bo la na bla de gura la ko rabe uti ni la bana lu me anda to la fi
13: cinco men bala fi di aldo wo man tro di se se lan na minin ma sori kamara anye mole di de kurdoro men na dani no ni kele ko man na minin do na le de kru to non sarakando ko federation des gestionnaires des déchets de guinée
15: iba fami kemeta bi ko ta ila so fami bi ko ndo yino wo ne kru na kadi so yino ko anye do na na kabarake wo nyamame bi abrase adam na soko no kosebe ayala fula fambe
13: alayro la saniani ndo aliye mantro du tronaro
15: haya munu izini brebre tambrano e bara de mendi se saningela mo kirin kele yantema wi la jala ka nyama u semana den ku nyanabo mendi se frela ku fre mendi ka kankala danko ka e do wuri la kan ko la ko kan
13: lagine kuram ma fen ni manalan kalle la bara la mol bulu kasiya mol nyaye to la to ma fande ro kan ina mantro ma fanko
11: ni nkuye anka la sigide nka bo konakri fanta konde de ka la siliye Abdramane Sanogo anjera sisan ka fanta konde ka la silila me ama don ka foko ni eni manchiman fe nunu nu bora faraje jamano la kana anka jamano la na yuta ka barake nuye telefoni ordinateur walma demsenu nyere ka kulenke minenu ube kila ka ke nyamani nu dun kera nyamani u kololo tante anka la minima yale bise ka fwanye eni manchiman fe nunu nu kera nyamani u kololo bise ka ke mune anka la minima
12: kololo sugu ka chan folo kasa abe tun yoro munu na abe duku kolo chien folo kasi na mana kachala na duna duku kolo la abe duku kolo chien ko ya kololo folo abe kenya maye jidi seka sigala ni jisi girala fen chama fenyene ma uchama miseka sigala inafo susu abe ulufa na chaya ulubi seka kene ata gulolo ulubi seka bana upana betla mgola don mana nunufana dobe na tunu dala kachaya purike ka dagabu udalo tasma blala la fana abe shishi mimbo u shishi ni mgo nifinya sama abe seka kia kololo ilika kene yama don u kololo damadama udebala ipina piranga konona ufanana abe seka kia kololo ya hala nga chichukoro sa uma adi hili jifendi munu bi chichukoro abe dangare kuhu bela jelena
11: na ye misalita telefoni ni ordinateur ula ama ye kafoko bagama feo nifanabeke ka olu kurama feo nglaina fo batiri nunu olu fana bagama feo fana kololo tante batiri dobe no lithium meke munu na iranium meke munu na mada olu fana kololo tante la minima
12: obeye fendi ye mi bichenyi ke kosobe dukukulu la ni mwone finchana pulike ka ajika famia akelea mimbe aunga anga jamana uka kofiye miye paski ifuka anga fere de nginala ye san temi lizna feta milion biduru anu woro ude kera nyamaye kurama fe una mungu filila te jienfe siki yoromat keme keme la tanu ulon vla o doron de fera ka yola ma hali spesik jamana ufe kumate auma eti aumune dong na kone nana aumpaya abe kenya mande abe kila kakantu ni eti ama fere usiki senga abo ataka bubwanda la chukumi
11: o fere kuina iboraka ida don alaka fo manshima fe nyamama nunu uchama mba debe anfe inga ibaye ameseka ake fitini ndrone ibaye le maka ke mwoko nye fe mwere uye sisa ame nase uludema e re bulu fere jumene biseka tike anga jamana nunu kono uwasa ka chama mbo ni mkololo nunu na
12: anga ke fere munu nganga blase inga baza umi ya rebu jamana mungo na nwe mali ne re ma barake chake da yoro ye ukumi biseka ni nyamama nunu baye le ma
11: ima fere jonjo in
12: ma fere jonjon tigele ni me ka wale ya sasa me abu fomunu ma ku unité de recyclage jamana munu ka ko nyena bolen do doni ani sechi jamana u olu do be olu be ka fere ka hali nu yere ti se ka baye la ma ufe ka do bala iba suru ba la sa ko nyogon ka ku ba ni nyaman to bono wana ka le ka tamana ka bla ka ta jamana ula machine munu bolu munu me ka baye la ma ka do bala kurai purke akana tangarike laminina me an fe anga jamana ula ya kuma siki senga kosobe anga fem follow minga follow parce que machine ma fin tambulu pemba ba elema wole ka nyama era wulo ma follow ku bonyona ipi nyaman tunyorola were ku yanga mo maseka minye na bofolo
11: marabako yire fana jore munya kula
12: marabako ukanga minke nyinkula ani nyaman tokula ashimanja nyokona paske anfaya purke nyama ere nafaka seka kala pate mota fama nyama efende fana abuma chama ndi fana polo polo biseka sorala mbwa na folo yere ere kusorala dia baraka nyifolola munu ba bara ere tamne we munu mutu moko sokona kata nyama nche ni jamana bi sharia 70 uluma ulu folo de kala koya uluka nyedon nyama ere ku kanga tachugo mino kera ulu soraka sokona moko kalala nyama uluma lila paske tanke ama nyama uluma ka nyokona ka kurama sawu blautana munu miseka payele makake nuko yekuru blautana anga nyama kubisela donc ni nyemo uye ulu blasera ulu ka nyefo moyo ka sikita ula ulu mana ta sisan ka be faranfasia ka te bonyokona anga nyemo ko halna tse ka glanya oba sora tu na bala tse ka ta fere kwa ka jamana wera uma ai payele malandu munu mbulu
11: Abdraman Sanogo ini che ko sebe ikani jabi nunu bela jelin famuna yanga wole jabi ya jaranyu ko sebe Abdraman Sanogo anga folibie bi dokokun aklina nyuman dira ama Momar Babi de fe kabo Senegal jamana la aleye jekulu association zero déchet Senegal la nyamaye anka janka Momar Babika aklina ulame
16: jekulu nye jekulu ye minye shimbe lamini bara uma ani nyama umbe seka lasa kukanya chukumina jekulu nsigira sinkan sambafla anitani shegin nga ala kodona sambafla animuwa jekulu nga lanyini ye kakuna foni undi anika lafami ya luke lamini geleya ukan jango nyamanko kambamba kusebe kalafami ya like kanyeshin kalande uni muso uma bigeleya ukan kushukata fero wali alima mimba atu dobe seka bo nyamangu hake la chukumina
11: ni dokokun aklina nyuma nebe dansigi au kabi lamini lame jamukana ne bajigi yaka foko famiali cha mansrola obeseka segin kanka lamini lame jamukan temelin bela jilin la soranka bololo sirau sanfe ma tumi RFI tumi FR dokokun nata amina kuma ni mansi manfe nyama nunu keleneka nga amina kuma feremunu meseka tige anka jamana ukono wasa kaseka dansigi ni ko bela jilena nege karafe kume chorongom nebulo onuche au ka lamili nyuma na au kambe arabanata ni ala sonama ni kene kelen ka aleni ni wakati kelen
10: au boraka jamu kamila me we
4: nege kanyeta ani bulumla obe malila kanye flabe oka zami jamanana
17: bintu sise
4: Au niura anka kuna funidi kenenyi ba kurba ufla ple jinimni efela kuluye malisrasi bishigini fla labila asrasi nunutu menena avril kalo binkani de senfe kidal marala akuma kunute benye folike anye dakuna senegal ni gine bisawoye alatige kosrasi kuludo bila 5 ans wala sakuka danche ulakana kabo marfatiki kulu ani wale jugukela bulokoro zambi jamana 10 million shigini kode wele lendo kalata buna bi wala saka sugandili ke che botan aninani chema uchela jamana kunchiki bota ay kande ishilema awina nye foli soro kene nyinka au danse kokurala iko ntumeka afonya na chugumina ko jenimni efala ye malisrasi bishigini fila labila asrasi nunu chamantu minena kabini avrika lokile mugan ani duru binkani sinfe kidal marakono nga efala ko asrasi nunu minena ni san sabala bon de kono kele blon ko fola ko ni labila li nunu sela ka nyesro wa hati jan fere woni kuma nyokanya wode ko kuma kanute efala bamba jikulu kuma la sela ko fola ko asrasi nunu ka labila li bedon harama dinya de hukumu kono
18: jati bintu mahulud el ramadan efela kuma la sela yo 70 akabolo lostra facebook sanfe akafola ko surasi bisheki anifla nunka labla libedo adamadia di hukum kono oko bamba chiklu ngere yidantigali 7 boka nyofolike o minkono ya 70 kuni surasi nunumbe kumne na ufe samba fla animu wan sabaka tabla samba fla animu wan worela efela ka nyofolula alisa kuni labla libedo adamadia di hukum kono ka ukala inuira adamadia aika usayo be batulila nga kaka unye mali marabago di ye dantegelike kukasu ka dantegelike kuye ukasura si bisheki aniflaka lablali nyesoro kolo munu kumjoga mnena avril kalu kile mungandru binkani sinfe kidal marabolo kono kalabolo kanyafalu la alisa kusira kani lablali nunu nyesoro wati jam bara kuntakala u anifero deko nga uma preprela tike bara sugu munundo ko surasi lablali nunu me lakana kono aninkube bulu nyumanka ni watina surasi lablali ndo ere fakeye aka nisondia ira ana adenke ka lablali la komi kumjoga mnele ndo kabisa mbafla animu wanisaba efe la fe jamana yin korean fana lakana tigila mwako dofene ka seria ula kusura si nunu kisira ka labla kuma nyoko nya ani kuma falu ndu kofe u lakana tigila mwako yin kafola alisa ku avril kalu kili mwako nduru sura si mne londuro ma labla kali munu kumne na kabisa mba fila ani mwako nisaba efe la fe kulu do bala nga mali marabako kili kili malakudo kuka sura si do jauga mne lindu jatika wale kela u ani bambachi kulu bulu bintu
4: ini chenye falu ula kumba kanuti malila labla liko kuma halisa donata mefanga nyema general Asimi Gweta ya fala Francis jamana de Yan Vesiliema ale to nyangila ni sam mugan kasokeli de ye ale ni mali surasi chaman de tout minena nyokon fe salon out kalo ki le temps o jala ki lendo jamana ka basigi yo ko lila ani fanga dafri ngane ya oko Yan Vesilie kitila ni ka nyangi nga surasi to ko ni ka kiti masigi halisa o mali mina marabahawi ala tike ka sefa wari miliari tan ani flani kodo balofena wala saka jamana deu deme minu be geleya kono alefana ka be alefana be bulola kabini akafanga dafrela samba flani mugwan anisa ba julie kalola niger jamana kuntige mohammed bazoum de kodum dunyo tomba uni ni magenke bakhawka fara fara fina tonka olubeye alanyini akalabila ngafosi san fosi make akola ikosanyina niger rap dongli dala la kodone akimye dongli do labo toko sans filtre okono abika lanyini donato mifanga nyema general chani cafe aka bazum labilala labila o kumakanyu yere kokoromo dona kosobe bololo furuba kumake yoro sans fe akunu o Côte d'Ivoire mokota ani shigi de nomina kitu sofe kubla akasola folon yani uka kitiche mokoni no nomina manko mankan de sans fe minukela kosanji dugula ni nyando ko kun kile nyohonye mogo wulongula de tun fatula siya kele senfe dugunyu kono leila mande kabo Abidjan
19: ako damnena utkalot le nani donde kosanji dugula dangira marabolo kono sigidala mogo ni nyon chekele inkele ndo dusuka sibaye Côte d'Ivoire jamana de onfe ni kele ngulila go sanji dugu siya do ni nyon che kamogo wulongula fara ani kamogo chama jogi la selisebe kono mimbora abobo kiriso jigina kritikela yoro ajirale ndo kono komogo kele ntunule ndo alsa wako komoro ka bolola mine chama de chena anika ferega yorodo ujeni ka kenye ni sigidala moro ni nyonche kelen nujuya liye kiriso eskeskeli do dabo wala sa minu nombena ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskeli fola minkera moro tani segi de nomne na folo wa ni wati ina olu dalaka nyingala kiriso fe kaba moro nomlele nujala gilendo kojugu chama de la kren kren yala moro fara foroba cheni u bugoli u ani dowere u Leila Mandé, Abidjan, RFI.
4: Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Ouldou Cheikh El Gazouani ye tokoma ke trata do Abidjan abismela Côte d'Ivoire jamana nyama Alsan Watarafe oka kuma nyoko nyaw ye talike babu chamankan inafo jamana filaninu ka bara nyoko nya kologriali soroko ani lakana ko sirafe wafana lakana ni basigi sabatili farafina klebi amfanfe jamana ukono
20: RFI
4: Senegal ni Guinée-Bissau bafe kasurasi kuludo bila 5 ans wala sa ko kadanche lakana o hokumu kono jamana filani no surasi nyama utumbe nyokon ye la jigen short Senegal wurudugu yam fana kabni out kalo kile temps o senfe o ya jatemine ko che marfa tigiu jago o kulon kela o ani wale jugu kela o beke o kadanche ni nyokon che o ya latige ka barake san kilin kono o ga jamana de ka lakana ko son colonel Cheikh Gueye ye Senegal jeune militaire numéro 5 commandant ni
21: Cette réunion avait pour objectif
22: Ni ñoyé ñu kundé tué
0: ka hakli jagabo kɛ larawele kulu in sigi cogo kan an ka dancɛ filaw la ani fana ka fɛɛrɛ sɔrɔ baara in kɛ cogo la ani kuma ɲɔgɔnya sorasiw ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu bena kɔrɔsili baara in kɛ nin tile saba nunu kɔnɔ an sera ka ko caaman jate minnu be kɛ an ka dancɛ filaw kɔnɔ i n'a fɔ cɛɛ marifatigiw jago kolow minnu kɛli yamaruyalen tɛ ani dɔwɛrɛw nin ɲɔgɔnye nunu sen fɛ an sera fana k'an ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan fan filaw y'u ka laɲiniw fɔ u b'a fɛ minw ka kɛ walasa an ka se ka dan sigi nin gwɛlɛyaw la an ka dancɛw la o sen fɛ an y'a latigɛ ka sorasi kulu dɔ bila sen kan n'an ka kɛlɛbolo filaw ka sorasiw ye minw bena baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye wagati sugandi u ka larawele baaraw bena kɛ min kɔnɔ a fɔlɔ o bena kɛ kalo tan ani fila kɔnɔ ka fara baara wɛrɛw kan an ye minw jate minɛ
4: Senegal colonel Cheikh Gueye ka kumakan bayelamana Jeneba baro de fe egine bisaw halisa jamana min kono asariya sumba kura sugandili kalata bulodalindo ut kalo nyinkile bisaba nata nga akanyini nyana jeu dabola bi ala misado o baro beke e kile tan de kono ni asariya sumba kalata nyinte fanga sina koni haklina ye wilika jo fana fanga tumambu kile floni yerela zie
20: awo bintu o jatimine ni flow de kala dugu kono bi alamsa sariya soba kuran ya kuma kun chala ko jugu ba o politike mo do ka yetala sariya soso de do wa ko fere fana do wala saka jamana kuntiki koro umaru sisoko ambalo ka signi no ya jamana kono ka nyini nyala je baro be na kunche utkalo kle mo ngani saban na tala do ko kunkele o de ko fe sariya soba fale ni kalata binake ni binake asen ko flow ye jamana kono de ko hakilna tawdi sariya soba fale ni kola kabini kine bisaw ya ka yɛrɛma hɔrɔ ya sɔrɔ san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔtɔn ni bi wolonfila ni saba wagati o de siratigɛla a jatelen do kobaw fɛ donatɛmɛ fanga marabaw ani u dɛmɛbagaw bena ni sariya soba kura in kɔkɔrɔma don ka ɲɛfolu kɛ a kɔnɔkow kan jamana kɔnɔdenw ye tile tan kɔnɔna la nka fanga sinaw ka politikitɔnw bena ni kalata yi baaraw lagosi olu ka afɛla tɛ kabini fanga dafirikɛla jamana yi kɔnɔ novanbrekalo tile 26 san 2025 donatɛmɛ fanga marabaw ni fanga sinaw politikitɔnw tɛ ka kan kelen fɔ fɔ ni sɔnkɛla sariya soba kura yi ma a bena yɛlɛma dɔw don jamana kɔnɔ o dɔ ye dɔ bɔli la wasadenw hakɛya la de bena kɛ ɲɛtagaba de ye baw a kɔfɛ jamana kuntigi kalata de bena tugu a kɔ o min bolodalen do desanbrekalo tile 6 nata la
4: nziye kɔnɛ ka ɲɛfɔliw rti kongo fanga sinaw k'olu tɛ sɔn yɛlɛmani ka don u ka sariya sunba la o min be sɔn ka sarati sabanan dayɛlɛ jamana kuntigi feliksi cisekedi ye u ka jɛkulu 564 ko utkalo tile tan ni lulu mana tɛmɛ jamana ka sɔrɔ jamana ɲɛma ma sigi ka fɔ kɛ ka bɛnkan sɔrɔ k'u bena wulikajɔw daminɛ nga jamana ɲɛma ka kumalasela tun ye 564 jaabi ko u tɛna u yɛrɛ to fanga sinaw ka bagabagaliw bolo kan zambi ba kalata bon datuguna ni ye alere kelen ɲɔgɔn ye kalatala miliyɔn seginin kɔ de tun be ka u ka jamana kuntigi wasadenw ni mara ɲɛmaw sugandi kabini bi sɔgɔma daɲina u cɛma jamana kuntigi bota aikande ishilema alebe ka sarati flana de koni nyine nyuwahati maimuna sanogo koloshilikela chamanko kalata ubekela basigi kono
21: gatika bintu ya fotura mina ne wakati na kalata so datugura zambi faragela tomba union européenne ni farafina korean fan jamana uka jakulu sadek kachidon loye kalata ukorosi ko ka jatiminaw ra kalataw daminɛna a wagatira nɛgɛ kaɲa nani kalataso fanbaw kɔnɔ ka fara o kan o ko kalataw kɛra basigi kɔnɔ hali ni kaɲini wagatira ɲɔgɔn samasama tu kɛra jamanakuntigi bɔta aikɛnde ishilema n'a ka sina briyan mundu bilecɛ ko jama bɔra ka caya kɛrɛnkɛrɛnniya ra lusaka ndola ani kitwe kalata marabolow kɔnɔ wa ko mɔgɔ fanba tun ye sifinw le zambi kalata ko ɲɛnabɔ cakɛda fana ka fɔra kalata yɔrɔ batan ani saba ɲɔgɔnna lo labɛnna kalata ko marabolo 226 kɔnɔ nga o ko fan dɔ fɛ kalata soninw ani kalata sɛbɛw tun dɛsɛra kalatala miliyɔn segin ɲɔgɔnna lo tun welenen kalataso kɔnɔ yaasa ka jamana ɲɛmakura wasadenw ani marabolo ɲɛmaw sugandi aikɛnde ishilema jamana ɲɛmabɔta ye cɛbɔ ye sarati filana nɔfɛ wa ani cɛbɔ tan ani saba wɛrɛ lo bi ɲɔgɔn samasamana sigiyɔrɔ nɔfɛ jaabi o makɔnɔlen lo ni kalo ye tile tan ani wolonfila nata
4: maimuna sanogo ka ɲi lasili de bena dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ na a fan filana o be ɲɛ kana sisan sisan aw ka dɔn ko ajijan de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan fan filana na aw kana ta yɔrɔsi Sangatan ani fladala nege kanyetan ani ulum lagan kindia kankan ani kurusa.
17: Bintu sise.
4: Nata ula amina uhaklina ula me sani doni awye ulumini fobi kumabe awbulo kenekan. Amesro kakene nye nkunche ni lamini lame jemukanye gaini ni beje la selibado. Ni muso sala ka to a konoman don o ye kojuguba ye siya caman fɛ walasa ka saraka bɔ ka ko ɲɛkɔrɔ tigɛ musow be fara ɲɔgɔn kan ka so lamini kɛ jango o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o be dugu lamini siɲɛ nani walima wolonfila ka kɛɲɛ ni landa cogoya ye nin ye gundoba ye musow fɛ cɛw tɛ gɛrɛ o yɔrɔ la Jɛnɛba Baro ka laseliba don
2: Wuladani dɔ fɛ cɛkɔrɔba Ali Sanu sigilen bɛ torosunba dɔ jukɔrɔ sisɛdenw bɛ mankan na a gɛrɛfɛ Ali ye landa ɲɛmɔgɔ ye a ka dugu la nin cɔcɔkalo tile 20 ani 3 la laada dɔ ka kan ka kɛ olu fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dugulamini kɔ dɔw ko so lamini o ye muso laada ye a gundo bonya kosɔn dɔw b'a wele ko musow ka loko bawo n'o bɛ bɔ lon min na cɛw bɛɛ b'o yɛrɛ kɔrɔsi o laada in bɛ kɛ musow ka dusukasi dɔ hukumu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ko muso dɔ tora musokɛlɛ la k'a to tin na Ali ko nin ye laada kɔrɔ ye min man kan ka fili abada
1: an wolola k'a ye ten an bamusow fɛ ni muso tora tin na ten i b'a ye ni a suturali kɛra musow bɛ tila ka ɲɔgɔn wele ka lon bila o bena ka landa kɛ n'u ka landa nin be kɛra tɛ k'u cɛ ra i be ta kongura n'u o ka landa muso nu ma bɔ kongura ka na cɛ o cɛ i ye yɛrɛ nigɛ ka ta kongura n'i y'o kunbɛ dɔrɔn ale y'i si dan ye mɛn o landa nin anw cɛw tɛ se ka dora o yɛrɛ landa kɛtɔ an mana o ye o be an be boli
2: muso ka fatu k'a to a kɔnɔmani na o ye musow bɛɛ ka dusukasi ye muso kelen kunko tɛ muso bɛɛ le be bɔ ka so lamini kɛ a laada bonya kosɔn a tɛ kɛ dogo la wele be lase musow bɛɛ ma sigida mɔgɔw be lasɔmi delphine watarako tan nka delphine watarako kɔlɔlɔ min b'a la duguba kɔnɔ na o ye ko siyaw ka ca bi bɛɛ ka laada tɛ kelen ye
3: ni muso tora muso kɛlɛ la n'o bena landa kɛ o le so lamini ye ni landa ni be kɛra cɛɛw man kan ka kɛ a yɔrɔ ra ni cɛɛ yera a be cɛɛw bon komi yan yɔrɔ ra duguba kɔnɔ mɔgɔw ɲagamini bɛ ni siya wɛrɛw ye o t'a lɔn n'ɔ tɔ ni vilage fan fɛ lo n'a kɛra tɛ o be wango la n'a ma kɛ ka ba i ti cɛ si ye kɛnɛma bɛɛ b'a kɛ musow bɛɛ b'a kɛ kɔnɔmatigiw be bɔ
2: tɛnɛ sanu be soja brochɛti yiranna ale be bɔ kɔrɔ dugu la o ye bobo julaso dafɛ dugu dɔ ye ni laada b'olu fɛ fana
22: bɔn n'a kɛra ten musow be bɔ o be bɔ kala be o b'a di muso nu ma bɛɛ an ni a den te a be taa n'a den ka kala ye donk o be landa nin kɛ bɔn dugu lamini nin sisan an b'a lamini sɔngɔ naani ɲɔgɔn n'an tilara ale la sisan n ta kala nin fili kɔɔra n'a ye kala nin fili ka ban kɔɔra an mina n'o ye landa nin kɛ ka ban sisan o ti cɛɛ kunbɛ ni cɛɛ y'a ye o benana cɛɛw be dogo donk cɛɛ ma kan ka ta o ka landa kɛ yɔrɔ la donk ni cɛɛ yɛrɛ y'a lɔn k'u benana dɔrɔ a be yɔrɔ yala ka dogo
2: laada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la ni laada ɲi ma kɛ kasara ɲɔgɔn be sɔn ka kɛ ko kura o mara kɔnɔ o le y'a to Ali ko tulonkɛ fɛn tɛ
1: ne yɛrɛ ka kɔrɔsiri sira ma ne tintɔ banna te ne tin ye i b'a ye n'i tɛra fɔ muso ye ten dɔrɔn a be komase a be daji tu a kɔnɔbara ra pur ke a ɲɔgɔn kana se ka kɛ donk o ra ni landa min lo an kana na ta an ka bi ka dinaw ma ka se ka neglize
2: ni o ma kɛ don
1: ni a landa nin ma kɛ ni i b'a ye a kɛra dugu min na ni n'a landa ma kɛ a kɛra mara min na n'a landa ma kɛ i b'a ye a ɲɔgɔn wɛrɛ be kɛ tugun normalema mɛ n'o y'a mɛn ko tintɔ banna ni kɔnɔ ye ni dugu nin b'a kɛ dugu min voisin be b'a kɔrɔ ale fana b'a kɛ voisina dugu nu min bɛɛ be yen muso nu bɛɛ be landa nin kɛ
2: ni laada cɛ si t'a gundo lɔn woroso musow ani musokɔrɔba kelen kelen minw be dugu kɔnɔ na olu le be musow ɲɛminɛ cɛw bɛɛ be siran ni laada ye laada ɲɛmɔgɔ Ali Sanu ka fɔ la diinɛko t'a la a kɛli ye wajibi ye musow fɛ dugu ka hɛrɛ kosɔn
4: jena babaru kala selibade tundo sisan amena hakilina wala me awye olumino fo bi kuma be aw blokine kan musa alukule balie olu do tomo ufle
5: ni ay mako te musuka balantanku ni bo afleli la kachaya reta kuma me mo da fina kachaya asu ba fo ko musuri do one re dun fe bara bara ni musuku ka baake adonya bala akalam bala fene ne bulu uluke kan hadde me fene ka kurasi dula
6: antine ke fara fina re kilin ngoide ama fo dien re konole abute blanki terrain re kan ayanga ka fo ko supporteru buddo ina fo kyauta journal suba akuma fo ina fo kyauta a otin me an fe farafinata bulu faboka me ka fo ko ti jua ne ba fo abada ni ku jue jue ko bana ni ku bikey mando sandoro bu tugu yere le ka kedo ka bita ka ke sanga bikey man bay nte ne ba fo muso yere bi sira bikey mando do o valer ka boni kyauta sanko
7: muso ndula ci farafina an ngana nyogon ne ke ayelende ni nyenyu ma ni farafin bulu o de kama mo ko tu ka baro bla ku butu sigi ku be muso kan ndula ci laje sawa yelende ni nyenyu ma ni wa mamunu me farafina no lure kende kan ci muso ndula ci ni nyenyu ma ne be olula muso ndula ci mandine ka ni fenchama ye afolo muso kandula chi abe muso de lahala yelama ka ke komi cheu aflana muso kandula chi fana agresivite mi cheu tala otala asabana muso kandula chi ombulu femi ebulula ndula chi na vuma ko basketi muso kango de ke wa okain wa ore kafsa muso ma katme selan ndula chinka
8: nebe akunke mi edron sanga ko lo dron ko bena atmale lo ye utami anko asanga wilin lo adamne na farafini atmame eskat bitenwa metali yinye fe don doni amana sanga sorowa wala muso utafana lonte menura yala farafina ya antumbusi tulantanja ati muso barado ewa adamine na don doni fufam yalu nana sorok me ateni ye abesena sisa fukani barawa sanga kulu dron takali yinye fe anyanganyaka bina buwenye
9: farafina yere pulomi yemi weko lagushidi ni farafinga obe nulu tefensoro femina bo lagushiwa donku muso uka kuchambe farafina ya lagushile me farafina mkodo fe kasa obuke kwa nga tabulute ubi ya nga tabiate ome fun na fulu bawde ka dunu na fulu wati mi wala be ina tabulo ko ka ina tabiya ko wode gilebe farafina na kerenkera na muso barakunta webe muso ya be bali ko chamana o mena asro muso mi na fulu basra la ibai akero che sa wa karo ko mogodo be ina uko me atanga na fulu te sura la Allah gushle no farafina don muso ko bolontan wode bi
4: Mau hakili jigi anka kuna fundi kene nyimba kuruba ula jeni mni efela kulu ye somali sorasi bishi gini fila labila sorasi nunutu minena avril kalo binkani de senfe kedal marala au wala kakumba kanute kanyefoli soro Senegal ni gine bisawo ye alatike kwa sorasi kulu do bila senka wala sa kuka danche ulakanda kabo marfatigi kulu ani wale jugu kela ubolo kan Zambi jamana de milion shegi ni mkode tunwele lindo nkalata bona bi wala sa kasugandili ke chebo bota ani nani chema uchela jamana kunchi bota aikande ishilema amekene nyungunche sisani lamini lame jemukanye baba watarana kuduna ubenye fulike anye mashin mafe ukololoka anka lamini na amenyoko nsroni alama basike sini nyu wakati kile nina awakado kwa ajijanje tege tumbenege jurula awakambe sini
19: awbena jamukami lame wekoroli
4: baba watara
11: RFI Mandenka, Lamebarao, Anka Lamini Lame Jamukan Kanumbarao, Oni Yantuma, Neni Sion Dialemba Ulasro Bi Araba Tuguni Wasaka Kuma Lamini Analatanga Ferouka Bi Anka Jamukan Benakuma Awye Mansima Feunika E Nu Uyele Maraka Ken Yamae Olukolo Beseka Ken Muneye Laminima Aleni Ferejmon de Beseka Soro Ula Wasaku Bayelema Kuken Makunye Femwerouye Amado Djena Tike Dungodo Mansima Feunmeka Glan Faraja Jamana Ula Ninka Uche Ko Ukunsi Anfranfi Jamana Uma Udun korola tante ni u korola wasa anka kuma ni mashima fe nyama nunu bela jelenka anye wole sama kabo lamini doma kadoma mali jamana la atokoye Abdramana Sanogo anabena nyogona soro atename jamuka inkona fana amena anka lasigide inka bo konakri fanta kondeka lasilido lame ni mashima fe nyama manununka inafo araba waraba jamuka inkumina cheni dokokun aklina nyumaye odira ama bi kabo Senegal jamana de la au niche wa au danse Au danse kokuro RFI Mandenka sanfe kumbeka fawye 600 anka bimro wulelen Abdramana Sanogoye lamini dombaga do kabo mali jamana la Abdramana Sanogoye anka wule jabi RFI Mandenka sanfe iniche ami foko sebe
23: ne de bofo no
13: Ama ye Abdramana Sanogo ko jie natike dongodon manchiman fe ou mi glan fradje jaman ou la o manchiman fe ou me seka ke telefon ou nye ordinater ou abe seka ke demse nou ka kulenge mine nou nye reye mounou meta ka nyesi an franfi jaman ou ma jie natike dongodon wa ama don ka foko ou kololo tante Abdramana Sanogo yala ame seka do ame domine eko bi ni manchiman fe ou kolo nou nye rebe e la halea jumene la anka jaman ou kon ame domine eko bi
12: anga jaman nou na manchiman fe nou kofola imi nou na na anfaya akera machine mafeyo akera nyama reyo ubina ya anfaya kasoro itilizera foka se hakedo ma chama ni chieni manchambile donc nou na na anfaya ndoro buta nyama ya wana dunkera nyama ya anga jamana uka nyama mpayela mani katala o marke yora dola donc dishe elektroniki nou fanata o kumuko na de langa mugo bitesa ka akunye nabo
13: la kolosi yemu ya mese ka fo utoni mbade banka jamana nunu kono wake chama
12: a chama ere de bianko ina funya fie chuko mi mana klamina ubiye nuyo kurabo nuya ye korale nunu nafa dogayara ubina noye anfa ya nno me ale nyaman toron kuma folika gele ka suri man nyaman to faraka pasi nyaman sugu ala yela malika to bala ubiye ala sagoli yoro la ati tangare ke mo ka mo ni fiala yoro mi ude ka gele anbulo o bulo fabi nunu taka pasi nunu bu glani mie ude ba ale ko gele ya achama mbe mana jalambala na shishira abuke kololo ye mo ma en même temps femero wala negaula munu miseka ke yoro la bi yoro no Allah sakulika gele wode binani da farai ni nyama ya ni nyama to ni yonche
13: o bela jelen famuna Abdramana Sanogo e yana ngase akololoma anka la sigide en kabo kona kri fantan konde ale la sili do labe anye amena jenka ga la sili la menyo on fami sigin ka soro kana e kuma so konna le Abdramana Sanogo anga fanta konde ka la sili la menyo on fe
14: mu handu mbu ya le bolo ya la barake murandoni ay kura ma fentinya ni ndela danna
15: anyi batta terra bera cafetière réseau molé na radio c'est mon carobe ah ni mi masona bena rifati na il apparaît ici robena donc dul ba to am fana mbulya bi bereme ngara u danu bo landa bla de gura la ko rabe utinye na bana lu me anda to la fi
14: fenko men bala fi di aldo wo man tro di cese lan na minin ma sori kamara anye molé di de kurdoro men na dani no ni kele ko man na minin do na le de kru to non sarakando ko fédération des gestionnaires des déchets de Guinée
23: iba fami kemeta bi ko ta ila so fami bi ko ndo yino wo ne kru na kadi so yino ko anye do na na kabarake wo nyamame bi aprase adam na soko no kosebe ayala fula fambe
14: alayro la saniani ndo aliye mantro du tronaro
23: haya munu izini brebre tambrano e bara de main di se saningela mo kirin kele ya ntema wi la jala ka nyama u semana den ku nyanabo men de se frela ku fre men de kakan kala dan koka e do wuri la kan kola koka
14: lagine kuram ma fen ni manalan kal le labara la mol bulu kasiya mol nyaye tola to ma fande ro kan ina mantro ma fango
13: Ninkuye anka la sigide nka bo kuna kri fanta konde de ka la siliye Abdramane Sanogo anjera si sanka fanta konde nka la silila me ama don ka foko ni eni manchiman fe nunu nu bora faraje jamana ula kananka jamana ula na yu taka barake nuye telefoni ordinater wali mademse nu yereka kulenke minenu ube kila kake nyamane nu dunkera nyamanyu ukololo tante anka la minima yale bise kafwanye eni manchiman fe nunu nu kera nyamanyu ukololo bise kake mune anka la minima
12: kololo sugu kachan folo kasa abe tunyoro munu na abe duku kolo chien folo kasi na mana kachala na duna duku kolo la abe duku kolo chien kwa ya kololo folo abe kenya mae jidi seka sigala ni jisigala fen chama fengene ma uchama miseka sigala inafo susu abe ulufa na chaya ulubi seka kene atabulo lulubi seka bana upana betla mgola don mana nunu fana dobe na tunu dala kachaya purike ka adagabu udala ugu tasma blala la fana abi shishi mimbo u shishi ni mgo nifinya sama abe seka kia kololo ilika kene yama don u kololo damadama ude bala ipina pira anga konona ufanana abe seka kia kololo ya hala anga chichukoro sa uma adi hili jifendi munu bi chichukoro abe dangare kuhu bela jelena
13: na ye misalita telefoni ni ordinateur ula ama ye kafoko bagama feo nifana bekeka olu kurama feo nglaina fo batiri nunu olu fana bagama feo fana kololo tante batiri dobe no lithium meke munu na iranium meke munu na mada olu fana kololo tante la minima
12: obeye fendi ye mi bichieni ke kosobe dukukulu la ni mwone fiyo nchana pulike ka ajika afamia agelea mimbe aunga anga jamana uka kofiye miye paski ifuka anga fere de nginala ye saan jemi lizna feta milion biduru anu woro ude kera nyamae kurama feo na munu filila te jenefe sigiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ la tan ni wolonfila o dɔrɔn de sera ka yɛlɛma hali setigi jamanaw fɛ. Kuma tɛ anw ma se tɛ anw mun ye, donc n'a kɔni nana anw fɛ yan a bɛ kɛ ɲaman de ye, a bɛ tila ka k'an toli et puis an ma fɛɛrɛw sigi sen kan ka bɔ a daga bɛ bɔ an da la cogo min.
13: O fɛɛrɛ ko in na i bɔra ka i da don a la k'a fɔ mansiman fɛn ɲamama ninnu u camanba de bɛ an fɛ yen, nka i b'a ye an bɛ se ka a kɛ fitinin dɔrɔn de bayɛlɛma ka kɛ magoɲɛfɛn wɛrɛw ye. Sisan an bɛna se olu de ma, e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ wasa ka caman bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu na?
12: An ka kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka bila sen kan, parce que min yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye, ne yɛrɛ ma baarakɛ cakɛda yɔrɔ ye ko min bɛ se ka nin ɲama ninnu bayɛlɛma.
13: I ma fɛɛrɛ jɔnjɔn ye?
12: Ma fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛlen ye min bɛ ka waleya sisan. Mɛ a bɛ fɔ minnu ma ko unité de recyclage, jamana minnu ka kow ɲɛnabɔlen don dɔɔni ani setigi jamanaw, olu dɔw bɛ yen olu bɛ ka fɛɛrɛ k'a la, hali n'u yɛrɛ tɛ se k'a bayɛlɛmaw fɛ yen k'a don ba la, i b'a sɔrɔ u b'a lasago ɲɔgɔn kan, u b'a ni ɲaman tɔw bɔ ɲɔgɔn na k'ale k'a damana k'a bila ka taa jamanaw la. Masin bɛ minnu bolo minnu bɛ se k'a bayɛlɛma k'a don ba la kura ye pour que a kana dangari kɛ lamini na. Mɛ anw fɛ yan an ka jamanaw la yan o ko ma sigi sen kan kosɛbɛ. An k'an ka fɛn fɔlɔ min kɛ fɔlɔ, parce que masin ma fɛn t'an bolo min b'a bayɛlɛma, o ye ka ɲama yɛrɛ woloma fɔlɔ k'u bɔ ɲɔgɔn na depuis ɲaman tonyɔrɔ la. O yɛrɛ ye ko ye an ka mɔgɔw ma se ka min ɲɛnabɔ fɔlɔ.
13: Marabagaw yɛrɛ fana jɔrɔ ye mun y'a ko la?
12: Marabagaw kan ka min kɛ nin ko la ani ɲaman tɔw ko la a si man jan ɲɔgɔn na, parce que an fɛ yan pour que ɲama yɛrɛ nafa ka se ka k'a la, parce que mɔgɔw t'a faamuya ɲama ye fɛn de fana ye, a bɛ maa caman de fana balo, balo bɛ se ka sɔrɔ a la, nafolo yɛrɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la n'i y'a baara ka ɲɛ. Fɔlɔ la minnu b'a baara yɛrɛ daminɛ o ye minnu bɛ don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka taa ɲaman cɛ, ni jamana bɛ sariya sɛbɛn di olu ma, olu fɔlɔ de ka lakɔgɔya, olu k'a ɲɛdɔn ɲama yɛrɛ kow kan ka kɛ cogo min. N'o kɛra olu bɛ sɔrɔ ka sokɔnɔmɔgɔw kala la ɲama wolomali la, parce que tant que an ma ɲama woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na ka kuramafɛnw bila u dan na minnu bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye k'olu bila u dan na, an ka ɲaman ko bɛ gɛlɛya. Donc ni ɲɛmɔgɔw ye olu bilasira, olu k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka sigidaw la, olu mana ta sisan k'a bɛɛ faranfasiya k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na, an ka ɲɛmɔgɔ hali n'a tɛ se ka dilan yan, o b'a sɔrɔ a donna ba la, a bɛ se ka taa feere kɔ kan jamana wɛrɛw ma, a bayɛlɛmalan don minnu bolo.
13: Abdramana Sanogo, i ni ce kosɛbɛ, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen faamuna. Yan ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ Abdramana Sanogo, an ka foli b'i ye. Bi dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma Momar Babi de fɛ ka bɔ Senegal jamana la. Ale ye jɛkulu Association Zero Déchet Senegal la ɲɛma ye. An ka jan ka Momar Babi ka hakilinaw lamɛn.
0: Jɛkulu ye jɛkulu ye min ɲɛsin bɛ lamini baaraw ma ani ɲamaw bɛ se ka lasago ka ɲa cogo min na. Jɛkulu in sigira sen kan san 2018. Nga a lakodɔnna san 2020. Jɛkulu in ka laɲini ye ka kunnafoniw di ani ka lafaamuyaliw kɛ lamini gɛlɛyaw kan, janko ɲamanko, k'an banba kosɛbɛ ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin kalandenw ni musow ma bi gɛlɛyaw kan, k'u su ka taa fɛɛrɛw waleyali ma min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ ɲamanw hakɛ la cogo min na.
13: Ni dɔgɔkun hakilina ɲuman de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na. Ne b'a jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla. Aw be se ka segin k'an ka lamini lamɛn jamukan tɛmɛlen bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Maa tomi RFI tomi FR. Dɔgɔkun nata an bena kuma ni mansimanfɛn ɲama nunu kelen ne kan, nga an bena kuma fɛɛrɛ minnu be se ka tigɛ an ka jamanaw kɔnɔ waasa ka se ka dansigi nin ko bɛɛ lajɛlen na. Nɛgɛ karafe kun be corongom ne bolo. Aw ni ce aw ka lamɛli ɲuman na. Aw kan bɛ araba nata ni ala sɔnna ma ni kelen kan ale ni nin wagati kelen.
10: Aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye
4: nɛgɛ kanɲɛ 17 o bɛ Mali la, a kanɲɛ 2 bɛ o kan Zambie jamana na.
17: Bintu Sise.
4: Aw ni wura an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw fila filɛ jenim ni efɛla k'olu ye mali sorasi 82 labila. Sorasi nunu tun minɛna avril kalo binkani de senfɛ kidal mara la. A kunba kɔnɔ tɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye dakun na. Senegal ni gine bisawo ye alatigɛ ka sorasi kulu dɔ bila sen kan walasa k'u ka dancɛw lakana ka bɔ marifatigi kulu ani walejugukɛlaw bolokɔrɔ. Zambi jamana 10 million shegi ni ko de tun welele ndon kala tabuna bi wala saka sugandili ke chebotan anina ni chema uchela jamana kunchi bota ay kande ishilema awina nye foli soro keneninka aw danse kokurala iko ntumeka afonya na chugumina ko jenimni efala ye malisurasi bishigini filala bila asurasi ninu chamantu minena kabini avrika lokile mugan ani nduru binkani sinfe kidal marakono nga efala ko surasi ninu minena ni san sabala bon de kono kele blon ko fola kuni labila li ninu selaka nyesro wahati janfere uni kuma nyokonyaw de ko kuma kanute efala bamba chikulu kuma la selaka fola ko surasi ninu ka labila li bedon harama dinya de hukumu kono
16: jati bintu mahulud el ramadan efela kuma la sela yo 70 akabola lostra facebook sanfe akafola ko sura si bisheki anifla nuka labla libedo adamadia di hukum kono oko bamba chiklu ngere yidantigali seven boka nyofolike o min kono ya 70 kuni sura si nunu be hukum nena ufe samba fla animu wan sabaka tabla samba fla animu wan worola efela ka nyofolula alisa kuni labla libedo adamadia di hukum kono ka uka lainu ira adamadia aika usari be batulila nga kaka unye mali marabago di ye dantegelike kukasu ka dantegelike kuye ukasura si bisheki aniflaka labla linye soro kulu munu kumjoga mnena avril kalu kile mungandru binkani sinfe kidal marabolo kono kalabolo kanyafolu la alisa kusira kani labla linye nunye soro wati jambara kuntakalau anifero udeko nga umaprepre latike barasugu munundu ko surasi labla linye nume lakana kono anikube bulu nyumanka ni watina surasi labla linye doere fakeye aka nisondia ira ana adenke ka lablali la komi kunjawga mnelendo kabisa mbafla animu wansaba efe lafe jamana yinkore yanfana lakana tigila mwako dofeneka seri ya ula kusurasi nunu kisira ka labla kuma nyoko nya anikuma falundu kofe u lakana tigila mwako yinkafola alisa ku avril kalu kili mwako nduru surasi mnelundro malabla kali munu kumnena kabisa mbafla animu wansaba efe lafe kuludo bala ngamali marabago kili kili malakudo kuka surasi do jawga mnelendo jatika wale kalau anibamba chikulu bulubintu
4: ini chenye fali ula kumba kanuti malila labla liko kuma halisa donata mefanga nyema general Asimi Gweta ya fala Fransi jamana de Yan Vesiliema ale tu nyangila ni San Mugan kasoke li deye ale ni Mali Surasi chaman de tu minena nyokon fe salon ut kalok le tan u jala ke lendo jamana ka basigi yoko yoko lila ani fanga dafri ngane ya oko Yan Vesilie kitila ni ka nyangi nga surasi toko ni ka kiti masigi halisa o Mali mina marabaka uye ala tike ka sefa wari miliyari tan ani flani kodo balofena wala saka jamana deu deme minu be geleya kono alefana ka be alefana be bulola kabini akafanga dafrela samba flani mugwan anisa ba julie kalola niger jamana kuntige mohammed bazoum de kodum dunyo tomba uni ni magenke bakhaw ka fara fara fina ton kan olubeye alanyini akalabila nga fosi san fosi make akola ikosanyina niger rap dongli dala la kodone akimye dongli do labo mintoko ko sans filtre okono abika lanyini donata mifanga nyema general chani cafe aka bazum labilala labila o kumakani nu yere kokoro modona kosobe bololo furuba kumake yoro sans fe akunu o Côte d'Ivoire mo rota ani chegi de nomnena kiti sofe kubla aka sola folon yani uka kiti che mo koni nu nomnena manko mankan de sans fe minukela kosanji dugula ni nyando ko kun kile nyoko mugo wulongula de tun fatula siya kelo senfe dugunyun kono lela mande kabo Abidjan
19: ako damnena utkalot le nani donde kosanji dugula dangira marabolo kono sigidala mago ni nyon chekele inkele ndo dusuka sibaye Côte d'Ivoire jamana de onfe ni kele inulila gosanji dugu sia do ni nyon che kamugo wulong vla fara ani kamugo chama jogi la selisebe kono mimbora abobo kiriso jigina kritikela yoro ajirale ndo kono komugo kele ntunule ndo alsa wako komoro ka bolola mine chama de chena anika ferega yorodo ujeni ka kenye ni sigidala moro ni nyonche kelen nujuya liye kiriso eskeskel do dabo wala sa minu nombe na ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskel fola minkera moro tani segi de nomne na folo wa ni wati ina olu dalaka nyingala kiriso fe kaba moro nomle le nujala kilendo kojugu chama de la kren kren yala moro fara foroba cheni u bugoli u ani dowere u Leila Mandé, Abidjan, RFI.
4: Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye toxoma ke trata do Abidjan Abismela Côte d'Ivoire jamana nyama Alsan Ouattara fe o ka kuma nyoxo nyaaw ye talike babu chamankan inafo jamana filaninu ka bara nyoxo nya kologriali soroko ani lakana ko sirafe wa fana lakana ni basigi sabatili farafina klebi amfan fe jamana ukono.